0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Akimirka, čia esame kartu, 6 valandos 10 minučių, čia ryto laida su Vilija ir Jonu. Labas rytas, su Saule.
2: Labas rytas, Jonai, labas rytas visiems. Aš dar sakau, labas rytas visiems su pilnatimi.
1: Ai, vis dar?
2: Nu, bent jau kalendoriuje rašo, lyg vakar vakare, naktį netgi buvau prabūdusi, žinok, pilnatis tiesiai į langų švietė ir taip įkyriai. Ir žinok, susapnavau tokią keistą nesąmonę, kur tiesiog visas kūnas nusikratė, žinai, kaip būna,
1: tikiuosi,
2: kad ne, nes aš gyvenu tikrai ne pirmam aukšte, ir stovėjo vyras balkone pusnuogis, beje, ir daužydamas į langus ir mojuodamas, kad įleiš.
1: Oi, tai tu atsibūdus buvai?
2: Ne, aš sapnavau, ta prasme toksai.
1: Ne, nesapnavai.
2: Čia tu.
1: Jokauju.
2: Žodžiu.
1: Tu žinok, atsirink ten, ar gal kartai žmogui atrodo, kad sapnuoju. Iš tikrųjų ten.
2: Nežinau, ir tada su prožektorium švietė, nes jau taip švietė į langus, kad... Viskas kaip ir apie tave.
1: Nu, ryte patikrinai dėl visą ko?
2: Apžiūrėjau, žinok, net išvažiuodama iš namų pakeliu akis pasižiūrėt, ar ten jau...
1: Įsivaizduoji ten, kaus nors stepukas tau. Važiuok, ramiai.
2: Aš jau būčiau turbūt mašinų išgriuvo.
1: Geros dienos.
2: Nu, kažkokia nesąmonė, žinok, nežinau, tiesiog.
1: O jėtų.
2: Pilnatis daužo, taip vis.
1: Nu, kažkaip persiėmėjau aš tavo to vaizdo. Šiaip tai aš vaikystėje labai bijodavau kažkodėl, tai su pusbraliais vieni kitus gazdindavom, kad įsivaizduoji dabar į mus žiūri pro langą vyras su ūsais, nežinau, prie ko šitie ūsai.
2: Ne, jisai buvo, žinai, ta vadinama, beisbolkė, ta kepurėlė, ta tokia su snapeliu. Tai ir tatuiruotėm.
1: Ne, va, ko neturiu, tai neturiu.
2: Tai
1: čia, man atrodo, tavo kaimynas iš tikrųjų norėjo paklausti, ar išvažiuosit ir gali mašiną pastatyti. Nes jis po tavo skundo nestato ratais kvadratais važinėjo, kol tu išvažiuosi.
2: Trečią nakties.
1: Sako, apsaugok viešpatį. Nu, tokios kaimynės, bet pykdyti irgi negali. Nenorim ir jūsų pykdyti, žinom, kad reikia pakalbėti ir apie orus.
0: Apie orus.
2: Gerai, o žiek, nori supykti ant orų ar ne?
1: Ai, žinok, man kažkaip
2: jau tavo, ne? Gerai, tai šiandien daug kur tikėtini trumpi lietus, galima ir perkūnija. Nu, čia turbūt irgi, tikrai dzin galėtų būti, nes
1: nieko keisto. Vakar buvo Vilniuje, iš tikrųjų, taip, maža to, kad visas miestas sustojo, absoliučiai sustojo. Jau tu man užvakar sakė apie tas 2 valandas.
2: Bet man vakar, žinok, labai viskas lengvai prasidėjo.
1: Bet vakar, žinok, vieną autobusą laukiau valandą, o vėliau važiavau su iš eilės 5, aš į tą 5 sėdą.
2: O siaubas, bet aš vakar girdėjau, kad ten kažkas nutraukė kažkoks sunkvežimis.
1: Taip, Verkių kareivių gatvėje sunkvežimis važiavo, laidus nutraukė.
2: Po to ten irgi kažkaip Verkių toj sankryžoj ten prie tos kuro aparatūros.
1: Ir mano pirmokas laukė valandą irgi.
2: Ten kamštis kažkoks irgi buvo, nes ten pamiršo kažkokį kelininkai patraukti kažkokius ženklus, nebegalėjo. Ten buvo
1: kaip
2: chaosas.
1: Kaip visada užklumpa netikėtai.
2: O, bet sakė, tikėjosi spėti.
1: Spėjo ir dar pridirbo.
2: Gerai, dabar temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Tai jeigu teks palaukti stotelį, tai bent jau šilta bus, nepaisant to, kad gali būti šlapia. Taip, Vilniuje šils iki 21, Kaune 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.

0: Мария, Вилия ir Jonas.
1: Rugsėjo 3-oji, eterija, taip kaip ir girdėjote, Vilija ir Jonas, vasara tarsi jau viskas tiutiu, bet kažkaip nesinori jos paleisti, ruduo irgi įsibėgėjo, o mes šio studijoje jaukiai sėdėdami, kūrėme istoriją kartu su Lietaus klausytojais ir pabandykim šį kartą spėti po vakar benefiso, triumfo, kada Vilija atspėjo, iš kur man gali paskambinti, iš purnuškių.
2: Taip, wow. Tai dabar šiandien kažką kitą reiks sugalvoti, ne?
1: Nu, aš bandau sunkiausiai įmanomą variantą ir sakau, kad skambins iš Preilos.
2: O aš, žinok, apie Trakus galvoju šiandien.
1: Trakai.
2: Taip, Trakai arba Preila. Tai jeigu esate iš to miesto, miestelio, turbūt taip geriau reikėtų vadinti, skambinkit mums 1823 ir išsiaiškinkim, kaip čia, kas ir kur.
1: Su Preila, ko gero, toli nuo realybės,
2: o
1: bet
2: kodėl?
1: Aš kažkaip, žinok, dar nei kartą negirdėjau Lietuvos eterį, kad tas nors skambintų iš Preilos.
2: Na, tai greičiausiai dėl to, kad Preila yra, nu, labai mažas miestelis ir ten tų vietinių gal ir ne per daugiausiai, tai ten turistai nebent galėtų, žinai, paskambinti.
1: Bet gražu tenai.
2: Oi, ten yra fantastiška.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Ir jokia ne Preila, iš Juodupės.
1: Iš Juodupės.
2: Klausykit, bet o kuo vardu bent jau pasakykit tada?
3: Žydrūnė.
2: Žydrūnė, kad jau nuvylėt iš karto, tai vardą pasisakykit.
1: Bet Juodupė irgi interesnai skamba, pavadinimas toks įsimintinas.
3: Interesnai.
2: O kur čia yra?
3: Pakraštys Lietuvos prie pat Latvijos sienos, mum šiaip Latvija arčiau negu Rokiškis.
1: O,
2: opa, klausykit.
1: Tai latviškai išpriekinat, kaip turi būti Laidzyva Latvija?
3: Ne, visai nei Laidzyva, mes kalbam taip, kaip kalbam.
2: O dažnai nuvažiuojat?
3: Pas mam, negu mes
2: o dažnai pas kaimynus nuvažiuojat?
3: Nu, taip, nežinau, nelabai.
2: Nelabai irgi. Blogas. Ant Rubežiaus gyvenat, klausykit, ir nelabai.
1: O jeigu koks Latvys?
3: Mes viską turim Latvijai pas mus.
1: O jeigu koks Latvys atbėgtų ten jūs įsimylėjęs ir aiškintų, kaip jūs myli latviškai, suprastumėt, ką jis sako?
3: Aišku.
1: Oi, nu čia.
2: Aš jums tada eilėraštį galėčiau pasakyti, žinokit, atsimenu iš dar iš savo mokslų. Ziemas vakars, dzilis sniegi, nerec eglį, nerec priedė. O.
3: O.
2: Taip, žiemos vakaras, gilus sniegynai, nematyti nei eglių, nematyti nei pušų, kažkaip taip.
1: Fantastika, gerai, ačiū jums labai, su Juodupė pasikalbėjome, o, ir šiaip ir geografijos žinias plečiame.
2: Taip.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
4: Julius.
2: Iš kur, Juliau?
4: Iš Palatvės.
2: Irgi iš Palatvės, klausykit, tai iš kurios jūs parapijos, kaip Jonas sako?
4: Pakruoja rajons.
2: Tai ką veikiat tokį ankstyvą rytą? Girdim, kad lyg ir jau kažkoks gurkšnelis skanios kavos nurėdėjo.
4: Nurėdėjo ir lies nulyja.
2: Ir kas nurėjo? Lietus nulyjo?
1: Nu, tai jūs jau viską pasidaręs. Gerai, kada jum į darbą, kada darbų pradžia 7, 8?
5: Oi, po operacijos nereikia darbo.
1: A, tai gerai, mėgaujamės ir klausomės Lietaus. Ačiū jums, kad
2: ačiū
1: paskambinote. Labas rytas jums.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas. Su kuo labinamės?
6: Su Donatu iš Trakų.
2: O!
6: Kad Trakuose netraukė lietus.
2: O, klausykit, iš Trakų, kaip sakiau, kaip netraukė lietus? Kaip čia taip ir? Aš tai, žinokit, važiuodama ir Trakuose man kažkaip traukė.
6: Labai gerai traukit, nes ir kolonėlės plyšta, kaip mes klausom.
2: Labai gerai. Kurioje vietoje jūs galima Trakuose rasti?
6: Mes dabar aplink Galvės ežerą važiuojam į Vilnių į darbą.
2: Oi, kaip ten gražu dabar, žinokit, toks, kaip čia pasakyt, norėčiau kartu ten būti ir matyti tai, ką jūs mato. Dabar turbūt labai gražus tas auštantis rytas. Ar spalvotas dangus virš ežero?
6: Tikrai taip.
2: Nu va, kaip.
1: Beje, pažiūrėjau, dangus iš tikrųjų šį rytą labai, labai gražus. Gerai, taip. Tai ačiū jums labai.
2: Ačiū linkėjimai jums į Trakus. Na va, klausyk, sulaukim.
1: Ar gali būt geriau? Trakai, Juodupė, Pakruojis, ane?
2: Fantastika. Ačiū jums visiems. Ačiū, kad ir kur esate, klausote Lietaus. Linkėjimai.
1: Ir linkėjimai broliam Latviam. Daug prarandat, kad nesuprantat, ką mes čia varam.
2: Tai gal klauso. Nu,
1: gal klauso.
2: Aš, pavyzdžiui, žinok, išvažiavus į svečią šalį, aš visuomet įsijungiu radijo.
1: Beje, įdomu man irgi būna. Taip.
2: Aš nesuprantu nei žodžio, ką jie ten blevizgoja, bet man taip įdomu būna paklausyti. Ta prasme, klausyti
1: to. Aš žinok, vieną, dabar va priminėjai, vieną laidą labai įdomią Maltoje klausiau, įsivaizduoju, ir yra laida radio, kur skambina moteris vyrai tiem savo partneriam, kurie neatėjo į pasimatymą.
2: O, dievai.
1: Ir be žinutės, be pokalbio nutraukia santykius. Ir jie sako, o kodėl? Tu paaiškink.
2: Nu, tai kad jau ir taip aišku, tai ką
1: nu,
2: čia
1: tai, bet tu drąsos neturėjai tada tą pasakyti, jie skambina ir sako...
2: O, dieve.
1: Įsivaizduoji, va tokia laidu
2: galim persikvalifikuoti.

0: reikalai.
1: Mes iš tikrųjų dėkojame dangui, žvilgtelkime dabar vėl į viršų ir paklausykim, ką mums sako žvaigždės. Pradėkime nuo avino. Avinas gali jaustis pasiruošęs perimti pernelyg lėtai judančios situacijos kontrolę. Šiandien jūsų ryštas stiprus ir žengus pirmą žingsnį galite paskatinti kitus sekti jūsų pavyzdžių.
2: Na, o jaučiai šiandien gali būti susitelkę į tokį darbą, kuriam reikia kantrybės. Finansinė, profesinė ar buitinė situacija gali pamažu gerėti, jei ir toliau laikysitės pasirinkto praktiško požiūrio. Tiesa, neatsisakykite ir gero plano vien todėl, kad rezultatų tenka palaukti.
1: Dvyniai šiandien gali pastebėti, kad jų žodžiai turi didesnę neįprastą įtaką. Pokalbį su klientu, kolega, draugu, šeimos nariu gali atverti netikėtas galimybes.
2: Vėžiai, jūs galite šiandien susimastyti, ar jūsų dabartinės pareigos dera su asmeniniais poreikiais. Gali prireikti ir dėmesio su šeima ar namai susijusiam reikalui, tačiau nebūtina visko spręsti vieniems. Palaikykite žmonės, kuriuos mylite, nepamiršdami palaikyti ir savęs.
1: Taip, pereikime prie liūto, o liūtai gali rasti progą pademonstruoti lyderystę aktyviai, neieškant dėmesio. Kai grupė jums abejoti, kaip elgtis toliau, kažkas gali tikėtis jūsų sprendimo. Darbe jūsų pasitikėjimas savimi bus veiksmingiausias, kai skatinsite kitus, o ne bandysite kontroliuoti visą situaciją.
2: Nuo mergelės gali pastebėti, kad supaprastinus savo rutiną produktyvumas padidėja. Iš pradžių sudėtingai atrodanti pareiga gali tapti įveikiama, kai ją suskaidysite į mažesnius žingsnius. Supaprastinkite savo metodą ir tausokite jėgas tam, kas tikrai to vertas.
1: Taip, mes pereiname prie svarstyklių, jums gali tekti rinktis tarp patogumo ir to, kas atrodo išties teisinga. Profesinėje ar asmeninėje situacijoje gali prireikti aiškiai išreikšti savo poziciją, o ne išlikti neutraliems.
2: Skorpionai, jūs galite pastebėti, kad situacija pradeda atskleisti tikrąją jos kryptį. Informacija, kuri anksčiau buvo neprieinama, gali padėti jums nuspręsti, ar toliau investuoti savo laiką, ar judėti toliau. O darbe išlaikykite savo strategiją tikslę ir venkite dalintis planais, kol jie dar nebus paruošti.
1: Šauliai gali jausti, kad kasdienybėje trūksta jaudulio. Kvietimas, nauja tema, profesinė galimybė ar netikėtas susitikimas gali jūsų pažindinti su kažkuo, kas neturi jūsų įprastų interesų. Prieš įsipareigodami įsitikinkite, kad tai atitinka jūsų esamus prioritetus.
2: Ožiaragiai, jūs galite sulaukti ženklo, kad jūsų profesinės pastangos įgauna pagreitį. Nuosekliai atliekama užduotis gali pelnyti didesnį pasitikėjimą arba atverti galimybę imti svarbesnės veiklos, o darbe venkite pernelyg susitelkti į rezultatus ir dėl to nepastebėti žmonių, padedančių juos siekti.
1: Vandeniai šiandien gali užginčyti kokią nors prielaidą ir atrasti, kad yra kitas kelias į priekį. Nauja technologija, kūrybinė idėja ar netradicinis metodas gali palengvinti pažįstamą užduotį. Darbe jūsų originalumas gali būti vertingas, ypač jei paaiškinsite praktinę naudą, o ne tiesiog pristatysite ką nors kitą.
2: Na ir žuvis, jūs šiandien galite pajusti stipresnį ryšį tarp savo intuicijos ir praktinio mąstymo. Nuojauta dėl tam tikros situacijos gali tapti lengviau suprasti įvertinus su jie susijusius faktus. O darbe kūrybiškas požiūris padės be nereikalingo streso susidoroti su sudėtinga užduotimi. Tiesa, pasitikėkite savo intuiciją, o tada patvirtinkite ją apgalvotais veiksmais.
1: Kartu su jumis ryto laida su Saule.
0: Radio stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17 antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
5: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
6: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
5: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
6: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
5: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
7: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
3: Aš.
2: Kas tvarkys komunalinius?
1: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
1: Čia ilgam?
2: Tai visam.
0: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.

0: Atėjo metas staigmenai ir bandysime staigmeną padaryti Sofijai, kurio šiandien yra gimtadienis ir nekantriai lauksime jos alio užsimiegojusio. Mes tada sakysim, hoho, mes čia, mes norim jūs pasveikinti kartu su visa jūsų draugų ir giminių kompanija. Ar pavyks ar ne, to įsižinosime, jeigu ne, tada skambinsim kitam žmogui. Dar palaukiam, ką mastote, ponė?
1: Nežinau, klausau, aš jau pasiruošus, pasipuošus į gimtadienį.
0: Gerai, Sofija, panašu, kad...
1: Nepasiruošus dar.
0: Sapnelį sapnuoja, mes bandom tada, kas čia viršui Žydrūnui skambinti. Beje, šiandien vienas populiariausių vardų yra Žydrūno.
1: Aha,
0: du Žydrūnai.
1: Aš irgi matau, kad nesuprantu, kuri
0: šiandien. Tai mes čia iš Kruonio skambinam tam Žydrūnui.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Nu, važiuoju jau.
2: A jūs čia kam pataikėt?
1: Žydrūnui.
2: Taip.
1: Nu, tai kam taikiau, tai tam ir pataikiau, ašgi specialiai skambinau. Neprimiršai manęs?
2: Ne.
1: Ne?
2: Kažkaip ne.
1: Aš vis dar laukiu kažkaip, nu, ta prasme, laukiu, kol paimsi.
2: Ką paimsiu?
1: Nu tai mane, o tai Renata nesakė?
2: Ne.
1: Taip, aš su Renata šnekėjau čia vakar ir sako, Žydrūnas važiuodamas paims, tai aš jau laukiu, nes jau čia turėjau be 15 būt. Nu, bet žinai, maža galvų kamščiai ir dabar nesulaukiu.
2: Ką paims?
1: Tai mane.
2: Tai pamiršau jau.
1: Tai kaip dabar, o tai kaip dabar bus?
2: Nu, nežinau.
1: Nu, tai bet man tai reikės dasigaut kažkaip tai.
2: Tai reikia taksą įsikvies gal tada.
1: Ne, tai tada jau žinokit, kadangi jau man čia takso kviestis neišeis, tai tada vadinasi jūsų lauksim čia.
3: Radio stotis Lietus.
1: Ir tada jau sveikinsim iš viso širdies.
4: Su gimtadieniu.
0: Labas rytas, mielas Žydrūnai, čia Vilija ir Jonas ryto laida su Saule. Netikėtai prasidėjo šis rytas, ar ne?
2: Nu, gerai prasidėjo.
0: Klausykit, man tai pasirodė, kad pradžioje viniojo, liktai jūs, mano kolegė, aplink piršto, vėliau kažkoks jūs apšvietimas apėmė ir supratote.
1: Man atrodo, kad žmona šalia sėdė. Yra taip?
2: Ne, aš jau objektė mašinų įsėdžiu.
1: Aha.
2: Tai
1: kokią apvaizdą jūs apšvietė?
2: Nu, pagalvojau vis tiek šiandien, kai mano gimtadienis, tai sakau, ar nebus čia...
1: Šposas koks?
2: Šposas, jo.
1: Tai taip ir yra, šposas yra įvykęs, tai Žydrūnai, aišku, pirmiausia, nuo mūsų sveikinimai didžiausi su gimtadieniu. Gražus gimtadienis, jaunatviškas gimtadienis, tai to polėkio, svajonių, tų besipildančių ir geriausių iki šiol buvusių jūsų metų su gimtadieniu.
0: Taip, Žydrūnai, o dabar bandom atspėti, kasgi jūs čia sveikina. Ar kažkas iš objekto, ar kažkas iš šeimos?
2: Tai šeimos tikriausiai žmona.
1: Ar mes turime planą? Mes visada turime planą. Todėl laikyk tvirčiau šturvalą ir skriek su vėju link naujų horizontų. Daug bučkių ir didelis apkabinimas. Gimtadienio proga sveikina mylintis tave žmonės. Žmona Renata, sūnus Emilis ir Ignas, uošviai Petras ir Vita ir švogeris Aurimas.
2: Ačiū.
0: Čia visa chebrytė pasveikino. Gerai, tikrai, Žydrūnai, akivaizdu, kad esat mylimas, esat gerbiamas. Ačiū jums labai, kad esate dar kartą su gimtadieniu. Ir mes skiriame jums netgi ir kūrinį. Rokas Jan, aš tau linkiu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šią popietę prezidentūroje rengė pasitarimą, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Finansų ministras anksčiau šią savaitę sakė, kad rugpjūčio 22 dienos audros finansinis poveikis vien ESO bendrovės sieks apie 17 milijonų eurų. Apie 10 milijonų kainuos elektros tinklo atkūrimas, apie 5 milijonus eurų kompensacijos įmonės klientams neturėjusiems elektros daugiau nei 72 valandas, dar apie 2 milijonus eurų tiesioginiams gyventojų nuostoliams už sugadintą maistą bei techniką, kūrą, generatorius ir kitas būtinas išlaidas kompensuoti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija artimiausiomis savaitėmis ketina vyriausybei pateikti paramos būstų įsigyti ir įsinuomoti įstatymo pakeitimus. Planuojama nustatyti prioritetinės grupės, kurios paramą būsto įsigymui turėtų gauti pirmiausia. Tai turėtų būti šeimos auginančios vaikus su negale, gausios šeimos, vieniši tėvai. Priėmus pakeitimus bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas ir socialinis būstas, tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu tai nebūtinai reiškia, kad trumpės dabar tokią pagalbą gaunančių visuomenės grupių sąrašas.
1: Norim, kad labiau būtų atsižvelgta į objektyvius kriterijus teikiant paramą. Man atrodo, kad šiek tiek tai galėtų pagelbėti ir tikliau nukreipti pinigus. Pasižiūrėsim, kad gautų tiek, kam iš tikrųjų reikia.
0: Įstatyme taip pat planuojama nustatyti minimalių savivaldybių būstų standartus. Savivaldybės privalės užtikrinti, kad jų būstuose gyvenimo sąlygos būtų tinkamos. Tai yra su elektra, vandeniu, šildymu ir kitais patogumais. Savivaldybių asociacijos vadovas sako, kad reikalavimai geri, bet neaišku, iš kur bus gauta pinigų jų išpildymui. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius teigia, kad Vašingtonas ir Kyjivas šiuo metu derasi dėl licenzijų leisti Ukrainai gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Interviu amerikiečių žiniasklaidai Markas Rubio pabrėžė, kad tai neišspręs neatidėliotinų Ukrainos poreikių. Pasak jo, net ir gavus licenziją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statyba gali užtrukti kelerius metus. Jungtinių valstijų monetų kalykla paskelbė, kad į apyvartą išleistos vieno dolerio monetos su prezidento Donaldo Trumpo atvaizdu, kurias galima įsigyti interneto svetainėje. Amerikos žiniasklaida pažymi, kad tai pirmas atvejis istorijoje, kai veikiantis prezidentas pavaizduotas ant monetos skirtos kasdienėje apyvartai. Paskutinį ir vienintelį kartą prezidento atvaizdas ant piniginių kupiūrų pasirodė prieš 100 metų, konkrečiai 1926-aisiais ant 50 centų sidabrinės monetos buvo pavaizduotas tuometis prezidentas Calvinas Coolidge'as, tačiau tos monetos nebuvo skirtos kasdieniam apyvartiniam naudojimui. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Ryte širdies.
1: Haha, kas klauso mūsų kožną dieną, žino puikiausiai, kad tai yra laikas, kai mes dainuojame. Dainuojame patys, niuniuojame ir klausome kitų kartais, pakeliam ant tokius iš nustebimo, sakom, oho, koks deimantas. Kartais prunkštelim į dilniuką, sakom, nu taip žodžių nežinoti ir taip baisiai nusidainuoti, kad va jie.
2: Bet svarbiausiai iš širdies.
1: Svarbiausiai iš širdies, beje, labai gražu būna. Jūs ten kaip ungariai kartais raitotės ir tokių žodžių sugalvojot, kurių toj dainoj nėra, bet jie ten kaip įbuvę.
2: Aš iki šiol žino, kad atsimenu tą Ingos Valinskienės dainą, kur buvo mes su Simona berods davėm užduoti, kad žvilgsniai,
1: taip.
2: Nu, kažkas tokio ir vietoj žingsniai buvo žvilgsniai keli ir tu jau neturi.
1: Prašau, ir labai tinka.
2: Ir tinka, ir negali sakyti, nu taip, žvilgsniai keli ir
1: kartais
2: tu jau neturi.
1: Kartais tinka, kartais ne, aš vakar serialą tokį garsinau ir ten kartais vertimo klaidų labai įdomių būna, tai vietoj žodžio veteranas buvo veterinaras įdėtas, tai kažkaip esmė
2: kaip ir medinis biudžetas.
1: Jo, medinis biudžetas. Na ir taip. Gerai, o šios dienos temą, Vilija, pristatykite.
2: Na, klausyk, yra toks, nežinau, juokelis, anekdotas, žinai, sako, tu turi darbą, turiu.
1: Taip.
2: Ką darbe dirbi, namo noriu. Tai čia turbūt tas dalykas, kur namai, tai yra mūsų traukos objektas, kada mes sunkiai iš jų išeiname į darbus, į mokyklas, ypatingai dabar tas rugsėjo pirmąsias savaitės, kol visi važiuos į ritmą,
1: taip.
2: Ne, vis tiek ta namų trauka, arba grįžtant po kokios ilgos kelionės, arba keliaujant pas tėvus, žodžiu, šiandien mes norime padainuoti apie tai, kas mums yra labai brangu, apie namus.
1: Apie namus, netgi taip. Mūsų, žinok, Radzevičių himnas yra susijęs su žodžiu namai.
2: Jūs himną turit?
1: Nu, kaip, tėvukas su broliais.
2: Wow.
1: Atsistuodavo ir dainuodavo. Mano namas vijokliais apaugęs, mano namas pušų šlamėsi.
2: Supratau, aš galvoju, gal jūs kokį specialų.
1: Mielas draugė, aludraminkim mane ilgis.
2: Labas rytas. Ne,
1: taip.
2: Kažkas padėjo ragelį.
1: Labas jau rytas jums.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Salomėja.
2: Salomėja, labai smagu, kad skamini. Važiuoji mokyklą?
3: Da.
2: Ir kelintoj klasėje esi dabar?
3: Penktoj.
2: O, penktokia. Tai Salomėja, ar su noru grįžai į mokyklą, ar visgi dar vasaros trūko?
3: Su noru, visgi nenoriu.
1: Tai
2: jo, apie tokie jausmai, Salomėjai. Gerai, Salomėja, tu pretenduoji šiandien laimėti lietaus kojines, jeigu mums padainuosi dainą apie namus. Turi tokią dainelę?
3: Taip.
2: Gerai, klausom tavęs.
3: Stovi, namelis su tele, bimba, mangelis, žiūri, vaikelis per tele, bimba, mangelis, stovi, namelis su tele, bimba, mangelis, stovi, namelis su tele, bimba, mangelis.
1: Ir visi kartu, stovi,
2: namelis, ant tele, bimba, kojelis,
1: stovi. Bravo.
2: Ačiū, Salomėja, tau kokia gera nuotaika, klausyk. O Jėzau, taip prisiminiau visą tą telebimbam kompaniją. Fantastika, linkėjimai jums, jeigu jūs nors vienas mus girdit.
1: Aš turiu problemą.
2: Čia gyvena mūsė.
1: Mūsė?
2: Taip, arba naktelė žiedai man kokią nustabumo dainą.
1: Oi, jau lyriška. Alio, labą rytą.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Laimonas.
2: Laimonai, turit dainą apie namus?
4: Tai be abejo, tokia sena labai gera, nes Nerijos daina.
1: O Nerijos, jau suintrigavo, tik ten stengitės kuo mažiau pašalinių garsų. Važiuojam.
4: Sveiki, sveiki, namai ginti, vaidžiugų man jūs greitai, lėgas kruostų ašarą skaidri, o mačiut, o sen galvė, nesijuok šalia aš vėl, nusijuok už žilas kiaužėl. Aš namie, juoki širdie.
2: Ai, kaip gražiai.
1: Nu, gražu.
2: Ai, man negaliu. Kažkaip taip irgi įvestuves net kažkurias nusikėliau šitą dainą, ten dainuodavo irgi. Laimonai, ačiū jums labai, gražus prisiminimai, graži daina. Na, tai dabar Salomėja ar Laimonas turėtų puoštis lietaus kojinėmis?
1: Taip, visi ekipažai, kurie važiuoja, jūs irgi mintise pagalvokit, kam skirtumėt pergalį ir pažiūrėkit, ar sutaps su komisijos pirmininko nuomonė. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
5: Aš Ingrida.
2: Malonu, Ingrida. Tai sakykit, Ingrida, kasgi šiandien turėtų puoštis lietaus kojinėmis?
5: Nu, šiandien palaikau Salomėją.
2: Salomėją. Ačiū, Ingrida, jums Salomėja irgi dėkojo. Salomėja, mes garsiai plojam ir šiandien į mokyklą važiuodama, žinai, kad jau laimėjai lietaus kojines. Į sveikatą nešiok.
1: Klausyk, o tu dabar man pasakyk, ar nori truputį lyrikos, kas yra gan keista ryte, bet vos tokios dainos noriu tau pagroti apie namus. Tai beje, man viena
2: Saulio tokia... Sauliaus Prusaičio?
1: Ne, neatspėsi. Ai, ten kur namo reiks pareiti.
2: Surandam namus.
1: Ne, o čia, žinok, tokia gan lyriška daina, bet aš labai noriu, kad jūs visi taip užsimerktumėt, žiauriai graži daina. Ieva Narkutė ir Merūnas, čia mano namai. Esi girdėjus? Jei negirdėjai, atraskit.
2: Žinoma, taip.

0: radijos stotis Lietus.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės sultanai euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims gastroval ir gastroval hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Barksaits jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksait lazerinis tolimatis – tik 14 eurų. Parksait lubų atrama – tik 15 eurų. O Parksait knėdėjimo replės su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: gal būtų visai ir neblogai, jeigu važiuotume ten, kur širdis nuveš, bet šiandien darbai, darbeliai, mokslai, mokseliai.
1: Nebūtinai galbūt, kažkam kaip tik prasidėjo atostogos ir kažkas pakeliui dabar į oro uostą, pavyzdžiui, yra, žinai, kur laukia koks nors viešbutukas su įvairiausiais maistais, patarnavimais ir daiktais.
0: A, supratau, apie ką tu čia sakai, tai yra mūsų tema, bet prieš tai aš dar vieną dalyką tik tai pastebėsiu, žinai, ryte viskas taip subtilu ir aš tau sakiau klausytojom ir tau, kad labai graži daina Ievos Narkutės ir Merūno, čia mano namai, o vėliau kuo jinai labiau groja, ir tai to žodžiai, čia mano namai, aš čia gyvenu ir galvoju kaip tie žmonėm, kurie kamščiuose sėdi valandą dvi. Čia mano namai. Gerai, o apie viešbučius iš tikrųjų neveltui, mes čia užsiminėme jau vakar.
1: Jau vakar,
0: galvojom,
1: netgi, taip, taip, taip, mes vakar kažkaip prabilome apie viešbučių šlepetes ir tada kažkaip ta tema išsivystė natūraliai. Tai žodžiu, šiandien mes norime pakalbėti, nes tikrai dar netitolote turbūt nuo atostogų įspūdžių, dar tikrai pilna ir galbūt dar turite daiktų, kuriuos būtent parsivežėte iš viešbučių atostogaudami.
0: Viską suprantam situacijos subtilumą, bet vakar taip neatsargiai, bet atvirai prisipažinom, kad esam iš tų, kurie iš viešbučių paimam.
1: Nu, aš tikrai pasiimu, žinau, beje, kažkada iš Turkijos esu parsivežusi net gelaus bokalą, nežinau kam, kokiam tikslui tas reikėjo, bet man kažkaip labai gražu pasirodė, parsivežiau.
0: Bet šlepetes pasiemat, ponai, ar ne?
1: Žinoma, kad taip, svečiam labai praveikti.
0: Svečiam labai gerai.
1: Ar taip tau jos padėtos, to šlepetės, tai kam jos palikti? Likti. Žinok, aš parsivežu netgi, būna tokios dėžutės su adatom sudėtos, žinai, siūlai.
0: Taip, žinau, jeigu ten kokie
1: nors. Jos tikrai labai praverčia, pavyzdžiui, kažkur keliaujant kitur, ar ne, arba ten stovyklaujant, arba batų kempinėlė.
0: Ir taime, yes.
1: Nu, ten yra padėti.
0: 1-8-2-3, paskambinkite jūs mums, norime pasidalinti su jumis, pasišnekėti, ar esate iš tų, kurie, vat, ar ten Maltoje, ar ten Graikijoje, ar Turkijoje, imate ten tuos visus.
1: Beje, jeigu būna mažiukai buteliukai, tie šampūnai, beje, sako, viešbučiui tai net yra komplimentas, jeigu tu pasiimi. Bet dabar dėja visur didelės talpas, tai to viso ne? Jau nebeimsi.
0: Nes toks tarsi galvoji, kad tu už tai sumokėjai, ar ne?
1: Nu, ne dėl to, žinok. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Rimantas.
0: Nu, rimat iš viešbučių. Ir ką imat?
1: Ką mandro esat pasiėmęs?
2: Nepaėmė. Kartas dar Palangoj buvo toks Gamantartas, puikus viešbutis.
1: Taip.
2: Kuris ten metu Plytų gatvėje nebeveikė. Tai mes ten viešėjome ir nuvažiavome į atostogų parką.
0: Paplaukio, taip, pirtis paplaukio.
2: Jo, ir pasiėmėm iš viešbučio rankšluosčius.
1: O.
2: Bet kai grįžome, šlapie buvo, maišelį sudėjom, ten buvo maudukai, viskas, ir nepalikom viešbutį. Grįžome namus, tvarkome, žiūrim, kad jie rankšluosčiai viešbučio. Tuomet paskambinom, tie šeimininkai sako, mes pasigedom tų rankšluosčių, bet sako, tai būna ne vieną kartą, bet kad paskambinote, tai pirmi žmonės, tai va, tai tokie.
0: Tai ir turėjo.
1: Na, bet tai jūs čia tiesiog per klaidą tiesiog, taip.
2: Jo, per klaidą, bet mes tuoj vėl užsisakėm viešnagę ir vėl apsavankį pas juos ir tik tai vieną, kad jie paskui užsidarė.
1: Ai.
2: Be abejo, taip.
1: Taip. O klausyki, tai bet tikrai neimat, pavyzdžiui, nu gerai, užsienį išvažiavę.
0: Ne, rankšluosčiai tai yra tabu, rankšluosčiai, chalatai.
1: Ne, tai čia šitie dalykai, tai ne, kur yra skirta, pavyzdžiui, jums, kepurė. Kelias maudimosi, šlepetės.
2: Kokias, kur taip, pasivežiau ir einant į rūsį, paslydau, nuvirtau, daugiau nebeimu.
0: Oi, labai slidžios, aš kažtai nulaiptų.
1: Oi, nu, jo, viskas aišku, tai tada. Gerai, Rimantai, ačiū jums už jūsų istoriją, geros dienos, linkim, klausykit, sąžiningi žmonės. Visi, gerai, 1-8-2-3, gal ir jūs turit kokią istoriją, negi tikrai jau taip nieko nepasiimat, aš nesakau, kad vokti, čia yra ne, du skirtingi dalykai. Tiesiog pasiimti, nes tai yra tie daikteliai skirti.
0: Klausyk, kol skambina, aš, kadangi vakar užmigau žmonos nesulaukęs, nors sakė palauk, tai sakau, brangioji, man viskas gerai, žinau, kad tu veži vaikus, nepyk, užsnaudau, žinau, kad tu atsigulėjai šalia ir viskas buvo gerai.
1: Gerai, alio, labas rytas.
0: Alio, labą rytą.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Violeta.
1: Na, Violeta, ką faino pasiėmėt iš viešbučio?
3: Oi, žinokit, turėjau svečių iš užsienio, būtas mažas. Ir labai norėjo Vilnių pamatyti sostinę mūsų.
0: Taip.
3: Ir mes apsigyvenom Kempinski viešbutį, o ten tokia sauna.
1: O,
3: ten labai,
1: prabangi.
3: Nu, vienu žodžiu.
0: Prabangu.
3: Na, labai, taip. Ir žinokit, po tas saunos, jie maudėsi, o aš ne.
1: Taip.
3: tai aš, tai liko tas chalatas toks, bet jis vienkartinis.
1: Aha.
3: Ir aš jį parsivežiau.
1: Nu va, prašom, ar panaudojot?
3: Ir aš jį po šiai dienai turiu kaip suvenyrą.
1: Ai, bet jūs nenaudojat jo, jūs kaip suvenyras to.
3: Aš jo nepanaudojau, bet jis labai švelnus, labai toks, nu, vienu žodžiu, seilės varba, kaip pasižiūrėjau.
1: Ai, kit Violeta, naudokit.
3: Labai toks.
1: Naudokit, nu, pasimaloninkit.
3: Mano, bet, jo, bet ten labai, žinokit, nu, kaip sakyti, ten jis ir yra išmetamas po vieną kartą.
1: Taip, supratom.
3: Tai
1: gerai, Violeta.
3: Jaučiu, kad...
1: Ačiū Jums labai, ačiū jums geros labai. Dienos.
0: Aš beje lovą kažkada paėmė, tokia vienkartinė buvo, galvoju, tokia patogia, žinai.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Lukas.
1: Lukai, kokios Jūsų rodybos?
4: Tai mes buvom praeitais metais medaus mėnesį su žmona apkeliavom po Indoneziją.
1: Taip.
4: Tai maišėm tikrai daug viešbučių ir viso kito ir jachtose buvom. Tai mano žmona yra, va, kaip pasakyt, tai va ta vagišė viešbučių, tai kas bus visų iš šitų dantų šepetėliai su tom pastom.
1: Taip.
4: Visokios dučio želėtai. Turėjom tą bagažą registruotą, tai aš jums nemoku apsakyti po visų viešbučių, nežinau, gal kokiem dviem metam esam atsidūrę.
0: Nu gerai. Tai
1: vietoj lauktuvių gali būti.
0: Rūpestinga damutė, rūpinasi jūsų gerovė.
1: Lukai, linkėjimai jūsų žmonai, beje, kuo vardu žmona?
0: Jau viskas, Luko, Lukui sakė, bet tu įsivaizduoji patikroji, kai išsitraukė tą maišą.
1: Rytas. Labas rytas, kuo vardu?
5: Labas rytas. Raimonda.
0: Pramušėm ledus, visi pradėjo atvirauti, sakykit ir jūs.
5: Žinokit, susikraunu viską.
1: O, tai kas tokio vat, vertingiausio, Raimonda?
5: Kepurėlės, pavyzdžiui, taip. Ypač kai kaukia plaukų dėdis.
0: Taip.
5: Netgi ir, pavyzdžiui, dantų šepetų, kai nemažai keliaujam, kad, pavyzdžiui, nesivežiuoti ir nepirkti, ar ne, tai tie vienkartinį ir palieki.
1: Taip.
5: Net ir, vat, kaip sakėt, irgi tas siuvimo rinkinukas, nu, nerealiai patogu.
0: Labai.
5: Pavyzdžiui, kelionė, ar ne.
1: Taip.
5: Ir žinot, kad tai yra viską. Ir tapkės irgi vežamės, kaip sakot, svečiam ir net nesvečiam ir sakot, žinokit, viską praktiškai.
1: Nu, jeigu skirta, tai negi paliksi, negi įžeidinėsi dabar žmonės, ane?
0: Aš tik dabar supratau, kodėl bankrutavo 3 iš eilės šlepečių gamintojai Lietuvoje.
1: Tai jie kaip tik nebankrutuot turėjo, jie kaip tik turėjo gaminti toliau, o nebankrutuot.
0: Visi parsivežo.
1: Ačiū labai.
0: Nu ką, dar vieną, alio, labą rytą. Oi, mes čia užsišnikėjau.
1: Labas rytas.
0: Nu, tyrit gal taip ir reikia.
1: Tai va. Na va, žodžiu, panašu, kad ne aš viena čia irgi mėgstu prasinešti. Ir
0: Bet tu matai, taip visi atsargiai, bet jau kai
1: nu, tai ką?
0: Šliuzas atsidarė, kaip visi, oje, tau imam ir tuntais nešu.

0: Radijos stotis. Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrybė baro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus. Gero ryto. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Trys taip.
2: Ne tai, kad atbėgam, o atskubam. Atlėkiam pas jūsų Vilija su dzūkiškų gėrybių maišeliu, kuriame randate kvapnios žolelių arbatos, gardžių prieskonių ir džiovintų obolių. Žodžiu, toks tikras dzūkijos skonis viename maišelyje skirtas jums. O jūs paklausite, o kodėl? O tuoj paaiškinsim.
3: Taip, ir man kaip dzūkiai yra labai malonu pristatyti, paviešinti, pasidžiaugti kartu, kad dzūkijos miškuose ne tik pasirodė pirmieji baravykai, kurie yra toks pranašas, anklas.
2: Nuotraukų matėm ne vieną.
3: Oi, žinok, pasipylė, jau mačiau, kad ir mano socialiniuose tinkluose, kad ne tik artėjo tas grybavimo sezonas, bet jau praktiškai ir prasidėjo, bet ir dar viena laukiamiausių rudens švenčių Lietuvoje, rugsėjo 12-ąją, Varėna tradiciškai kviečia į grybų šventę. Ir vat tą progą mes jums ir dovanosime tą dzūkiškų gėrybių maišelį.
2: O dabar tikra dzūkaitė jums duos tokį pasirinkimą. Aš čia nesu labai stiprus, bet suprantu, kas skamba įtikinamai. Kalbėsim, aišku, kad apie grybus, bet pasirinkt turėsite tarp vieno grybo ir kito pasirinkimo.
3: Taip, žodžiu, apie grybą kalbėsim apie tą patį. Bet aš visą gyvenimą tų grybų nerinkdavau, nes mano tėvai tiesiog jo nerinkdavo ir kažkaip niekada nebuvo populiaru. Populiaru būdavo baravykai, voveraitės, ten raudonirščiai,
2: šilbaravykiai,
3: jo, nu, tokie tie. Taip. Bet jau suaugusi moteris, aš supratau ir sužinojau ir paragavau tokį grybą kaip žvynabudė. Arba kitaip skėtis ten dar vadinamas liaudiškai, žinai.
2: Tai vieni renka, kiti nerenka.
3: Taip, ir vieni renka, kiti nerenka. Aš paragavusi dabar, žinok, tiesa, dar pasitikslinu įvairiausių šaltiniai sartanės. Taip. Yra ten tų panašių, kurių negalima valgyti.
2: Taip.
3: Bet žinok, tai yra vienas skaniausių grybų, kokią aš esu ragavus. Taip pat gali iškepti tokį karbonadą netgi delno dydžio, žinai, iš to grybo. Bet yra pasiskirsta žmonės. Vieni, kaip sakei, renka, kiti nerenka.
2: Tai kurio... nėra dėmesio vertus.
3: Tai kurio jūs pusėje renkat ar nerenkat?
2: Žvynabudėj, taip ar ne? Alio, labą rytą.
4: Labas rytas.
3: Labas rytas, kuo vardu?
4: Raminta.
2: Raminta, ar prie grybautojų nors kažkiek, prie tų mėgėjų?
4: Jo, mėgėjų.
2: Tai kaip sakom, žvynabudėj, taip ar ne?
4: Ne.
2: O kodėl? Vienu sakiniu?
4: Neragavau,
3: šiaip
4: tai net nežinau, kaip jis atrodo iš tikrųjų.
3: O, va, tai Raminta, jūs, kaip čia pasakyti, paguglinkit dabar, nes žinokit, nu tai yra fantastiškai skanus grybas, tik tai faktas, reikia išsiaiškinti, kuris, kaip čia pasakyti, kuris tikras.
2: Gerai, alio, labą rytą.
5: Labas rytas.
3: Labas rytas, ko vardu?
5: Daiva.
2: Daiva, vieną žiaurų žvynabudėj neišgirdome, o jūs ką sakot?
5: Ne.
2: Irgi ne. O kodėl?
5: Tai mėgstam tik tai voveruškas, tai tik voveruškas ir renkam.
3: Ai, apskritai kitų grybų nemėgsta, tiesiog taip. Dėl to, ne?
2: Ar supratom. Prie dzūkių pati?
5: Taip.
3: Prie dzūkų ir vat sako ne.
2: Iš kur esat?
5: Iš Alytaus.
2: Iš Alytaus,
3: tai
2: linkėjimai.
3: Iš Alytaus, jau tikra dzūkė.
2: Va, taip va.
3: Ačiū labai.
2: Klausykit, žvynabudės kriokė.
3: Labai, ne kažką, labas rytas.
6: Labas rytas.
3: Ko jūs vardu?
6: Mindaugas.
3: Na, Mindaugai, kam jūs duosit balsą?
6: Kuriai... Žinoma, kad taip.
3: Va, Mindaugas, na pagaliau. Tai Mindaugai, kaip gaminat žvynabudę? Ką darot?
6: Pakepam ant svastuko. Viskas.
3: Ir viskas. Nu. Nevoliojat nei kiaušinėje, nei miltuose, niekur. Tiesiog.
6: Ne, taip, tą viskas būtų. Daugiau mamą kevdavo.
3: Ai, supratom, viskas aišku, kad su receptūra ne kažką, bet valgo, žodžiu.
2: Bet nebrokėjot. Gerai, žvynabudė išgirdo vieną taip, iš karto atsitėsė, pradėjo tokie pasitikinti, žiūrėti į kitus grybus. Alio, labą rytą.
6: Labas rytas.
3: Labas rytas, ko jūs vardu?
6: Juozas.
2: Juozai, numeris mandras, iš kur skambinot?
6: Iš Norvegijos.
2: Supratom, gerai, tai žvynabudė taip ar ne?
6: Taip. Tai pats mėgstamiausias grybas mano.
3: Va, prašom, Juozai, pats gaminat?
6: Ne, mama pagamina. Kaip
3: irgi mama gamina, klausykit. Tai irgi tokį karbonadą kepa, ar kažkaip dar mandriau.
6: Taip.
3: Karbonadą. Gerai, taip. Juozai, ačiū.
6: Karbonadą, bet jau labai sunku tas būna.
3: Žinokit, arba būna labai lengva, arba kaip tik, kaip sakot, yra priaugusių tų, kurių nereikėtų rinkti. Gerai, Juozeli, ačiū ir jums, linkėjimai Norvegija.
2: Su mumis buvo Juozas Žvynabudys, o dabar dėmesio rezultatas, du, alio, labą rytą, sakome, pagrindiniam balsui. Taip, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
7: Labas rytas.
3: Ko vardu?
7: Jūratė.
3: Na, mėla Jūratė, jūs jau šiandien turėtumėt padėti ten tą tašką žvynabudės rinkimuose.
7: Taip.
3: Taip. Viskas. Turim tris. Taip, Jūratė, o jūs kaip gaminat?
7: Aš negaminu, mano teta gamina.
3: Kažkaip pat...
7: Bet tos kaip karbonadas.
3: Taip, taip. Visi valgyt mėgdžiai.

0: Arena, kur šurmuliuos mugė, ūkininkų turgelis, amatai, edukacijos, bendruomenių kemeliai ir grybų paroda. Va ten galėsit ir išsiaiškinti, kaip atrodo žvinabudė.
1: Ir jeigu galvojat, kad su temus baigsis viskas, ne, laukia garsiausių atlikėjų koncertai, atvykite į Areną. Pasaka prasideda miške. Daugiau informacijos www.varenoskultura.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99.

0: O litro pieno – tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite – tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien prezidentūroje rengia pasitarimą, kaip tvarkyti audrų padariniais. Finansų ministras anksčiau šią savaitę sakė, kad rugpjūčio 22 dienos audros finansinis poveikis vien ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Beje, šį rytą elektros vis dar neturi apie 4 tūkstančiai vartotojų. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus yra pažadėta pašalinti ketvirtadienį, tai yra šiandien. Vyriausybė žada iki 2028 antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vadovė Gražina Belen mano, kad tai būtų svarbus žingsnis mažinant jų prieinamumą vaikams. Jos teigimu dabar verslo atsakomybės trūksta, jie ir toliau pardavinėja tokias cigaretes su kvapais ir skoniais, nors tai draudžia įstatymai. Esą pardavėjų susilaikyti nuo pažeidimų neskatina ir baudos, nes jos dabar nedidelės.
1: Nu, mes žiūrėtume ne tik tai, sakykime, į draudimus nukreiptas priemonės, bet ir į prevencinės priemonės. Kartais atrodytų, kad netgi informacijos tokios apie tas pačias vienkartinės, gal elektroninės cigaretės trūksta, nes būtent kalbant apie vaikus ir jaunimą, kad tai yra vis dėlto gaminys su nikotinu ir ko anksčiau pradedamas juos vartoti, tuo greičiau išsivysto priklausomybė, jau nekalbant apie kitas kvėpavimo takų lygą. Įvairias medžiagas, kurios tikrai gali sukelti ir vėžinius susirgimus.
0: Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis kasdien elektroninės cigaretes Lietuvoje vaikai vartoti pradeda sulaukę vidutiniškai 13,5 metų. Nuo 2015 elektroninės cigaretes pirmą kartą pavartojusių 13 mečių ar net jaunesnių respondentų skaičius išaugo 4 kartus nuo 7 iki 32 procentų. Kilus skandalui atsistatydina Estijos gynybos ministras Hano Pevkuras, tokiam jo sprendimui turės pritarti parlamentas, kurio eilinė sesija prasidės rugsėjo 14-ąją, tad iki to laiko Pevkuras eis pareigas. Skandalas kilo vakar paaiškėjus, kad Estija norėjo įsigyti sviedinių Ukrainai ir iš viso sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkams, kurie iki tol nebuvo pardavę nei vieno artilerijos sviedinio. Niderlandų centrinis bankas iš Jungtinių valstijų ir Kanados į Anglijos banką pervedė daugiau nei 86 tonas aukso atsargų. Fiziškai per vandenyną buvo pervežta tik 27 tonos, mat likusi dalis buvo parduota Amerikos žemynė ir iš naujo įsigyta Jungtinėje karalystėje. Centrinis bankas teigia, kad šį sprendimą lėmė didėjantis geopolitinis nestabilumas. Šis žingsnis buvo žengtas po to, kai panašų sprendimą priėmė Prancūzija, kurie anksčiau visiškai išvežė savo aukso atsargas iš New Yorko Federalinio rezervų banko. Šalis pradėjo perkelti atsargas po to, kai Europos politikai ir aktyvistai yra paragino susigražinti aukso atsargas iš Jungtinių valstijų. Teigiama, kad Jungtinių valstijų vyriausybė, vadovaujama prezidento Donaldo Trumpo, gali konfiskuoti šiuos turtus atsižvelgiant į didėjančią įtampą tarp Europos ir Jungtinių valstijų. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtas pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Toto Vinis.
1: Reklama. Taip, 8 valandos, net žiūri dabar į laikrodį ir galvoju, kaip čia sakyt, bet lietuviškai 8 valandos.
2: Taip.
1: Kažkokia pasimetus, iškritus, atrodo, kad man į mokyklą reikia, žinai. Bet mes jūs norime pakviesti į žaidimą vėlgi Proto Vinys ir laimėti, kaip ir visą šią savaitę, labai nuostabų prizą.
2: Daug dalykų yra svarbu kasdien, ar ne, daryti. Vienas iš jų, ką tik paskaitą išklausiau, kad vandenį svarbu gerti, ypač jeigu sportuoji.
1: Tai to prasme, žmogus man sako, man skauda galvą ir viskas skauda, nes vakar sportavau. Tai palauk, sakau, tai pirma, a vandenį geri? Nu, lyg ir įprastai, nu, neįprastai, jeigu sportuoji, vadinasi, vandens turi būti daugiau.
2: Tai va, dar įtraukėm ir vitaminą D3, jis labai svarbus, ne tik jį vartuoti svarbu, bet ir tinkamai įsisavinti. Ir šiandien mūsų klausytojai gali laimėti Belalab naujieną. Vitaminą D3 avokadų, linų sėmenų ir alyvuogių aliejus. Žodžiu, tokia apgalvota formulytė. Kasdieniai rutinai su Belalab. Labai gerai.
1: Žinok, skambinančių yra uajai, uajai, uajai.
2: Tai,
1: taip, tai mes, žinokit, ir suteiksime jums galimybę pasisakyti ir atsakyti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Žilvinas.
1: Žilvinai, ar sportuojat?
3: Dėja, ne.
1: Nu, kaip sakyt, gal kitam ir nereikia, bet aš, žinokit, galiu pasakyt, kad vis tiek namuose kažkoks sportas vyksta, ypatingai tada, kai vėluojat kur nors. Tai lakstot po namus, sakot, pavėluosiu.
2: Kaip višta be galvos.
1: Ar būna?
3: Nu, būna, žinoma.
1: Būna, gerai. Bet mes čia, žinokit, visai kitų klausimų, mes norime jums užduoti klausimą tam, kad jūs laimėtumėt šį puikų prizą, kurį ką tik tai apkalbėjom su Jonu ir dar šiek tiek papasakosim vėliau.
2: Taip ir kad mūsų klausytojai komfortiškai jaustusi, tai kaip visada pasirinkite temą, kuri jums arčiau dušios. Valiuta, skiemuo ar planeta?
3: Tegul bus planeta.
2: Planeta. Gerai. Klausimas skamba taip, kokia planeta yra panašiausia į Žemę dydžiu ir mase? Jos skersmuo sudaro apie 95% Žemės skersmens. Variantų reikia?
3: Duokit, duokit.
2: Pirmas variantas Saturnas, antras variantas Jupiteris, trečias variantas Marsas ir ketvirtas Venera.
3: Saturnas tikrai ne, Marsas. Nu, ne, gal Jupiteris tada?
2: Tai pasirenkat Jupiterį.
3: Taip.
2: Deja.
1: Ai, ai, ai, ne, ne tas teisingas atsakymas, gaila, neatspėjot, bandykim toliau.
2: Aiškinamės toliau, kas panašiausiai į Žemę dydžio ir mase. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo jūs vardu?
4: Virgis vardas.
1: Virgis vardas, gerai išgirdom.
4: Taip,
1: gerai, Virgi, koks jūsų atsakymas?
4: Venera.
2: Bravo, užtikrintai.
1: Virgi sako, Venera, kągi čia nežinot, klausykite, ne, Virgi? Virgi, sveikiname jūs, laimite vitamino D3, kurį mes tuoj apkalbėsim dar labiau, tai nepadėkit ragelio, sutarsim, kaipgi ta dovana keliaus.
2: Tai vitaminas D3 riebaluose tirpus vitaminas, todėl Belalab sukūrė formulę, kurioje vitaminas D3 derinamas su netrimis augaliniais aliejais.
1: Ir Belalab naujiena, vitaminas D3 su avokadų, linų sėmenų ir alyvuogių aliejus, kurie padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą. Normalią raumenų funkciją, kaulų ir dantų būklę.
2: Viena kapsulė per dieną. Daugiau apie naujieną belalab.lt.
0: Reklama. Gero ryto. Čia lietus.
5: Žaro šilkinės juose rankas.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminė ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parkside lazerinis tolimatis tik 14 €. Parkside lubų atrama tik 15 €. O Parkside knėdėjimo replė su priedais tik 19 €. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
6: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Horoskopai.
1: Ar arsim, ar švesim? Štai kur klausimas.
2: Taip, žvilgtelkime į horoskopus, ką kam sako žvaigždės. Pradėkim nuo avino. Šiandien jūs būsite ryštingi, pasiruošę perimti situacijos kontrolę į savo rankas, taip įkvėpdami ir kitus. Drąsa, sugebėjimu išklausyti, toks šios dienos patarimas.
1: Jaučiai, šiandien galite būti susitelkę į tokį darbą, kuriam reikia kantrybės. Finansinė, profesinė ar buitinė situacija gali pamažu pagerėti, jei ir toliau laikysitės pasirinkto praktiško požiūrio. Ir neatsisakykite gero plano vien todėl, kad rezultatų tenka palaukti.
2: Dvinių žodžiai šiandien turės didelę įtaką, todėl aiškiai dėstykite idėjas, išnaudokite pokalbių atveriamas netikėtas galimybės. Savijautą ir mąstymą teigiamai paveiks net ir nedidelis aplinkos pakeitimas.
1: O vėžiai gali šiandien susimastyti, ar jų dabartinės pareigos dera su asmeniniais poreikiais. Gali prireikti dėmesio su šeima ar namai susijusiems reikalams, tačiau nebūtina visko spręsti vieniems. Tiesa, palaikykite žmones, kuriuos mylite, nepamiršdami palaikyti ir savęs.
2: Liūtai šiandien rodys lyderystę, įkvėps kitus. Nebandykite visko griežtai kontroliuoti. Galų gale vakaras atneš didelį pasitenkinimą, kai pamatysite, kad jūsų įtaka padidėjo ir padėjo aplinkiniams.
1: Mergelės, galite pastebėti, kad supaprastinus savo rutiną produktyvumas padidėja. Iš pradžių sudėtingai atrodanti pareiga gali tapti įveikiama, kai ją suskaidysite į mažesnius žingsnius. Beje, darbe patikrinkite svarbias detales, tačiau venkite nuolat kartoti jau priimtus sprendimus.
2: Svarstyklių situacija pareikalau šiandien aiškios jūsų pozicijos išaiškimo, nemadingo neutralumo ar laikino patogumo rinkimosi. Vakare svarstyklės atras laiko veiklai, kuri sugražins grožio ir dvasinės pusiausvyros pojūtį.
1: Skorpionai, jūs galite pastebėti, kad situacija pradeda atskleisti tikrąją jos kryptį. Informacija, kuri anksčiau buvo neprieinama, gali padėti jums nuspręsti, ar toliau investuoti savo laiką, ar judėti toliau. Tiesa, pasitikėkite savo nuojautą, bet remkitės faktais.
2: Kažkas netikėto šauliam gali įnešti šiandien taip trūkstamo jaudulio į kasdienybę, bet įvertinkite ir savo prioritetus. Saugokitės impulsyvaus išlaidavimo, o vakaras puikiai tiks planuoti naujas patirtis arba išmokti kažko naudingo.
1: Na, ožiaragiai šiandien gali sulaukti ženklo, kad jų profesinės pastangos įgauna pagreitį. Nuosekliai atliekama užduotis gali pelnyti didesnį pasitikėjimą arba atverti galimybę imti svarbesnės veiklos. Kurkite ateitį, nepamiršdami gyventi dabartyje. Beje, man labai patinka šiandien ožiaragio spalva laiminga.
2: Tikrai gera kokia?
1: Skalūno pilka.
2: Skalūno pilka, ką pakviesti, nežinau, bet gerai, priemam. Vandeniai šiandien gali užginčyti kokią nors prielaidą ir atrasti, kad yra kitas kelias į priekį. Kažkokia idėja gali palengvinti pažįstamą užduotį darbe, originalumas gali būti vertingas, jeigu aišku paaiškinsite kitiems praktinę naudą, o ne tiesiog sakysite, va, turiu idėją.
1: Na ir žuvis, šiandien galite pajusti stipresnį ryšį tarp savo intuicijos ir praktinio mąstymo. Nuojauta dėl tam tikros situacijos gali tapti lengviau suprasti įvertinus su jie susijusius faktus, o darbe kūrybiškas požiūris padės be nereikalingo streso susidoroti su sudėtinga užduotimi.
2: Štai ką sako žvaigždės. Gero ryto, čia Vilija ir Jonas, toliau keliaujam su muzika ir gera nuotaika.
0: Būkit laimingi!

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Reklama.

0: pasižiūrėkime 15 min portalą, pavartykime, o čia apstų dalykų, žinok, įkritau kaip į kokį detektyvinį serialą. 8 valandos, beje, 46 minutės Lietuvoje.
1: Taip, istorijų yra daug, kadangi netrivoji, tai tu ir pradėk.
0: Gerai, aš žinok, skaitau, na, aš vis dar grįžtu į tą Vingio parke, dabar vykusi rekordinį, masinį, vienetinį įvykį, tai yra Jessica Shy koncertą, kur ten iš tikrųjų 10 tūkstančių žmonių iki šiol džiaugiasi, koks buvo nuostabus tas koncertas, bet buvo ir tokių žmonių, kurie atėjo į tą koncertą, jaučiasi lygavę šlapius kudur per veidą.
1: Kodėl?
0: Ir kas čia atsitiko? Aš irgi jau galvoju, gal nepatiko koncertas, gal ferverkų per daug buvo. Nu, žinai, visaipgi gali būti žmonėm.
1: Visiems neįtiksim.
0: Nieko panašaus. Žodžiu, žmogus, Raimondas, jeigu taip jau atvirai kalbant, jisai sutiko pasidalyti savo istoriją su žmonės.lt, su 15 min ir pasakojo, kad su kompanija atvyko į renginį ir sužinojo šokiruojančią žinią. Net 6 iš 7 iš anksto pirktų bilietų jau buvo nuskenuoti kitų asmenų. Įsivaizduoja ir vyras yra įsitikinęs, kad jo bilietai nebuvo pavogti, o tai nėra masinio pirkimo, tai yra masinio pirkimo metu įvykusi pačios platinimo sistemos klaida. Ir iš tikrųjų, taip jeigu trumpai, tai žodžiu, žmonės pirko dar tam iš ankstiniam pardavime, tam, žinai, prie orderių vadiname, pirko 7 bilietus ir koncerto dieną atvykę visi žmonės, tik vienas buvo galima įeiti, visi kiti buvo nuskanuoti skirtingų asmenų skirtingose vietose.
1: O siaubė.
0: Taip, ir iš tikrųjų tai buvo ir dar viena tokia pati situacija, sakė, tokie vyresni žmonės irgi atkeliavo į tą koncertą, jiems lygiai tas pats buvo, kad buvo kažkur bilietai į jau nuskenuoti.
1: Taip, bet jie įėjo ar ne?
0: Neįėjo ir žodžiu liko aiškintis, kaip ten kas yra.
1: Teko
0: pirkti bilietus kitus, tiesiog, nes ir patys tie žmonės, kurie skanavo tuos bilietus, ane, ir aiškino, kad sako, nu, susidūrėm pirmą kartą su situacija, kad vienam PDF failę buvę bilietai, nes, nu, jeigu tu perki visus, ane, tai vienam, kad tik tai vienas laisvas, o visi kiti skirtingose vietose nuskenuoti. Tai čia gali būti, kad pačios tos sistemos klaida ir, žodžiu, istorijos moralas, sako, pirkti bilietus galima tik su kreditinė kortele, nes nutikus tokia istorija. Yra būtas vienintelis atgauti už tai pinigus iš nesąžiningų pardavėjų. Ir iš tikrųjų tai, nu, ne faina, žinai, kai tu atėni į koncertą ir tu negali pakliūti, arba tau reikia dvigubai mokėti už tuos bilietus, nepaisant to, kad tu jais pasirūpinai jau iš anksto. Tai čia turbūt tas ir buvo 50 tūkstančių, žinai, kaip perka vienu metu, tai tikrai klaidų turbūt nepavyko išvengti.
1: Vakar bandė paskaičiuoti, Martynas Tyla, kiek ten apie 5 milijonai pelno, bet čia be jokių algų, be nieko.
0: Klausykit vienas. Neatidavė, žinai, to pinigų, nes ten kiek aš manau, kad ten taip gerokai mažiau tas pelnas, bet vis tiek.
1: Taip, dar vienas dalykas, kurį reikia išgirsti ir vaikam, ir tėvam. Vilniaus Pilaitės mikrorajone užfiksuotas toks incidentas ir mamos perspėjimas įvyko socialiniuose tinkluose, išplito kitiems tėvams. Žodžiu, mergaitė mokinukė ėjo namo, sustojo automobilis, nepažįstamasis liepė sėsti į transporto priemonę.
0: Mhm.
1: Buvo žingsnis iki skaudžios tragedijos, šaunuolė, mergička nepasimetė ir jinai, kaip ir mokė tėvai, iš karto nuėjo prie kitų žmonių, taip nesėsdama į tą automobilį. Tai žinokit ir šnekėkite su vaikais, tėvai, vaikai, šnekėkite tarpusavį, kaip tokiose situacijose.
0: Turbūt,
1: ir mokytojai, taip, tokie dalykai turėtų
0: būti. Išgamų tikrai yra ir jie niekur nedingo, tiesiog dabar puikiai proga, ypatingai dar, kai yra mažamečiai, tai sakykime, ne, arba dar tik tai pradedantis keliauti į mokyklą, pakankamai tikrai naivus vaikai, kai kada būna, tai būtinai išmokykite tuos dalykus, net jeigu tai yra iš matymo kažkoks pažįstamas asmuo, nu, nes niekada negali žinoti.
1: Taip, šiek tiek pikantiškumo įnešė į mūsų gyvenimus verslininkas, grožio specialistas Gytis Valkavičius, kuris, na, žinot, ten, kur su trim žmonom savo
0: kas
1: gyvena.
0: Kas jisai?
1: Grožio specialistas. Nu, gal turbūt masažo salonas priklauso ir nežinau, čia nesidomėjau. Bet šį kartą jis pritrenkė visus paviešinę savo ir vienos iš žmonų Mišelės nugų nuotraukas.
0: Ta prasme, jau nebėr ką daryti daugiau kaip dėmesio pritraukti, tiesiog jau nusirengė nogai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 39 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas po maždaug pusantrų metų ketina pradėti diskusiją su visuomenė dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Ministras Lukas Savickas ir anksčiau sakęs, kad Lietuva suinteresuota šių reaktorių integravimui energetikos sistemą, o ar tai įmanoma paaiškės technologijai judant link komercinės praktikos. Tiesa, nebeveikiančios ir uždaromos Signalinos atominės elektrinės vadovas, kiek anksčiau yra teigęs, kad Lietuva, nusprendusi statyti mažuosius branduolinius reaktorius, turėtų atsistoti

0: į ilgą norinčiųjų eilę. Po 270 tūkstančių vartotojų be elektros palikusios audros Seime imta svarstyti, kad Lietuva pernelyg priklausoma nuo elektros, dėl ko kinetinio ar kibernetinio atakų atveju nesunkiai būtų sutrikdytas valstybės gyvenimas. Energetikos viceministras Gabriel Garbačevskis sako, kad ruošiami įstatymo pakeitimai, kurie turėtų padėti steigti energetinės salas ir mažinti priklausomybę nuo vienos technologijos.
1: Planuojame šio rudens sesijoje pateikti įstatymą, kaip Lietuva galėtų veikti kritiniu atveju ir tai tikrai nebūtų generacija iš atsinaujinančių pajėgumų.
0: Tuo metu ESO vadovas Renaldas Radvila pateikė net pavyzdį, kaip audros 15 tūkstančių baterijas turėjusių vartotojų galėjo funkcionuoti ir sutrikus elektros tiekimui.
2: Kai kalbame apie salas, jos gali būti didesnės, jos gali būti mažesnės, gali būti klientų autonomija, verslo autonomija. Bet kad reikėtų plačiau vertinti visą energetinį saugumą, tai taip. Kai kalbame apie energetinį saugumą, net ne elektra yra pats pirmas produktas. Pagrindinis dalykas yra šiluma ir internetas.
0: Visgi parlamentarai mano, kad siūlomos energetinės salos ir baterijos neišspręstų rizikų, nes tokios technologijos nebus prieinamos visiems gyventojams. Vokietijos karinės jūrų pajėgos Šiaurės Atlante slapta ir sėkmingai išbandė Izraelio balistinę raketą Lora. Dabar planai ją įsigyti bus pagreitinti, apie tai praneša leidinys Tagesspiegel. Bandymams vandenyse tarp Airijos ir Islandijos buvo dislokuotos dvi vokiškos fregatos. Šių raketų veikimo nuotolis siekia apie 400 km, tikslumas 10 metrų. Jei Vokietija jas įsigis, kariuomenė gaus antrą greitai panaudojamą ginklą kovai su antžeminiais taikiniais. Pirmasis yra sparnuotosios raketos Taurus. Vykdydama Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimą kaip kompensacija už Rusijos įvykdytą turto konfiskavimą, Norvegija Arktija areštavo rusų mokslinių tyrimų, taip pat kartais komerciniams kruizams naudojama laivą. Laivas areštuotas vykdant arbitražo teismo sprendimą, kurio Rusija buvo įpareigota sumokėti Naftogaz apie 3,5 milijardų eurų dydžių kompensaciją už neteisėtai užgrobtą turtą po 2014-aisiais Maskvos surinktą. Tos Krymo aneksijos. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Dar viena puikioji mūsų rubrika Legendos ir makaronai. Netingėkit, paskambinkit 1823. Dar vienas šansas laimėti lietaus kojines, kurių niekur kitur negausit. Na, nebent perpardavinės kaip bilietus į Jessica, kur nors turgelyje kokiam nors.
2: Tikrai taip, aš beje labai tikiuosi, palaikydamas su Vilija tuos, kurie dabar važiuojate iš taško A į tašką B, kad spūsčių išvengiate.
1: Taip.
2: Nes vakar dabar matau skaičiai, vakar į tevą šituo metu buvo 12 spūsčių, 15 eismo ribojimų, 54 remontuojami gatvių ruožai, taip tik tai Vilniuje.
1: Nuostabu. Klausyk, tu pameni, prieš kelias dienas mūsų rubrikoje Traukite iš širdies dainavo mūsų klausytojas Gediminas.
2: Gedimina, puikiai.
1: Taip, puikiai. Ir aš klausiau čia už vakar, turbūt ar vakar, netgi mūsų kolegų ir Gediminas skambino lygiai taip pat su Aurimu ir su Marim šnekė ir sakė, tas kojines atidavė žmonai.
2: Jisai.
1: Sakė, taip, sakė, tu čia visiems viską dovanoji, marškinėlius dovanoji ten draugam, giminėm.
2: Taip.
1: Sako, man nors kojines padovanok. Tai žodžiu, Gediminas liko be kojinių.
2: Nu, šaunuolis, bet šiaip gražu, pliusą užsidėjo prieš visiem metam.
1: Bet tai reiškia, kad iš tikrųjų mūsų kojines yra labai nuostabios, geros, kurių nori visi. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Margarita.
1: Margarita, turit lietaus kojines?
3: Nu, kol kas ne.
1: Nu, vat kol kas ne. Jeigu atsakysit teisingai, jų kojines bus jūsų, žinokit, viską pažadam.
2: Tikėkime, tai tik tai laikinas momentas, kai jūs jų neturite.
1: Taip, na ir dabar, žinokit, mes pakalbėsime tokia labai įdomia tema, nes šiandien pasaulyje yra švenčiama dangoraižių diena. Jau net Vilniuje mes turim tikrai įspūdingų dangoraižių, kur vaikštai ir atrodo, kad ten lyg ir Niujorko, kur trimestis būtų, ne? Gerai, tai Margarita, jums tenka du teiginiai, kuriuos jums reikia išrišti, kuris teisingas, kuris ne?
2: Taip, Margarita, aš teigiu, kad dangoraižio viršūnė stipraus vėjo metu gali pajudėti kelis metrus.
1: O aš teigiu, kad pirmasis pasaulyje dangoraižis turėjo tik 15 aukštų.
3: Oi. Nu, gal aš Vilijos.
1: Mano, sako, Timat.
3: Taip.
1: Ne, Margarita, žinokit, turėjo tik 10 aukštų pirmasis pasaulyje dangoraižis Home Insurance Building, pastatytas 1885 metais Čikagoje, turėjo tik 10 aukštų ir siekia 42 metrų aukštį. Štai taip.
2: O dėl to vėjo iš tikrųjų gali pajudėti, aš dar tikrinausi, galvoju, nu negi metrai čia galime skaičiuoti. Taip, Burj Khalifa 1.5-2 metrai nuo vėjo, Willis Tower iki 1 metro, nu tai kelis metrus galime teikti, kad pajuda.
1: Beje, Burj Khalifa netgi du saulėlydžius gali pamatyti.
2: Taip, taip, taip, apačia viršus, taip.
1: Taip. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Natalija.
1: Na, Natalija, teko buvoti kokiam nors aukštam pastate? Koks aukščiausias buvo pastatas?
4: Nu, gal 16.
1: 16. Gerai, tai tada, taip. Natalija...
2: Čia Lazdynos.
1: Tie dangoraižiai.
4: Lazdynos, taip.
1: Gerai, Natalija, jums klausimas, reikės pasakyti taip ar ne?
2: Teiginys skamba taip, dangoraižiai statomi tik iš plieno ir betono.
4: Turbūt taip.
2: Turbūt ne, ir mediena naudojama, ir įvairios medžiagos, ir konstrukcijos. Taip, taip negalim.
1: Taip, Natalija, dėja, atsakymas neteisingas. Alio, labas rytas. Labas rytas.
5: Kažkas...
1: Alio, labas rytas.
5: Taip, klausom.
1: Tai mes klausom, kuo vardu esat?
5: Dainius.
1: Malonu, Dainius, kad jau pagaliau pradėjom šnekėtis. Dainiau, klausimas jums.
2: Dabar jau klausykit.
5: Taip.
2: Dainiau, teigiu, kad pasaulyje yra dangoraižių, kuriuose vienu metu gali gyventi daugiau žmonių nei mažame Lietuvos miestelėje.
5: Taip.
2: Taip, kai kuriuose milžiniškose kompleksuose gyventojų darbuotojų, lankytojų skaičius gali siekti ir 10 000.
1: Va taip va, Dainiau, na, išrišom pagaliau, teisingą atsakymą išgirdom ir Dainiui už jį atitenka lietaus kojines.
0: Legendos ir makaronai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Neslogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Paulik tik už 3 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 88. O 18 cm aukščio lauko augalas viržys vos už 98 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
7: Ai.
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Na, pasikalbėkime apie orus. Jonai, papasakok, ką nors plačiau, ką žinai.
2: Taip, nagrinėjau žemėlapį ir svarstau, ar jau iš pajūrio ten pasitraukė liūtis ar ne, nes ketvirtadienio rytą vakarų Lietuvą skelbė stiprios liūtis, kai kuriuose kelio ruožuose prie Klaipėdos susiformavo didelės spūstis, pradėjo lyti 6:50, kai mes sveikinome mūsų klausytojus gimtadienio proga, ir ten labai intensyviai nulyjo ir dėl to, ko gero, ir prasidėjo didžiulės spūstis nuo daug parų iki magistralės Klaipėda Kaunas. Tai, žodžiu, ir meteorologinės sąlygos, ir kaip Lietuvoj būna, vykdomi kelio darbai.
1: O,
2: tai ne tik Vilniui, bet ir Klaipėdo irgi ten bedu, bet ten turbūt konkretizuotume tai ir kitose miestuose, atrastume kažką panašaus. O dabar žvilgtelkime į bendrą situaciją. Slinks banguotas šaltasis atmosferos frontas, daug debesų įvairiuose daugelyje rajonų. Pietrytinėje pusėje, va čia, kur esam mes, turiu gerą žinę, saulėtų valandų turėtų išlikti daugiausiai. Bet šiaip trumpi lietus praslinks daug kur, temperatūra 18:23.
0: Gero ryto.
3: Čia lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Vilija ir Jonas įkrita kažkaip į savo reikalus, į savo visokius darbus. Ką veiki, pavyzdžiui, dabar? Ką žiūrėjai?
2: Aš dabar žiūriu ir galvoju, pamačiau, kad mano kaimyno, sporto žurnalisto, dokumentinio filmo sporto tematika kūrėjo Stasio Petkaus gimtadienis. Tai galvoju, imsiu ir pasveikinsiu, jeigu dabar paklausė eteryje. Gerbiamas Stasy, kaimynė su gimtadieniu dar žinutę siūsiu.
1: Va, prašau. Aš truputį kitais reikalais užsiminėjau, žinok.
2: Na?
1: Į VMI registravausi.
2: Oi, sėkmytės.
1: Na, bet dabar net deklaravimo laikas gal kažkaip, žinok, netgi vizitą pakankamai greitai gavau, tai žiūrėsim, kaip čia bus. Ką pasakys man ten gero?
2: Man atrodo, ten nėra dabar didelio anšlago, tai viskas turėtų būti.
1: Jo, tai kaip tik, žinok, netgi rytoj gavau vietą, net šiandien gavau, bet šiandien tiesiog neturiu kada, bet žodžiu. Tai va, tai nežinau, ar čia pasaka, ar ne, bet žodžiu, nais išteškiu.
2: Nes eilės taip jaurus reikalas.
1: Aš net dėl eilių, žinok, tiesiog dėl informacijos įdomu, ką man ten papasakos, kaip ten bus.
2: Kažkas pasakojo, kaip čia pasakyti, dėl traumos į Santariškės važiavo vakare ten vaikui, žodžiu, koja buvo lūžus, tai ten su nuotykiais.
1: Tai aš lygiai taip pat tada, kai man buvo plyšęs tas raumuo, tai manęs nepriėmė ten, kur skubi, aš atvažiau su automobiliu, manęs nepriėmė ten, aš tiesiog, sako, nėra vietos, kur čia pasistatyti automobilį, tai aš pasistačiau ir pusvalandį, tada klibinkščiavau iki...
2: Sulūžusia...
1: kol mane priėmė ir žodžiu taip.
2: Jo, tai aš šitai girdėjau, kas sulūžusia turėjo eiti ten toli, nes neprivažiuoja.
1: Taip.
2: O tada dar priejus Vilnių išrašė, sakė.
1: Taip. Taip.
2: Ir tau išrašė. Taip. Tai čia gal profilaktiškai?
1: Aš nežinau, nes ten labai keista ta tvarka yra, kai tu ateini ir ten yra vienas, lyg ir apžiūrėt turėtų čia, o ten yra kažkoks langelis.
2: Taip, apie tą langelį pasakė.
1: Taip, tai mane aprėkė, kad aš ne prie to langelio stovė. Ar jūs apžiūrėjo, sakau, kas turėjo, nes lyg ir papirėlis čia, ne čia pasirodo, pirmiausia, čia papirėlį išduoda tik tai tada. Žodžiu, ten, žinok, žmogus.
2: O mano pažįstama aprėkė, kad į Bumetino vaikui nedavė, nuskausminamųjų. Sako, ką darėt? Sako, nu, ledą uždėjom, negalvom, kad lūžius ledą, tepalų tepėm. Oi, Bumetino. Nu, nedavėm, sako, čia atvažiavom. Tai kokia jūs motina? Sako, aš taip žinau, kiek šalau.
1: Bet, sako, suprantu, vaikų teisės dar ne, taip jau ant ribos nebuvo iškviestos dėl Bumetino.
2: Jo, o tada ten valandėlė dvi palaukti ir kažkaip, sakė, jau nesusilaikiau, nuėjau ten, sako, trys poniutė šneka savo. Mhm. Sako, ne jūsų eilė.
1: Aš apie ką
2: ir kalbu.
1: Tai aš ir laukiau tada tos eilės.
2: Fantastika.
1: Taip, ir sakau, neužsidega man numerėlis, o tai čia jūs atėjot, jūs jaučiau užsiregistravos, o sakau, tai iš kur man žino, tai tada parodykit tas strėlytes, nu, ačiū Dievui, nėra dažnas vizitas ten, žinai, tai iš kur žmogui žinot, kaip ten taip elgtis. Nu, ta prasme, tiesiog.
2: Čia matai, kaip netikėtai atradom.
1: Taip, gerai, bet vis tiek medikams mes iš tikrųjų dėkingi, ten jau kaip papuoli pas medikus, tai jau čia kita kalba yra, žinai, jau ten, kai tave apžiūri profesionalai ir steikia pagalbą, tai jau čia kitas.
2: Gal ir mes pakėlėjim, ko šios kamina? Sąžinės turit? Prie kurios ausies laiko telefoną? Prie kairės?
1: Aš, pavyzdžiui, prie kairės laiko.
2: O pablūdo, tai prie dešinės.
1: Gerai, bet jūs turite galimybę dabar kažkam už kažką padėkoti. 1823, labas rytas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Alvydas.
1: Na, Alvydai, už ką ir kam dėkojat?
3: Aš tai norėčiau padėkoti ir savo, ir žmonai, Aldonai.
1: Va, už ką?
3: Kad vienas kitą ištvėrėme jau 38 metus šiandien.
1: Šiandien yra 38 metai.
3: Taip,
2: bravo.
1: O skamba tai kaip 38 vargovės metai, o kodėl, klausinkit, taip ištvėrėt jau čia?
3: Na, taip jau.
2: Kaip nudžiuginsi šiandien žmoną?
3: A, ne, atvažiuoju į darbą, palikau vakarė, tai atvažiuosiu pasiimti.
2: Nu, gal vakarė kokių bulbų iškepkite
1: su šlomu. Jeigu bus gera, tai namo parvešiu.
3: Taip.
1: Puiku, bet klausykit, tikrai, aš žinokit, pritariu Jonui bulbo su kokiais spirginiukais ir rūkintais agurkais būtų.
3: Silkutės yra.
1: Teisingai, nėra čia kam.
2: Ne, bet šiaip tai jūs galvokit dviem įmais į priekį, nes jeigu padarysit valgyti, tai gal ir atsidėkot norės, tai irgi ten tą silkę bulbos kažko lengvo duokit.
1: Nesvogūnų.
2: Nesvogūnų kažko tokio. Vatau, įdaryta papriką. Jo, bet čia jau aišku, nerimdami.
1: Gerai, ačiū, geros šventės jums iki. Nuostabus mūsų klausytojai. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Romas iš Klaipėdos.
1: Malonu, Romai. Kam ir už ką dėkojat?
4: Noriu padėkoti Vilniaus universitetinės ligoninės urologijos skyriui, korpusui D, trečiam aukštui, visom medicinom, seselėm, daktarui Albertui Čekauskui, už gerai atliktą operaciją, prostatos, visiems stiprybės, geros dienų, sveikatos.
2: Jums taip pat.
1: Ačiū, jums taip.
4: Daktarė visom labai noriu padėkoti, ačiū labai.
1: Manau, kad juos tikrai priima, ačiū ir jums, kad paskambinot, pasidalinot. Ir dar vieną skambutį priimkim, labas rytas. Alio.
5: Labą.
1: Labą. Kuo vardu?
5: Vytautas.
1: Malonu, Vytautai. Kam ir už ką dėkosit?
5: Už ką galų parduodat be 10 minučių.
1: Tai džiaukitės, kad iš vis parduoda, Vytautai. Ačiū jums labai. Gal net nereiktų kokią dienelę imti ir pirkti.
2: Per blogai, kad be 10.
1: Matyt, kad tai blogai, žodžiu. Turiu jausmą, kad čia bus įdomu, žinok.
2: Žmogus atėjo anksčiau atsistuoti, nes 10 duodavo čia. Be 10.
1: Be 10. Nėra kaip. Žodžiu, ačiū jums visiems. Gero

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skonių primenantis ledai baudžiai. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pik. Maksima tai, ko reikia.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 eurų. Figa tik 39 centai. Salotos vazonėlyje tik 59 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino – dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pareiškė, kad sureguliuoti maisto kainas yra neįmanoma užduotis, esą tai matoma iš realybės. Nuo 2025-ųjų veikusią dar Gintauto Palucko vyriausybės įkurta maisto taryba, neseniai panaikinęs ministras žinių radijui sakė, kad ji nedavė jokio rezultato, o jos darbų buvo nusivylę ir patys tarybos nariai. Šiemet vasarį skelbta, jog tarybai nerandant sprendimo, kaip mažinti maisto kainas, tuometė premjerė Inga Ruginienė sakė, jog taryba turėtų susitikti dažniau ir dirbti aktyviau. Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas po maždaug pusantrų metų ketina pradėti diskusiją su visuomenė dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Energetikos ministras Lukas Savickas anksčiau sakė, kad Lietuva suinteresuota šių reaktorių integravimu į energetikos sistemą, o ar tai įmanoma, paaiškės technologijai judant link komercinės praktikos. Tiesa, nebeveikiančios ir uždaromos Ignalinos atominės elektrinės vadovas yra teigęs, kad Lietuva, nusprendusi statyti mažuosius branduolinius reaktorius, turėtų atsistoti į ilgą norinčiųjų eilę. Vyriausybė žada iki 2028 antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vadovė Gražina Belen mano, kad tai būtų svarbus žingsnis, mažinant jų prieinamumą vaikams. Jos teigimu, dabar verslo atsakomybės trūksta, jie ir toliau pardavinėja tokias cigaretes su kvapais ir skoniais, nors tai draudžia įstatymai. Pardavėjus susilaikyti nuo pažeidimų neskatina ir baudos, nes esą jos dabar yra nedidelės.
1: Nu, mes žiūrėtume ne tik tai, sakykime, į draudimus nukreiptas priemonės, bet ir į prevencinės priemonės. Kartais atrodytų, kad netgi informacijos tokios apie tas pačias vienkartinės, gal elektroninės cigaretės trūksta, nes būtent kalbant apie vaikus ir jaunimą, kad tai yra vis dėlto gaminys su nikotinu ir ko anksčiau pradedamas juos vartoti, tuo greičiau išsivysto priklausomybė, jau nekalbant apie kitas kvėpavimo takų ligas, įvairias medžiagas, kurios tikrai gali sukelti ir vėžinius susirgimus.
0: Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis kasdien elektroninės cigaretės Lietuvoje vaikai vartoti pradeda sulaukę vidutiniškai vos 13,5 metų. Argentinoje visų futbolo čempionato divizionų rungtynės bus sustabdytos tam, kad būtų galima skirti minutę plojimams skirtoms pagerbti Lionelio Messi karjerą nacionalinėje rinktinėje, apie tai pranešė šalies futbolo asociacija. Sprendimas galioja artėjančiam turui visose kategorijose ir sporto šakose, skaitant vyrų ir moterų futbolą, salės ir paplūdimio futbolą. Rungtynės bus sustabdytos 10-ąją minutę, būtent su 10-u numeriu polėje žaidė nacionalinėje rinktinėje. Kaip jau skelbta, rugpjūčio 31-ąją 39-erių Lionelis Messis paskelbė apie karjeros nacionalinėje rinktinėje pabaigą. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, čia laida Viskas bus gerai.
1: Vos nepasakiau labas rytas, Vilija.
0: Nu, gal tu raminkis?
1: Nu, nes tik kalbėjau su Vilija. Labas rytas, laisva, sveiki visi Lietuvos klausytojai. Prasidėjo laida Viskas bus gerai su jumis.
0: Viskas bus
1: 13 valandėlės čia siausime.
0: Tau Vilija kažką rodo.
1: Man Vilija rodo kažką.
0: Ką čia reiškia?
1: Nesupratau.
0: Ne, tau rodo kažkokį sulinkusi lapelį.
1: Lapelį man kažkokį.
0: Ai,
1: sulaužė savo kortelę.
0: Vieš patie.
1: Vėl.
0: Bet jinai tai sugeba kažkaip.
1: Vieną kartą net nepasakosiu, kaip
0: gerai.
1: Sulaužė.
0: Gerai. Paskui paklausim, kaip
1: čia jau legenda yra.
0: Tai kaip pamiegojai?
1: Nelabai šiandien, žinau, gerai.
0: Aik.
1: Jo.
0: O aš, žinok, neblogai.
1: Kažkaip kažką sapnavau visą laiką, durno.
0: Gal mane? Ai, durno, tai tada ne mane.
1: Aš galvojau, atsavikritiškas žmogus.
0: Nespėjau.
1: Kažkaip vis atsibudinėjau. Tai prastai mano laikrodis išmanusis mano miegą įvertino.
0: Aš, žinok, vakar nusėmiau savo išmanutį laikrodį. Tiesiog atsiguliau. Žinai, kaip būna, pradeda kažkas labai erzinti.
1: No.
0: Nu ir jaučiu, kad va, tiesiog erzina laikrodis ant rankos ir nusėmiau vakar.
1: Nu, gerai. Klausyk, apie ką mes šiandien pakalbėsim?
0: Pakalbėkim, žinai, apie ką? Apie jautrumą.
1: Apie jautrumą.
0: Aš pasakysiu, kodėl.
1: Tai, kas mums nebūdinga.
0: Aš vakar nuvažiavau prie ežero savo mylimo, kur ten maudaus.
1: Taip.
0: Ir žinok, ir aš taip po darbų visų tokie, iš tikrųjų buvau pavargus, aš užlipau ant to lieptelio.
1: Taip.
0: Žiūriu į tą mirguliuojantį vandenį, antelė plaukė. Žinoma, jie toks graudulys suimė.
1: O bet čia geras ar blogas?
0: Geras. Ne, geras.
1: Ir būna blogas.
0: Geras. Aš tokia, žinai, atvažiavau tokia su irzu, susinervinus, toks kažkoks nerimas vidinis. O ten atsistoriu, galvoju, žiūriu tą gražią gamtą ir galvoju, iš tikro, koks nuostabus gyvenimas, kokia graži

0: gamta, kokia aš laimi. Žinai, va toks va, vidinis toksai jautrumas.
1: Suvokimas.
0: Nu, tokia aš nuo beveik susigraudinus buvau. Nedaug trūko ten, gal ir aš avėlė, žinok, išridenau.
1: Žiūrėkite, puikiai tema, mes norime jūsų paklausti, kokie dalykai jūs gali va taip gražiai sugraudinti. Ar tai yra gražus peizažas?
0: Gal tai mylimo yra... artimo žmogaus apsikabinimas taip. Tiesiog, kurio galbūt jūs esate išsigę.
1: Gal jūs taip gražiai susigraudinote, kai pamatote, kokie yra suaugę jūsų vaikai.
0: Aš beje, žinok, rugsėjo, vat irgi užbėgsiu, į rugsėjo pirmą sūnų, kadangi tiesiog nuleidėjau akim į tą mokyklos kiemą ir aš irgi, žinok, buvau susigraudinus.
1: Na va,
0: tas vaizdelis toks, žinai, kur...
1: Gal filmas?
0: Gal
1: labai
0: filmas?
1: Labai dažnas atvejis. Taip.
0: Tai žodžiu, klausimas štai koks. Kokie dalykai jūs galėtų sugraudinti arba sugraudina? Galbūt visai nesenai išgyveno šitą tokį gražų jausmą.
1: Mes nesakom, kad jūs jau ten apsižliumbėt. Bet
0: ne,
1: gal,
0: nu,
1: paprasčiausiai pajutot tą tokį...
0: Taip. O tokių, man atrodo, akimirkų mes ne vienas esam patyrę ir ne kartą.
1: Paskambinkit mums 1823, pakalbinkime pradžiai vieną klausytoją. Alio, labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Kas paskambino mums?
2: Jovita paskambino.
1: Jovita, malonu, klausom.
0: Tai kokie dalykai jūs gali sugraudinti?
2: Šiandien, pavyzdžiui, mane labai sugraudino ir gaila buvo, gandras vaikšto vienas, žinokit, toks vienišas prie mūsų prūdelio ir neįskrido ir nepateko į ten. Tai dabar vyras sako, tai turbūt jau dabar galvosi, kur jį padėti ir kur reikės. Nu, sakau, taip.
0: Ai, tai liko, lik žiemot vadinasi lietuvėliai mūsų brangiai.
2: Lik žiemot.
0: Iki Afrikos nenuskri... Bet gal gerai, kad kitus Afrikos...
1: Jeigu nesušals žiemą.
0: Tai jo vita pasirūpins.
2: Dabar žiūrėkite, dar kitas labai graudinuosi. Galiu nežinau, kiek metų žiūrėti filmą apie šuniuką tą... Haskis, tai ne tik aš viena ir mano...
0: Žinokit, ir aš graudinausi žiūrėdama.
1: Vienas iš tokių pagrindinių dalykų, kuris mane gali sugraudinti, tai yra gyvūnėliai arba gyvūnai.
0: Rimtai?
1: Taip. Aš esu žiauriai jautrus
0: gyvūnams.
1: Taip. Man juos visus labai labai myliu.
0: Taip, bet šitą filmą...
1: Labiau galbūt negu žmonės.
0: Nu, gražu, taip. Vis tiek. Gerai, Jovita, ačiū Jums labai už Jūsų skambutį, už Jūsų pasakojimą.
1: Dėkui, mes šią temą tokia jautrią temą.
0: Jautrią, o dabar susigraudinę.
1: Po kelių kūrinių, jeigu Jums patogiau, parašykite mums eteris@lietus.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69. Kava Lavazza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99, o kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Tai aišku, kad bus gerai. Visada bus gerai ir mes tęsime mūsų pokalbių laidą, norėjau sakyti. Iš tikrųjų, tam tikrą prasme pokalbių laidą.
1: Pokalbių laidą, be abejo, jeigu mes kalbame ir tarpusavį ir su savo klausytojais, mūsų šios dienos klausimas, kokie dalykai jūs gali sugraudinti?
0: Ir iš kart pasakė, ir iš kart graudulis.
1: Laikyk savo rankose. Ar tai yra, nežinau, gamtos vaizdas, ar tai filmas, ar tai kažkoks reginys, ar tai pamatytas mažas katinėlis, kuris sako, miau, miau, ir nori jums ant rankų, arba šuniukas.
0: Taip, 1823, toks mūsų studijos numeris, paskambinkite, pasakykit, koks dalykas, kas jūs galėtų sugraudinti arba sugraudina, kam jūs esat jautrus, sakykim, kažkokiam gal akimirkom, žmonėm, įspūdžiams.
1: 1823, laukiam jūsų skambučių yra.
0: Taip, labą rytą, kas man paskambino?
2: Šiaulių, Vitalijus.
0: Vitalijau, sakykit, kas jūs galėtų sugraudinti, kam esat jautrus?
2: Čia, kaip Marijus sakė, apie gyvūnus.
1: Apie gyvūnus.
2: YouTube žiūriu, arba, jo, YouTube, jeigu ten man varuoda, ten šimis kokie nevalgia, ką aš praleidžiu, aš negaliu tokių dalykų žiūrėti. Va. Šitą man yra siaubas.
0: O, tai jūs žodžiu, jautrus, ar ne gyvūnams? Mm. Geras.
2: Gerai. Jo, net, aš pats turiu augintinių, tai aš negaliu žiūrėti.
1: Taip. Ačiū,
0: gerai,
1: jums,
0: ačiū jums už atvirumą.
1: Beje, Tomas mums parašė, aš kaip pamatau video, kur šuniukas vaikus gelbsti, susigraudinu. Yra toks video, aš esu matęs.
0: Taip,
1: potvinį ir šuo bando vaiką išgelbėti.
0: Turim skambučių, dar pasilabinkim su mūsų klausytojais. Labą rytą.
3: Sveika Lietuvos bendruomenė, Ona Kauno patrukdė.
0: Malonu, Ona. Sakykit, tai kas dabar jūs sugraudintų, jeigu vat pamatytumėt arba nežinau, pajaustumėt?
1: Išgirstumėt,
0: taip.
3: Oi, tai čia žinokite irgi, pirmiausia, tai yra gyvūnėliai. O kai aš dar mokiausi mokykloj, buvo mums biliūno, reikėjo pereiti kliudėjau ir brisiaus galą.
0: Taip.
3: Tai aš apskritai jokios pastraipos negalėdavau perskaityti. Kitoje liepdavo, ir čia būdavo mano verkimo pamokos. Paskui manęs net nejūtindavo. Bet va toks palaimingas graudulys man būna, kada, žinot, iš laimės lenkėsi ašaros.
0: Taip.
3: Tai masiškas bažnyčios giedojimas.
0: Kai
3: ne bažnytinio choro.
0: Taip.
3: O kada gieda per atlaidus visi žmonės. Nu ten tas visas mūsų klasikos Marija ar kitas.
0: Taip.
3: Ir kada močiutės, kad ir kad kurios gal pro šoną, bet tas vat masiškumas, nu jis mane iki širdies gelmių, nu tiesiog vat taip
0: sugraudina.
3: Taip,
0: Onutė, ačiū Jums labai už Jūsų pasidalinimą. Dėkui. Apie tas jautres emocijas.
1: Galima aš dar laiškelį.
0: Žinoma.
1: Silvija mums parašė, sveiki, visada netverkiu, kai išgirstu Džimbos ir Mikutavičiaus dainą, aš širdyje labai myliu savo mamą.
0: Oi, tai dabar pasakysiu.
1: Pati ta dainos pradžia, muzika labai jautri.
0: Aš širdyje labai myliu. Taip, matai, kad ašarų sakys, ar ne? Nevaidinu.
1: Ir dar Vida parašė, laba diena, labai sugraudina dainos. Daugybė yra tokių, kur galiu žliumti. Viena iš jų yra baltas paukštis. Jei išgirdus visada verkiu, nesvarbu ar namie ar koncerte. Ačiū Vida už laiškelį.
0: Žinok, aš netgi irgi turiu keletą dainų, kurias net dainuodama visada stengiuosi negalvoti taip giliai.
1: Nu, nes apsiverksiu.
0: Ir tada galvoju, palauk, ne aš turiu verkti, šiaip turiu taip dainuot, kad klausytojas verktų. Bet būna, žinok, visai.
1: Puiku.
0: Gerai.
1: Mes prie šios temos dar šią valandą būtinai sugrįšime.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
4: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parkside lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parkside lubų atrama tik 15 eurų. O Parkside kniedėjimo replės su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
5: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną jūsų klausime, kokiem dalykam jūs esat jautrus, kas galėtų išprovokuoti jūsų laimės ašaras.
1: Nebūtinai gal ašaras, kas gali jūs šiek tiek sugraudinti. Puikus pavyzdys mums parašė, nežinau kas, ai, Birutė atrodo. Aš visada susigraudinu, kai sporto varžybose ar krepšinėje kyla Lietuvos vėliava ir gieda Lietuvos himną. Viskas, ašaros akise iš karto.
0: Šiaip, žinok, tai ir man yra buvę toj vieningoj grupėje, toj masėje, kai visi gieda, wow, taip.
1: Daug ką graudina dainos ir, aišku, skirtingos dainos, kiekvienas savos. Štai, pavyzdžiui, Laimutė mums parašė susigraudinu išgirdusi dainą už Strazdo giesmę, kurį atlieka Edmundas Kučinskas.
0: O, žinau, šitą graži dainą.
1: Taip. O kas gali jūs sugraudinti 1823?
0: Klausyk, dar trumpai pasakysiu, žinai, koks buvo, vat, nesenai man įvykis.
1: Na.
0: Aš važiavau, gal buvau pavargus šiek tiek, bet įsijungiau Žas dainą. Aš norėčiau atsispirti su tavim.
1: Kas jūsų tą dainą pasidarė?
0: Ir aš daug tau nemeluoju. Aha. Buvo ašarėlė, taip pat sublizgėjus akyje.
1: O kas, ten nėra graudu?
0: Ten yra nuostabi daina.
1: Aha.
0: Tau dar apie ką. Ir tada, kai tu žiūri, pavyzdžiui, kaip tau keičiasi horizonte, ten gamtos vaizdai.
1: Čia yra
0: vaizdai.
1: Tas automobilyje važiuojant vaizdo klipo efektas.
0: Taip,
1: atrodo,
0: taip.
1: Kad tu žiūri vaizdo klipą.
0: Bet tu, žinai, prisimeni tam tikrus dalykus. Tai žodžiu, dainos iš tikrųjų kartais nugramzdina mus į prisiminimus.
1: Taip,
0: o ką
1: taip.
0: Pasakys mums skambinantieji labą rytą?
1: Alio, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo jūs vardu?
2: Aš esu Laima.
1: Laima, malonu. Na, kas jūs gali sugraudinti?
2: O žinot, kas mane sugraudina? Net nežinau kodėl. Vat, pavyzdžiui, kažkokia šventė vyksta, ne?
1: Aha, taip.
2: Ir vat, šventė vyksta ir norisi pasakyti žmogui kažką gražaus, tosta kažkokį.
1: Taip, taip.
2: Nežinau, kas darosi. Būtinai prasideda lūpos drebėjimas.
0: Susigraudina. Vat,
2: kažkodėl tai... Jo, būtent vat man, ko labiausiai savęs ir nemėgstu dėl
1: bet,
2: to,
1: bet
2: noriu žmogui kažką pasakyti.
1: Laima, aš, žinokite, esu pastebėjęs, kad čia nėra vien tik tai jūsų tokia bėda, nežinau kaip pavadinti, nes daug kas atsistoja sakyti tostus, pradeda sakyti ir... noriu pasakyti, mielas, brangus, ir tai iš karto žmogus pradėjo graudintis, aš jau matau.
0: Na, bet nedaug kas.
1: Daug akimirkų kartu.
0: Aš taip pažinė.
1: Ne, daug kas, bet yra.
0: Na, bet yra, taip, taip, taip.
1: Taip, tai čia nėra kažkoks jau baisus labai dalykas, bet labai suprantamas.
2: Jo, ir šiaip labai jautrės, pavyzdžiui, kokiam gyvūnam, jeigu kažkas toks pilna, kokia vyksta, kad gyvūnai lieka be šeimininko, va tada verkiuosi.
1: Taip, taip. Taip.
0: Tai žinokit, ir mes dėl to pačio ašarojam čia su Marium.
1: Gerai, Laima, ačiū Jums labai už skambutį. Dėkui. Taip. Dar vieną žmogų gal pakalbinkime.
0: Būtinai.
1: Mhm.
0: Sveiki.
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo Jūs vardu?
3: Alma iš Šiaulių.
0: Alma, malonu, tai kas Jūsų graudina?
3: Labai pavesti kačiukai gatvėse.
1: Pamesti kačiukai gatvėse.
3: Nu, kai pameta, nesvarbu, kur patvori ar ką, vieną priglaudėm, visą kitą sterilizavom, sakau, 7 metai turbūt, 7 mėnesiai turbūt, tik po sterilizacijos sužinojau, kad 7 metai.
1: Mhm.
3: Taip va.
1: Alma, ar man atrodo, bet jūs ir dabar graudinatės truputėlį.
3: Tikrai taip, nes aš prisimenu jo likimą, kaip priglaudėm, nes dukra prašės ir prašės, mama, aš galiu sakant, jį priimti, nes prie stotelės apie mane trinas. Sakau, tikrai galime.
0: Aš žinokit, noriu padėkoti, kad yra tokių žmonių kaip jūs, kurie nėra abejingi tiems gyvūnams, kurios iš tikrųjų palieka kažkas, tai labai labai gražu iš jūsų pusės, taip, labai gražu.
1: Alma,
3: ir dar vieną
1: taip.
3: Priglaudėm. Taip.
0: Šaunolė.
1: Tai du dabar iš viso katinėlius turite?
3: Ne dabar, čia tas buvo prieš
1: ai, seniau čia buvo.
3: Buvo 10 metų.
0: Dar kaip taip.
1: Supratau.
3: Tai 15 metų.
0: Bet kokiu atveju tikrai labai sveikintinas pavyzdys, labai gražu.
1: Alma, ačiū Jums labai už skambutį, dėkui. Žinai, sako, kad jeigu žmogus myli gyvūnus, reiškia, jis yra geras žmogus.
0: Šiaip taip.
1: Nu, vat jau čia toksai labai
0: ženklas, kad iš
1: tikrųjų... popierėlis. O jeigu žmogus su gyvūnais elgiasi kažkaip negražiai, abejingai, netgi žiauriai, tai žino, kad ir su žmogumis lygiai taip pat elgsis.
0: Nu, tai taip.
1: Na, ačiū Jums visiems labai taip. Už skambutį.
0: Štai tokia jautri graži tema buvo šiandien mūsų.
1: Taip. Pasigraudenom. Eteryje.
0: Nu, ir reikia kartais, ir tu laimės ašarų.
1: Tikrai taip.
0: Ačiū už jūsų skambučius ir žinutės.
4: Eteryje laisva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Xiaomi.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų beisėglių vynogių indelyje tik 1,29 eurų. Figa tik 39 centai. Salotos vazonėlyje tik 59 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitiniai technikai iki

0: Savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 val.
1: Radijo stotis Lietuvos.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinė darbo inspekcija teigia neturinti kompetencijos vertinti, ar valstybės ir savivaldybės įstaigoje dirbantis darbuotojas realiai atlieka savo pareigas ir ar jo veikla yra pakankama. Esą galimo fiktyvaus įdarbinimo atveju tai turėtų vertinti darbdavys ir teisėsaugos institucijos. Ir taip darbo inspekcija pakomentavo viešojoje erdvėje kilusias diskusijas dėl premjero žmonos darbo Kauno rajono savivaldybėje ir Raudondvario dvare. Opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į premjerą Mindaugą Sinkevičių prašydamas pateikti aišku vyriausybės planą, kaip valstybė rengiasi artėjančiam 2026-2027 metų šildymo sezonui. Parlamentaro teigimu, kylant kainams gyventojams būtina iš anksto žinoti, kaip valstybė yra pasirengusi jas suvaldyti. Pagrindiniais rizikos veiksniais jis įvardyja situaciją dujų rinkoje dėl Hormūzo sąsiaurio blokados bei sutrikusi suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą, dėl kurių šildymas šią žiemą gali brangti iki 20%. Po 270 tūkstančių vartotojų be elektros palikusios audros Seime imtas svarstyti, kad Lietuva pernelyg priklausoma nuo elektros. Dėl to kinetinio ar kibernetinio atako atveju nesunkiai būtų sutrikdytas valstybės gyvenimas. Energetikos viceministras Gabriel Garbačevskis sako, kad ruošiami įstatymo pakeitimai, kurie turėtų padėti steigti energetinės salas ir mažinti priklausomybę nuo vienos technologijos.
1: Planuojame šio rudens sesijoje pateikti įstatymą, kaip Lietuva galėtų veikti kritiniu atveju ir tai tikrai nebūtų generacija iš atsinaujinančių pajėgumų.
0: ESO vadovas Renaldas Radvila pateikė net pavyzdį, kai po audros 15 tūkstančių baterijas turėjusi vartotojų galėjo funkcionuoti ir sutrikus elektros tiekimui.
2: Kai kalbame apie salas, jos gali būti didesnės, jos gali būti mažesnės, gali būti klientų autonomija, verslo autonomija, bet kad reikėtų plačiau vertinti visą energetinį saugumą, tai

0: taip, kai kalbame apie energetinį saugumą, net ne elektra yra pats pirmas produktas, pagrindinis dalykas yra šiluma ir internetas.
1: Visgi parlamentarai mano, kad siūlomos energetinės salos ir baterijos neišspręstų rizikų, nes tokios technologijos nebus prieinamos visiems gyventojams. Prancūzijoje įsigaliojo įstatymas numatantis baudas už šunų, kačių ir kitų gyvūnų pardavimą parduotuvėse. Tie, kurie ir toliau tai darys, turės sumokėti iki 3000 eurų siekiančias baudas. Dar 750 eurų sieks bauda, jei tokia, sakykime, prekė bus išstatyta vitrinose. Visą tai vyriausybė prilygino žiauriam elgesiui su gyvūnais. Valdžios institucijos naujas priemonės motyvuoja tuo, kad sprendimas įsigyti šuniuką ar kačiuką parduotuvėje dažnai priimamas impulsyviai, nespėjus apgalvoti visų pasiekmių. Dėl to dažnai atsitinka taip, kad gyvūnėliai vėliau atsiduria gatvėje. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj vėlgi daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, temperatūra naktį svyruos tarp 11-16 laipsnių, diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: Koks gi bus šaunus žaidimas? Tai žaidimas, pratesimas.
1: Nu, tu poetas mano.
0: Kotletas.
1: Didysis.
0: Kotletas. Na, mes jūs kviečiame, paskambinkite mums 1823, prateskite lietuviškos dainos žodžius ir laimėkite lietaus prizą. Žinai, o prizas koinės.
1: Žinai, aš pagalvojau, jeigu tu būsi geras ir toliau man, aš tau kažkada padovanosiu kvepalus.
0: Kvepalus? Ne, nedovanok.
1: Padovanosiu.
0: Ne, nereikia.
1: Dabar specialiai padovanosiu, nes paskai, kad nepadovanočiau. Padovanosiu tokius. Šiaip man su tavim reikia dirbti. Ir jeigu man tavo kvepalai nepatinka, tai tada, žinok, yra ir man diskomfortas. Todėl man apsimoka...
0: O tau nepatinka mano kvepalai?
1: Nu, kol kas patiko.
0: Nu,
1: tai kaip tu galvoji, kodėl aš kažką blogo
0: tai ne, tai niekur nekeiskim, nes tada gali būti, kad tau tie kvepalai patiks, o man nepatiks.
1: Patiks.
0: Ne, nėra garantijos.
1: Patiks.
0: Žinok, aš labai renkuosiu visą laiką ilgai kvepalus.
1: Ir tu man gali padovanot kvepalus.
0: Kodėl?
1: Šiaip.
0: Gerai,
1: tu man dar nieko nedovanoji niekada.
0: Mačiau, yra čia netoli parduotuvė tokia.
1: Nuėsi?
0: Jo, jo. Ten kaip tik išpardavimas, man atrodo, dabar ten gerai kokius 8 eurus galima nupirkti.
1: Ką?
0: 12 ten.
1: Aš tau norėjau 15. Už 200.
0: Nereikia, baigti, neišpartėk. Gerai, laukiam jūsų skambučių, 1823.
1: Ne kvepalus dovanosim, o koinės.
0: Lietaus koinės. Alio, labadiena.
2: Labadiena.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Virginija.
0: Virginija, malonu.
1: Jeigu jūs pasiruošusi, mes paleisime iškarpą po jo sustabdymo. Lauksim pratesimo. Taip.
0: Klausome ir sėkmės jums. Ir kas toliau?
2: Pastatyti tau gražius namus.
0: Pastatyti tau gražius namus. Teisingai. Užtenka ir tiek.

0: Tenka ir tiek, bet ten stidinuoja po to, jeigu nekristu, ne, laikas man pabust,
1: ai, pabust,
0: kad jau čia prisisvajojau. Taip.
1: Sveikinam labai, Lietuvos firminės kojinės atitenka jums, kaip jas atsimti, mes atsiūsime jums trumpąją žinutę.
0: Žinutę, SMS-ą gali sakyti. Ačiū, Virginija.
2: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gręsia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Here and Skin Collagen Booster, veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
3: Biotebal Collagen Booster jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
8: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
9: Informuoja radijo stotis Lietus.
10: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
11: Reklama.

0: O, kokie žmonės.
1: Šiandien yra ketvirtadienis, o tai reiškia, kad mūsų rankos yra naujausias žmonių žurnalas, o mūsų studijoje prie mikrofono stovi žmonių redaktorė Dovilė. Dovilė, labas.
2: Labas.
3: Ačiū, Maruli, kad atidavė man žmonių žurnalą.
1: Nu, taigi tu tiesiai ranką tai
2: atidaviau. Aš kitą kartą du atnešiu, gerai?
1: Gerai.
3: Nes pykstamės mes su juo.
1: Gerai.
3: Nepasidalinam. Gerai, pradėkim, aš noriu apie viršelį.
1: Tu apie viršelį nori. Gerai.
3: Nes viršelį puošia Kamilė Gudmonaitė ir Ričardas Šumila. Taip, jų...
1: Šumila.
3: Aš kodėl kalbu apie Kamilę ir kodėl aš labai norėjau ją pristatyti, dėl to, kad Kamanių šilelis yra mano viena mylimiausių lietuviškų grupių.
1: Čia dabar nustebinsi daug savo klausytojų.
3: Rimtai, taip yra. Rimtai. Ir būtent šios atlikėjos vestuvės ir apskritai, kad jinai su savo vyru puošia viršelį, mane labai labai džiugina.
1: Bet ten kaip įdomi, jau Dovilė pradėjo pasakoti
3: taip,
1: apie tą audrą. Jų vestuvės buvo per tą savaitgalį, kai buvo audra baisioji.
2: Per tą audrą. Tai turėjo būti vestuvės aplink gražų milžinišką klevą dvare,
3: taip,
2: su visom baltiškom tradicijom, bet sako, žinot, mes, sako, labai bijojom lietaus ir kai prabūdom savo sužinom, kad gali būti daug baisiau negu lietutis.
1: Mm-hmm.
2: Tai teko perkelti į klėtį, kaip sako, graži, viskas puiku, bet visos ceremonijos metu ir sėdynas virš galvų siūbavo ir stogas traškėjo.
3: Wow.
2: Tai susitokė tikrai ekstremaliom sąlygom, bet man labai patiko, kaip jiedu pasakė, kad sako, susituokė per tokią audrą, išgyvensime tikrai bet ką jau.
3: Šiaip labai gražiai pasakyta, tikrai. Tai linkim laimės, meilės begalinės ir kaip sakyt, matau nuotraukos, beje, be galo gražios.
1: Viena nuotrauka yra beje prie nuversto per audrą medžio.
2: Aha. To paties klevo, kuris nukentėjo beje, tai visa laimė, kad jie buvo viduje tuo metu.
1: Rimtai.
3: Wow.
1: Įsivaizduoji, kas būtų buvę po to klevų su tuoktuvės ir tą vat milžinišką šakalūštą. Ajajai.
3: Bet, pavyzdžiui, man toje pačioje vat, ceremonija vyko klėtyje, nu bet kaip gerai atrodo, ne, kur šiaip nepažiūrė, nu, nepasakytum, bet...
2: Bet man jie tokie meniški, man taip tinka jam ta aplinka.
3: Va tikrai, va šitiem žmonėm tinka.
1: Gerai, keliaukim toliau.
3: Gerai,
1: Linas Adomaitis, visų žinomas, mylimas atlikėjas, pasidalino mintimis apie prabėgusią vasarą. Nu ir kaip ten ta vasara jau prabėgo?
2: Tai ir darbingai, ir su šeima, ir šiaip tai Linas tikrai turėjo, sako, apie 30 koncertų. Ir visai nesigaili, sako, tikrai pailsėjau ir labai džiaugiasi, nes... savo tokia galimybė aplankyti Lietuvos miestelius pasitaiko per tą vasarą.
1: Mhm.
2: Tai laisvas žino šitą malonumą.
3: Žinau, apie ką kalba Linas.
2: Ar tu irgi džiaugiesi, kai tave labai džiaugsmingai ir su meilė priima?
3: Žinoma. Taip.
1: Gerai.
3: Tik aš gal turėjau kokius aš vis dar jų turėjau, taip, jeigu ką.
1: Dar turi tu koncertą.
3: Ir aš galvau, kad gal biškį daugiau... Tu esi daugiau negu Linas Adomaitis turėjo.
1: Nu, tai, bet tai Linas ir sako, turėjo laiko ir pasilsėti.
2: O jis matėjo ir Latvijoje atostogavo, ir žvaigždžių lietų stebėjo.
3: Man apskritai labai graži Lino šeima ir naujausime žmonių žurnale, vat visą tą šeiminą jūs ir galėsit pamatyti, nes labai nuostabi fotosesija pajūryje.
2: Taip, Latvijos beje.
3: Latvijos.
1: Pakalbėkime apie maistą. Nes jūs kalbinote maisto tinklaraštininkę Asta Černė, pasakojo kažką.
2: Bet žinok, ne apie maistą pakalbėjom.
3: Ne apie maistą?
1: Ne apie maistą,
2: o apie kalnus.
1: Apie kalnus. Mm-hmm. Geriau už kalnus gali būti
3: domina.
1: Tai kalnai.
3: Domina.
2: Dolomitai. Nežinau, ar tu, Mariu, pasiryštum, nes aš tai greičiausiai nepasiryščiau.
3: Aš pasiryščiau.
1: Aš ne.
2: Nes jie ėjo ne tais gražiais takeliais turistų, o feratomis. O žinot, kas yra feratos?
3: Tai čia yra tie tokie
2: geležiniai kabini, taip, ir visais visom briaunom, visais kišuliais ir net buvo nusileidę į tokią vietą, kur ledas po kojomis virš galvos krinta akmenys.
3: Okay.
2: Jis sako, tik šaltas protas padėjo ištverti visą tai ir išeiti.
3: Bet jie keliavo su sunum?
2: Su sunum vieną savaitę. Vieną savaitę be sunus, vieną savaitę su sunum. Sunus irgi keliavo via feratomis. Tai...
1: Niekaip nebūtų manęs.
2: Sūnui 8 metai.
3: Tu ne?
1: Aš bijau aukščio, kodėl aš ten turiu lipti?
3: Nu, bet tu nežiūrėk jį atgal.
1: Nu,
3: taip ir lipti.
1: Čia žinai, kas pasakyk žmogui, kuris bijo vorų paniškai, o aš beje pažįstu tokių žmonių, kurie paniškai bijo vorų. Pasakykim, a, tai tu nežiūrėk jį, arba ten dar
3: ne,
1: kažkur.
3: Aš tau pasakysiu, aš irgi aukščio bijau, bet kažkaip kalnai traukia.
1: Kalnai yra labai gražu ir man kalnai labai patinka, bet
2: iš apačios.
3: Iš apačios. Gerai, Antakalnyje kurto edukacinio bendruomenės centro ir restorano Miesto laboratorija viena iš steigėjų Goda Sosnovskienė pasakojo, kad viskas prasidėjo nuo smalsumo, ji prisijungė prie miesto daržo, kuriame bendraminčiai augino daržovės ir po to kilo daugiau minčių, kaip suprantu, ar ne?
2: Taip, būtent nuo bendruomenės daržo kilo restoranas, bendruomenės, toks susibūrimo vieta, esu ėjusi ir į draugų parodas, ten pristatomas, tai tikrai antakalniečiai šitą vietą labai puikiai žino. Ir man labai patinka, labai žavu, jie turi Vištidę mieste, Sapiegų parke.
3: Vištidė mieste? Wow.
2: Taip. Ir tam, kad nereikėtų švaistyti maisto, kuris lieka. Tai savo vištos labai gerai sulesa, o ir vaikai gali ateiti ir pirmą kartą pamatyti gyvą vištą.
3: Kas beje yra labai svarbu, nes aš, kadangi esu kaimo vaikas, kažkada, žinok, buvau grįžus pas mamą ir atvažiavo autobusas, išlipo, matosi, kad miesto vaikai ir į karvę rodo, sako, žiūrėkit, čia stirna. Ir man buvo šiek tiek nepatogu. Aš tau nemeluoju, prisiekiu.
1: Aš suprantu, kad dažnai
3: jie taip sakė.
1: Žmogus galbūt, kuris nebūna dažnai gamtoj, nesidomi, gali ten supainioti.
3: Mariau, aš liudininkė.
1: Ant Danieliaus pasakyti stirną ar kažką panašaus, bet kad karvę pavadins stirną.
3: Taip, tai karvė buvo ruda, žala kitaip.
1: Bet čia aš ne vaikus kaltinu, ta prasme, tėveliai.
3: Nu tai, bet aš sakau, bet taip yra. Bet žinok, yra, vat, kaip sako vaikų, nu, aš taip tikiu.
2: Tai gerai, kad galima miesto centre atsivesti pažiūrėti, kaip vištos lesa laksto.
1: Edukacija.
3: Edukacija.
1: Dovile, ačiū labai, kad užsukai pas mūsų studiją. Visi mūsų mėly klausytojai, raskite naujausią žmonių žurnalą. Ne viską tikrai papasakojim, jums pavartykite, paskaitykite, tikrai labai daug įdomių dalykų ten rasite.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnės kainas. Moki veži.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. 1,5 litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar rubrika, kuri vadinasi Kas gero Lietuva.
2: Laimingi
1: Mes
2: žmonės.
1: Norime paklausti savo klausytojų, kokia yra bent viena priežastis, dėl kurios jūs šiandien jaučiatės laimingi. Paskambinkite mums telefonu 1823, nes manau, kad kiekvienas žmogus bent po vieną tokią priežastį tikrai gali mums pasakyti ir rasti.
2: O aš vis dar tikiuosi, kad atsiras bent...
1: Kas?
2: Gerai, tyliu. Nenoriu sugadinti šito gražaus.
1: Ai, tu kažkaip, tu labai keistai elgiesi, jeigu atvirai, nes šiaip tu labai dažnai sakai, kad oi, kaip paskambino žmonės, pasakė kažką ir aš supratau iš tikrųjų, kad yra laiminga ir taip toliau.
2: Aš dvynys.
1: O kitą dieną tu sakai, at noriu, kad nieks nepaskambintų, kad visi būtų nelaimingi.
2: Aš vieną dieną, man žinok, vienai patrodo, kitą dieną kitaip.
1: Žiūrėk, nereikia suvertinėti viską ant zodiako ženklo. Plius, kad tu nepasirinkit ir kuris tavo zodiako ženklas ir aš tau tą dar priminsiu.
2: Šiaip dvynys.
1: O tau tą horoskopų sudarinėtojo astrologija, ką sakė, kas tu esi iš tikrųjų?
2: Jautis.
1: Tai kodėl tu esi dvynys?
2: Pamatai mane visur, va, tai...
1: Ne, nes tau patogiau sakyt, kad aš dvynys, nes tada tu gali pateisinti savo mėtymasi iš vienos pusės į kitą.
2: Mariu, kai tikrai nors netiesą sakai.
1: Astrologija tau profesionaliai pasakė, kad tu esi jautis. Bet tu vis tiek sakai, kad tu dvynys, bet kai tau reikia pasakyti, kad tu užsispyrus, tu sakai, nes aš jautis.
2: Kaip jis mane bara dabar?
1: Ne, čia nėra logikos.
2: Bara jisai mane čia.
1: Čia nėra logikos,
2: ką bara jisai čia mane. Dabar labai laiminga patapau.
1: Bet ir nieks neskambina už tai. Jaukauju.
2: Melagi.
1: Skambina. Alio, laba diena.
3: Alio.
1: Sveiki.
2: Kuo jūs vardu?
3: Vardu Daiva iš Šiaulių.
2: Daiva.
3: Šiandien esu be galo laiminga. Eisiu parsivesti savo anūkės, kuri pradėjo lankyti tą pačią mokyklą, kurią baigė jos tėvelis.
1: Oi, kaip simboliška ir gražu.
2: Oi, kaip fainai, taip.
3: Ir žinokit, galiu susigraudinti, tikrai esu be galo laiminga.
1: Tai jūs net ir pirmą mūsų temą pataikėte.
2: Taip, ir pirmą temą ir dėl to, kad laiminga.
3: Aš skambinau, bet man nepavyko.
2: A, dabar pavyko, pasisakėt.
3: Jo, dabar iš pirmo.
2: Džiaugiamės jūsų laimę, taip.
1: Ačiū jums labai.
3: Jo, tikrai, ir jums linkiu gero ir šilto gražaus rudens.
2: Ačiū.
3: Jūs esat nuostabi moteris.
2: Ačiū labai.
1: O taip.
2: Ačiū jums.
1: Aisva komplimentą
2: už gražių žodžių,
1: ačiū
2: tikrai.
1: Labai.
2: Dėkui.
1: Nu, nes tu iš tikrųjų faina.
2: Nuostabi.
1: Nu, aš sakau faina. Nu. Alio, laba diena. Alio.
2: Klausom jūsų.
1: Ar kalbėsi? Sveiki, ko vardu?
4: Laba diena.
2: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
4: Aš vardas mano Stasė.
1: Malonu.
4: Norėčiau pasidžiaugti.
1: Taip.
4: Tuo, kad rytoj mūsų auksinių vestuvių sukaktis.
2: Palaukit, dabar žiūrėkit, auksinės vestuvės, tai čia kiek metų kartu?
4: 50.
1: 50 metų,
2: dabar aš susigraudinau,
1: tai visai nedaug.
2: 50 metų kartu esat...
1: Santuka iš tikrųjų tai yra daug.
2: Žiūrėkit, auksinės jūsų vyras vestuvės. Ko vardu yra?
4: Mindaugas.
2: A galit man pasakyti, kur jūs vienas kitas sutikot prieš tos 50 metų?
4: Senojoje diskotekoje.
1: O, kaip fainai.
2: Jūs pakvietė vyras pašokti, taip?
4: Taip, vyras pakvietė pašokti, nes daugiau nebuvo kam.
2: Sako, nebuvo.
1: O iš karto jis jums patiko krito į akį, ar pradžioje taip nerimtai žiūrėjo?
4: Jokių būdų.
2: Nepatiko?
4: Ne.
2: O palaukit, o tada, kad kaip čia pradėjo patėti?
1: Kaip čia tada tie 50 metų, iš kur atsirado?
2: Aha.
4: Žinokit, atkaklus labai.
1: Atkaklus.
2: Va, žodžiu, parodė atkaklumą, dėmesį, meilę ir tuom jūs papirko.
4: Taip.
2: Ir visus tos 50 metų taip pat elgiasi?
4: Taip.
2: O Jėzus, kaip pavydžiu, kaip gražu, kaip gera klausytis. Sveikinam jūs labai. Tai mažų mažiausiai dar 50 metų.
1: Ačiū jums labai, kad paskambino, dėkui ir štai. O, žiūrėk.
2: Susigraudinau taip gražu.
1: Tu pradžioje norėjai būti tokia grinčas.
2: Taip, o vat mane
1: pasakė. O dabar vėl sakai.
2: Vėl gyvenimas mane
1: pasakė.
2: Nu, kad gražu žmonės tokiais gražiais dalykais dalinasi ypatingai, žinok, aš esu jautri, va, dar į mūsų temą. Va tokiam gražiam šeimom.
1: Gražiem santykiam.
2: Ir gražiem santykiam.
1: Gal tu tikrai dvynys, žinok, aš dabar galvoju.
2: Ne, žinau, kas aš.
1: Gal tikrai dvynys.
2: Pati nežinau.
0: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5 eurų 99 centų. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebėt

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą regione, Europos centrinis bankas rugsėjo 10-ąją tikėtina padidins palūkanų normas, jos turėtų didėti ir vėliau. Tai pareiškia Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Vis dėlto jis atmetė idėją, kad centrinis bankas kitą savaitę palūkanas padidins 50 bazinių punktų. Karui artimuosiuose rytuose stumus infliacija į viršų birželio mėnesį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas. Liepos pabaigoje bankas jų nepakeitė. Tuomet Gediminas Šimkus irgi teigia manantis, kad rugsėjį palūkanos jau turėtų būti padidintos. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į premjerą Mindaugą Sinkevičių, prašydamas pateikti aišku vyriausybės planą, kaip valstybė rengiasi artėjančiam šildymo sezonui. Parlamentaro teigimu, kylant kainoms, gyventojams būtina iš anksto žinoti, kaip valstybė yra pasirengusi jas suvaldyti, nes esą šildymas šią žiemą gali brangti iki 20%. Vyriausiai rinkimų komisija šiandien konstatavo, kad ekspremjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai 2024 Seimo rinkimuose dalyvavo dar neatlyginę sostinę savivaldybėje 16,5 tūkstančių eurų teismo priteistos baudos ir apie tai neinformavo kandidato anketoje. Pasak komisijos, dėl to nėra pagrindo Seimui spręsti klausimą dėl Palucko parlamentaro įgaliojimo nutrūkimo prieš terminą. Komisijos teisininkė Ilona Zinskaitė sprendimą argumentuoja tuo, kad žalos atlyginimas Paluckui paskirtas kaip teismo įpareigojimas, o ne kaip baudžiamojo poveikio priemonė.
1: Kodėl šita aplinkybė, kad kandidatavimo metu jis dar buvo neatlyginta šita dalis žalos priteistos, kad civilinį ieškinį. Tai vertinam, kad tai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad jis buvo nebaigęs atlikti bausmės ir priemonės būtent pagal rinkimų kodekso.
0: Tokį sprendimą komisija priėmė 7 nariams balsavus už, 1 prieš ir 2 susilaikius. Išvadai nepritarusi komisijos narė Gitana Matiekuvienė visgi mano, kad Paluckas pažeidė kodeksą, nes kandidavo neatlikęs bausmės ir apie tai rinkėjų neinformavo, nors turėjo tokią prievolę.
2: Konstitucinis teismas 25 metais išaiškino, kad asmuo negali būti renkamas, kol jo atžvilgiu priimtas baigiamasis teismo aktas nėra visiškai įvykdytas. Todėl mano vertinimu, nagrinėjamas asmuo netliko jam skirtos bausmės.
0: Kita komisijos narė Jolita Baušytė atkreipė dėmesį, kad tyrimo medžiaga rodo ir institucijų neveikimą.
3: Ir turime situaciją, kai teismo nuosprendžio nustatytas įpareigojimas atlyginti žalą, šis įpareigojimas faktiškai nebuvo įvykdytas daugiau kaip 12 metų ir todėl kyla pagrįstas klausimas, ar valstybės institucijos tinkamai gyvendino teismo nuosprendžio vykdymo ir jo kontrolės funkcijas ir šiuo atveju kaip ir trūko atsakomybės.
0: Vyriausiai

Rinkimų komisija tyrimą gegužę pradėjo po opozicinių konservatorių kreipimosi. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, o temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Rytoj vėlgi daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: stotis lietus. Jis ar jie?
1: 12 valandų, 11 minučių Lietuvoje, lietaus eteryje. Laida Viskas bus gerai ir žaidimas Jis ar jie.
2: Šiandien numeriu 1-8-2-3.
1: Kas tau?
2: Skambina tik tai moteriškės.
1: Tu kažkaip užsikritai? Arba tu robotų pavirti?
2: Robot. Ne, laukiu žuvies maltinuko iš tikrųjų.
1: Žuvies maltinuko laukiu.
2: Nu, man šiandien pamartinės praneš žuvies maltinuką. Gerai. Kol tu žaisi su mūsų damom.
1: Alio, laba diena, kas mums paskambino? Oi, patildykite radio imtuvą.
2: Arba nedraugausim.
1: Nedėja, nesusikalbom, labai gaila, bet kai skambinat, mums klausykit, kas vyksta ragelyje. Alio, laba diena.
2: Ir Marius klausykitis griežtas.
3: Laba diena.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Jūratė.
1: Jūratė, malonu. Jūratė, 5 klausimai, jeigu į 3 pavyksta atsakyti teisingai, prizas jūsų. Pradėsim. Linkiu sėkmės ir štai pirmasis klausimas. Koks prancūzų rašytojas parašė garsųjį romaną Grafas Monte Kristas? Viena mėgstamiausių mano vaikystės knygų. Kaip sakėt?
3: Diuma.
1: Diuma, gerai, toliau. Koks Ispanijos miestas garsėja nebaigta statyti genialio architekto?
3: Barcelona.
1: Gerai, toliau net neišklausė to, ko nebaigta statyti. Bet, okei.
3: Bažnyčia.
1: Sagrada Familija. Gerai, toliau važiuojame. Kaip vaizduojamajame mene vadinamas dailininko nutapytas savo paties portretas? Aš, pavyzdžiui, laisvą atsisėdo, pati save nutapo arba nupaišo.
3: Autoportretas.
1: Gerai.

0: Tai toliau važiuojame, kaip teatre vadinamas aktorių pasiruošimas ir bandymas prieš spektaklį, kai vaidinama be žiūrovų. Beje, gali būti ne tik tai teatre, gali būti ir prieš koncertą.
1: Repeticija.
0: Repeticija. Ir paskutinis klausimas, kas laimėjo projektą Kelias į žvaigždes 2?
1: Oi.
2: Oi, aš ir dabar susimačiau, kas čia.
0: Aha.
2: Aš gal?
0: Ne, ne, aš nelaisvą.
1: Laisvutė, ne.
2: Ne, aš nelaimėjau, žinokit, ne. Mane ten anksti išmetė.
0: Anatolijus Oleinik, sakote jūs, ir tai buvo visi galbūt, 5 klausimai. Tėjau. Taip. Nu, žinokite, jeigu ne tas paskutinis klausimas, kuris pakišo jums koją ir suprantu, kad galbūt sunku buvo iš karto taip atgaminti, tai jūs būtumėt surinkusi 5 taškus, dabar turite 4, tai vis tiek yra fantastiškas rezultatas.
1: Ačiū.
0: Kai kurios klausimus atsakėt, net nepabaigus dar skaityt klausimo, kas rodo, kad jūs esate labai protingas žmogus, o dėl to Ačiū. Kelias į žvaigždes 2 laimėjo...
2: Palaukit.
0: Na, bandyk dar laisvą tu.
2: Anatolijus laimėjo 3, čia jis, kur aš buvau.
0: Gerai.
2: O antrą, palauk, pirmą laimėjo... Pirmą laimėjo...
0: Rimiškis.
2: Merūnas.
0: Merūnas laimėjo antrą. Tai būtent Merūnas Vitulskis. Bet kokiu atveju sveikinu, fantastiškas pasirodymas. Jūratė, dėl prizo mes su jumis susisieksime. Jūs gausite SMS žinutę, kur bus viskas paaiškinta, kaip galėsite prizą atsiimti.
3: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar rubrika Kas naujo redaktoriau ir joje norime pristatyti jums dar vieną dainą, kuri pasirodė tik tai šiandien.
2: Gerai, apie ką mes kalbam?
1: Atlikėja Gabeta pristato dainą su labai man patinkančiu pavadinimu.
2: Kaip?
1: Geras, bet nelaimingas.
2: Čia apie mane?
1: Kodėl?
2: Nu, nes aš gera, bet dažniausiai nelaimingas.
1: Bet čia geras, čia apie vaikiną kažkokį.
2: Tai gerai, aš interp...
1: Bet pažįstu tokių žmonių, žinok.
2: Kas ge...
1: Kurie geri, tie nelaimingi.
2: Ir aš žinau.
1: Nu, kas?
2: Vaičikauskas.
1: Nu, kodėl jis nelaimingas?
2: Tai jis visą laiką būna paniūrės toks nelaimingas.
1: Tai jisai paniūrės, bet tai, ne, tai yra kitai. Paniūrės nėra nelaimingas. Čia paniūrės tai yra tokia, nu kaip čia pasakyti, žmogaus poza.
2: Nu, bet jis dažnai atrodo nelaimingas.
1: Nu, nėra jis nelaimingas.
2: Nu, bet dažnai taip atrodo.
1: Tu išgirsi
2: geras
1: dabar.
2: Geras jisai.
1: Geras, jo.
2: Bet dažnai atrodo nelaimingas.
1: Tai atrodo tik tai.
2: Gerbimas Girtai Vaičikauskai, siunčiu tau linkėjimus, bet priminkim, kad mūsų programų direktorius buvo...
1: Atostogose, šiandien turi grįžti, beje.
2: Labai laukiam, norėtumėm, kad būtum geras ir laimingas.
1: Ir laimingas. Gerai, grįšim prie dainos, Gabeta, geras, bet nelaimingas.
2: Taip.
1: Daina labai intriguojančių pavadinimų, paklausykime minutę iš dainos, po minutės jūs galėsite paskambinti ir įvertinti dainą.

0: Viskas minutė iš dienos nuskambėjo, tau patiko?
1: Patiko, geras.
0: Toks kabinantis tekstas. Iškart
1: toks, žinai, pasirodė veidų tai pakise, kur nelaimingi, geri, bet nelaimingi.
0: Kada tapai savo abejingas?
1: Yra abejingas.
0: Daug gerų klausimų keliama šioje dainoje. Juokas, juokais.
1: Juokas, juokais, taip. O dabar pažiūrėkime, ar patiko mūsų klausytojams 1823.
0: Alo.
1: Paklauskim.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Petras.
1: Petrai, laimingas jūs ar nelaimingas?
2: Laimingas.
1: Tai o daina patiko?
2: Patiko.
0: Gerai. Pirmą pliusą užrašom. Antras pašnekovas. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Petras.
0: Vėl Petras. Dar antras vienas. Petras. Petrai, taip ar ne, dainai? Prieš tai skambinęs Petras sakė taip. O ką jūs pasakysite?
3: Taip.
0: Ir jūs sakot taip.
1: Visi Petrai sako taip.
0: O bus geras, jeigu trečias Petras paskambins. Būtų nerealu. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Nu, ne Petras.
0: Jau tą supratom.
1: O dainai sako taip ar ne?
3: Dainai taip.
1: Dainai taip mes
0: turime. Trys turim.
1: Super.
0: Nugi paklausom visos tos dainos, nes kažkaip būna taip, kada taip išgirsti iš pirmo kartą ir suintriguoja.
1: Labai.
0: Tai paklausykime. Gabeta daina geras, bet nelaimingas.

0: Odisėjus.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Reklama.

0: Eteryje Laisva ir Marius.
1: Na ką, Laisvutė?
2: Kas ką?
1: Pavalgiai, už ką?
2: Žuvies maltinuką šiandien pasigirsiu, jeigu vakar už du varškėčius sumokėjau 6
1: vakar
2: eurus.
1: Vakar piktinaisi?
2: Nu tai nes ten yra, ten neįmanoma, nei pavalgiai.
1: Beje, Martynas, žmogus, kuris neša Laisvą visą laiką pietus,
2: taip,
1: sakė, kad šiaip ne pirmą kartą jau gauni tos varškėčius du. Ir tik tai vakar kažkaip prisiminus, kad jie kainuoja 6 eurus, pradėjai piktinti.
2: Ne, melavo.
1: Taip jis man sakė.
2: Nu gerai, jis išsiaiškins. Santykius jis anksčiau iš kitur neždavo ir būdavo bent jau 3.
1: Ne, sakė, būdavo, nu taip, kitoj vietoj sako geresni, bet buvo, kad ir buvo 2, bet tu nesuvesdavai.
2: Didesni buvo. Jie buvo didesni.
1: Nu, nežinau, sakė, tu paprasčiausiai nesuvesdavai.
2: Suvesdavau.
1: Nu gerai.
2: O šiandien valgiau žuvies maltinuką, kuris kainavo 7 eurus 25 centus.
1: Aš tai visą laiką bijau maltinukus valgyti.
2: Kodėl?
1: Nu, man visą laiką atrodo, kad jeigu vakar buvo šiaip kepta žuvis, tai šiandien žuvies maltinukai...
2: Žiūrėk, vyruti.
1: Ką?
2: Tu galvoji, per dieną ten tą žuvikį kažkas blogo pasidarė?
1: Nu,
2: tu namuose antrą dieną nevalgai to pačio kotleto?
1: Nu,
2: ai, tu kotleto šiaip nevalgai.
1: Nu, bet jeigu žuvies valgau.
2: Nu, tai... Nu,
1: no, nu, gal tai, bet aš žinai, aš tada, aš žinau, kaip
2: mama,
1: ten buvo prižiūrėta, laikais, kaip ten buvo laikyta.
2: Mano mažų dienų, nu, žodžiu.
1: Jau formuluok, pasistengt.
2: Ir išvirdavo pilną puodą balandėlių ir mes visą savaitę valgydavom.
1: Į man tas niekad nebuvo suprantama.
2: Bet tai būdavo.
1: Aš žinau, nu gal pas mūsų savaitėj, gal ne, bet ten būdavo, kad nu,
2: mama išvirdavo visą didelį puodą cepelinų. Taip. Ir juos valgydavom kelias dienas ir virtus, ir šildytus, ir paskui dar keptus.
1: O tie buvo geriausi.
2: O.
1: Pakepinti buvo geriausi.
2: Supranti, aš kaimo vaikas. Taip, kad mane žuvies maltinukas, net jeigu ir 3 dienas pasuvies.
1: Jau ten kalbėti, jeigu keulą papjauni, tai mėnesį vien kiaulieną.
2: Taip.
1: Jokių ten kalakutų šlaunelių mėsos.
2: Ne, nes ir kiaulienos, ką tu imsi
1: taip,
2: iš to vištų.
1: Taip, kažkokio kalakutų šlaunelių mėsą.
2: No.
1: Taip,
2: jeigu kiaulė pavieta. Gerai, aš noriu palinkėti visiems,
1: esi kad... mačius, kaip pjauna kiaulė.
2: Mano senelis pjaudavo ir aš visą laiką žiūrėdavau.
1: Rimtai?
2: Taip, aš esu, nežinau, kaip čia sakė, kaip pavadinti, jeigu aš stebėdavau, kaip kiaulė pjauna.
1: Skerdikos asistentė.
2: Jo.
1: O darydavo krūjinį tą sriubą?
2: Darydavo.
1: Rimtai? Esi valgius krūjinį tą
2: sriubą? Ne, aš ne, man ne kažkas.
1: Juk, žinai, tą sriubą būdavo
2: ne. Jo, bet aš pažinau, kaip žarnas išvalo ten viską, mano senelis labai gerai lašinį.
1: Nebeteskim, nes gal kokie veganai dabar pietauja ir, pavyzdžiui, mūsų klauso.
2: Tai aš noriu palinkėti visiems skanaus ir veganam ir neveganam. Būkit laimingi, mūsų laidelė baigėsi. Aš pavalgiau, Mariukas dar ne, todėl išleiskime jį pietų. Mūsų toj pakeis Simona ir Aurimas, o mes susigirdėsim, kaip įprasta rytoj nuo 10 valandos ryto. Iki.
1: Čiau.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Рубрика.
1: Радио стотис Lietus.
2: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima, tai ko reikia.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų – tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu – net 25% nuolaida. Lidl verta.
0: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant pagrindinės šalies ligoninės paruošti be trikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų į jų operacinių įrengimą po žeme planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, o Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai įgyvendinanti ligoninė. Apie tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokią ligoninių pertvarką svarstoma finansuoti iki gynybos fondo. Anot premjero planuojama, kad šie projektai būtų įgyvendinti iki 2030, tačiau keliama ambicija juos užbaigti ir greičiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija artimiausiomis savaitėmis ketina vyriausybei pateikti paramos būstų įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Planuojama nustatyti prioritetinės grupės, kurios paramą būsto įsigijimui turėtų gauti pirmiausiai, tai turėtų būti šeimos auginančios vaikus su negale, gausios šeimos ir vieniši tėvai. Priėmus pakeitimus bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas ir socialinis būstas. Įstatyme taip pat planuojama nustatyti minimalius savivaldybių būstų standartus. Savivaldybės privalės užtikrinti, kad jų būstuose gyvenimo sąlygos būtų tinkamos su elektra, vandeniu, šildymu ir kitais patogumais. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad reikalavimai geri, bet neaišku, iš kur bus gauta lėšų jų išpildymui.
1: Net ir, sakykim, konstitucinio pagrindo, tai yra, jeigu yra paskiriama viena arba kita užduotis, tam turi būti skiriamos lėšos. Ar tai bus, sakykim, iš tų lėšų, kurios yra skiriamos, pavyzdžiui, socialinio būsto statybai arba įsigijimui, bet tada reiškia, jeigu nebus papildomi pinigai, tai sulėtėja socialinio būsto įsigijimas. Ar mes to norim? Turbūt nelabai.
0: Kaip ir anksčiau, socialinio būsto Lietuvoje trūksta, jo laukiančių eilės nemažėja, tačiau plėtra vyksta vangiai, tam skiriamos ES lėšos vis dėlto tirpsta. Didelė avarija šį rytą įvyko Panevėžio rajone. Kelyje Panevėžys Šiaulytės Nausodės kaimo susidūrė net 5 transporto priemonės, 3 lengvieji automobiliai, mikroautobusas ir sunkvežimis. Sužeisti 5 žmonės jie išvežti į ligoninę. Dėl jos avarijos vietoje abiem kryptimi laikinai buvo uždarytas eismas. Vokietijos policija tyrė praėjusios nakties bandymą užpulti gynybos bendrovę po to, kai Münchene tuo metu nežinomi asmenys įmetė padegamuosius įtaisus į statybvietę priešais technologijų bendrovės Rode and Schwarz būstinę. Apie tai pranešė Bavarijos televizijos ir radio korporacija. Vienas iš įtaisų užsidegė šalia statybinių konteinerių priešos įmonės biurą. Tyrimo metu policijos pareigūnai sulaikė 2 įtariamuosius, remiantis policijos duomenimis, tai 28 metų moteris ir 38 metų vyras, abu yra Bulgarijos piliečiai. Vengrijos žiniasklaida skleidė iki šiol neskelbtus Viktoro Orbano vyriausybės sprendimus dėl milijardinių išlaidų, tai parodė nauji dokumentai, kuriuos gavo žurnalistai. Anot jų, Vengrijos vyriausybė laikotarpiu prieš balandžio mėnesio parlamento rinkimus paskirstė mažiausiai 1,360 milijonų eurų viešųjų lėšų, nesilaikydama teisinių reikalavimų. Lėšos buvo skirtos įmonėms, fondams, asociacijoms, kultūros organizacijoms ir viskupijoms. Taip pat buvo finansuojami sporto renginiai, kitos programos ir nekilnojamojo turto pirkimai. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra svyruoja nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lietuvoje 1 valanda ir 10 minučių. Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai. Šiandien ketvirtadienis ir šiandien Vilniuje visai neblogas oras. Labas, Simona.
2: Labas, Aurimai, labas visiems mūsų klausytojams. Neblogas oras, nors šiandien su kolega lifte susitikusios kažkaip tai pasijokėm, kad jau tokių, žinai, švarkų didesnių, gal šiltesnių ir storesnių sezonas prasidėjo. Permainingai.
1: Bet žiūrėk, gal gerai truputėlį garderobėje palisėjo, tu jos pamiršai, ar ne, ir dabar tu atidarės, kai, o žiūrėk, kiek turiu naujų drabužių, nors jie seni, bet žinai, bet nu, tokie.
2: Na, yra gal, seni, tokie pasilikti, žinai, gal.
1: O žinok, aš šiandien irgi labai mėgavausi vaikų klegesių, nes aš jau turbūt ne pirmą kartą sakau, prie manęs yra dvi mokyklos ir žinau, kaip faina, dar nėra šalta, jie ten žaidžia ir berniukai ten fulė, žinai, ten mergaitės, ten vėl savo reikaliukus, krikštoja, nu žinok, jo, tokie visi happy, laimingi.
2: Nu čia ta, žinai, pirmosios savaitės turbūt.
1: Na jo. Laimė, nu, bet tai ir gerai, ir džiaukimės tą akimirką.
2: Gerai, džiaukimės.
1: Kaip taviškės?
2: Vis dar džiaugias.
1: Nu va ir viskas. Gerai, tai ką, turim ketvirtadienį, kas yra labai neblogai. Darbo savaitė į pabaigą, o dabar renkamės vieną iš dviejų dainų. Ir aš pagalvojau, kad, nu, neduok dievė, bet man kolegė plaukus nuraus.
2: Nu taip.
1: Tai, žodžiu.
2: Rizikingas.
1: Štai kas dabar čia yra. Galbūt mylėjau per stipriai. Laisva ir daina Galbūt mylėjau per stipriai, pasiūlymas numeris vienas ir čia, žinok, irgi mergina. Viktorija Rupeikytė ir daina Kitaip mylėčiau tave, renkamės telefonu 1823.
2: Mhm, gerai, nu tokios abie kažkokios tarsi apgailestavimo
1: yra,
2: nuotaikos tokios panašios, bet visgi skirtingos. Tai kurią turim groti, dabar jūs mum ir pasakykite. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
3: Bronė iš Alytaus.
2: Malonu, Bronė. Ką grojam?
3: Taip, Laisvo.
2: Gerai.
1: Gerai, Laisvo turi vieną iš dviejų reikalingų balsų.
2: Ir reikia tik dar vieno, kad būtent jos daina ir nuskambėtų.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Ko vardu?
4: Nerijus.
1: Nerijau, ką jums sąžinė diktuoja?
4: Tik už Laisvą.
1: Tik už Laisvą.
2: Viskas.
1: Gerai, ir mano kokiai vietoje ir klausom. Taip.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse Parkside lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parkside lubų

0: Atrama – tik 15 eurų. Parksite knėdėjimo replė su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės sultanai euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia. Reklama.
3: Radio stotis Lietus.
4: Radio stotis Lietus.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Tu žinai, aš taip pagalvojau, kažkaip pirmadienis nori siūlyti labai tokių rimtų temų, bet šiandien, kadangi ketvirtadienis ir ne penktadienis, tai turbūt galim truputėlį rimtesnė tema pakalbėti.
2: Taip, aš žinai, kažkaip dariausi manikiūrą šiandien.
1: Taip.
2: Ir man, kadangi manikiūro meistrė yra mano draugė.
1: Čia jau tikrai ne pati darysi.
2: Taip, tikrai. Ir, žodžiu, jinai pasakojo, kaip, tiesiog, žinai, kaip kartais būna, aš pati visada vėluoju. Ir viena klientė...
1: Jo? Eik tu, nepastebėjau. Taip.
2: Kad, pavyzdžiui, viena klientė pavėlavo, tada kita klientė turėjo priimti ten ar kažkiek ten minučių, žinai, vėliau.
1: Ir tada domino efektas.
2: Ir žodžiu, taip. Ir sakė, kad, sako, tiek gavau velnių nuo tos, kuriai turėjau atidėti dėl tos prieš tai vėlavusios klientės vizitą. Mhm. Tokia nemaloni situacija ir aš pagalvau, galime šiandien pakalbėti galbūt apie tai, iš tikrųjų, kas yra jums, pavyzdžiui, toks, pats labiausiai erzinantis dalykas, ką žmogus gali daryti. Tai galbūt irgi vėluoti jums, jų negalit pakęsti. Gal, pavyzdžiui, toks, kuris vis kažką prikuria, primeluoja kažką, pavyzdžiui.
1: Taip, savybės, kurios labiausiai, tarkim, greuna jūsų pasitikėjimą. Gal tai, pavyzdžiui, melas. Gal tai, pavyzdžiui, veidmainystė. Gal egoizmas.
2: Gal, žinai, gal net nepasitikėjimą, bet, šiaip erzina žiauriai. Žinai,
1: puikybė gali būti.
2: Pavyzdžiui, šiaip faina žmogus, bet, toks, žinai, kaip sako, toksai fantazorius, kad, negali tikėti nei vienu žodžiu, pavyzdžiui.
1: Mane labai visada išmuša iš vėžių žmonės, kur, žinai, yra toks patikimumo trūkumas. Uh-huh. Ir aš nežinau, tada žiūriu žmogų ir nesuprantu, kaip čia reikia su juo elgtis.
2: 1823, jūs pasakykite, kokia savybė žmogaus jūs erzina ir nebūtinai tai turi būti jūsų kažkoks, žinot, šeimos narys, gal tiesiog ar draugas, ar pažįstamas, gal irgi vėluoja, gal, pavyzdžiui, labai prastai vairuoja, gali būti irgi, žinai, gali, toks gali būti reikalas, ar ne?
1: Yra, jo, labai prastai vairuoja, šitas geras, jau užskaitau tikrai. 1823, beje, galite mums ir parašyti elektroninį laišką, 1823. Aš dar, žinok, labai, mane, pavyzdžiui, mane labai labai erzina žmonės, tiesa, jie dažniausiai būna nepažįstami, čia kur nors parduotuviai eilėje, kur tokie dabar kaip čia lietuviškai pasakyti, aš galvoju kur žodžiu užlis ten beilės, ar ten kažką, kur
2: tokie nagli
1: apeinas, jo, nagli, vat būtent, koks, kaip lietuviškai
2: tai čia lietuviškai, ar ne?
1: Nu jau
2: ne?
1: Manau, kad ne. Gerai, 1823, alio, laba diena.
2: Įžulus.
1: Įžulus, taip. Bet vat, kažkaip ta pirma versija, ne, labai, labai gerai apibūdina.
2: Gerai, tai mes laukiame jūsų skambučių.
1: Gerai, laukime skambučių, gerai, trumpa muzikinė pertraukėlė ir mes sugrįšim.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Stop. Pirmiausia – bilietas. Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
4: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.

0: radijo stotis Lietus.
1: 11 minučių liko iki antros, lygiai antrą, Lietuvoje 200 sekundžių informacijos, o mes grįžtame į diskusiją štai kur klausimus. Ir šiandien mūsų bičiulių klausėm, kokia žmogaus savybė, neigimo turbūt šiuo atveju reikia dar pridurti, jūs erzina labiausiai. Nu, su kokiu žmogum neįtumėt į kalnus?
2: Taip, tai žodžiu, aš radau tokią suvestinę, tai žinai, vieną dar prisiminiau, kuris mums irgi abiems labai nepatinka, tai yra tie žmonės, kurie visada skundžiasi. Viskas blogai.
1: Bet ar tu žinai, kad tie žmonės yra iš tikrųjų energetiniai vampyrai?
2: Gal.
1: Nes jie tau skundžiasi, jie tau dėjo.

0: O, jie, tai tada, tu, labai... tada tu juos atjauti ir jie tuo minta.
1: Pasimaitina ir ramu.
0: Lida mums parašė elektroninį laišką, sako, labai mane erzina pagirūnai. Nu, aš žinau, kad Lida tikrai pilnai pritariu.
1: Kitas dar dalykas, kuris erzina, tai nesiklausimas, nes, pavyzdžiui, pertraukinė, žinai, žiūri nemalonu.
0: Jo, ir būna dar tokių pertraukinėtojų, kurie, aš matau, kad jie net negirdi, ką aš sakau. Jie tik tai laukia taško, kada padėsiu tašką, kad galėtų pasakyti savo
1: Sveiki.
0: Dalyką.
1: Lietus, alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
2: Angelė.
0: Malonu, Angelė.
1: Angelė, papasakokit, kas yra tokia savybė, kuri labiausiai jūs erzina?
2: Labiausiai erzina, kai žmonės vėluoja, meluoja,
0: Taip.
2: Amžinai nepatenkinti ir paskutinę minutę keičia planus savo planus ir gadina planus tada kitam.
0: O ką, pažiūrėjau, o kaip jūs stengiatės tokių žmonių išvengti, ar bando tą žmogų pakeisti?
2: Ne, nebandau pakeisti, tiesiog aš, jeigu jau pastoviai kartojasi, aš tiesiog nuo tokių žmonių atsiribuoju.
0: Mhm. Na jau.
1: Gerai, ačiū Jums, Angelė. Lietus, alio. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Jovita paskambino.
0: Jovita, aš gal truputėlį taip iš toliau paklausiu, o jūs, pavyzdžiui, turite kažkokią savybę, kurią norėtumėte savyje pakeisti?
3: Savyje aš jau pakeičiau.
0: Pakeitė. O ką pakeitėte, jeigu nepaslaptis?
3: Gerdavau arbatą ar kavą ir kai pamaišai cukrų, visada plaižau ir padedu. Tai va šitą jau pakeičiau, atsisakiau, jau nebedarau.
0: Gerai, o kokia savybė erzina žmogaus?
3: Erzina žmogaus, kai eina, čiupinėja, liečia parduotuviai, nu vienu žodžiu visur, taip, nu taip. Daržovės ten kažką tai. Bet žinokite, man dabar mano mama senatvėj taip pat daro, tai žinokite, sukandus dantis tyliu, bet daugiausia.
0: Man žinokit, ir tiesa, niekada nenutyliu, kai prekybos centruose, kur vietoj būna kepamos bandelės, ten visokie batoniukai, tai būna vat paim, pačiupinėja plika ranka ir padeda. Aš sakau, ką jūs dabar darot? Nu, vat kažkaip, nu, labai nehigieniška.
3: Tai pat buvo per COVID-ą ir kaip liesdavo vaisius, daržovės, tai, nu, man tai čia yra, nežinau.
0: Bet supranta, dar kokį vaisių, daržovę tu gali nuplauti, bet bandelės, tai tu nebenuplausi.
3: Tai va.
0: Gerai, Jovita, pritariu. Jo, pritariu, čia šiaip labai, labai blogas dalykas.
1: Arba, pavyzdžiui, jeigu valgai ir iš tavo lėkštės nesiklausęs pasiema paragaut kažką.
0: Ir žiūri dabar į mane.
1: Nu.
0: Aš vakar iš tavo lėkštės varškės apkevo.
1: Bet aš tau leidau.
0: Gerai, alio, dar vienas skambutis, laba diena.
1: Sveiki. Kuo vardu?
4: Laba diena.
1: Kas mums skambina?
4: Aš tema, kas man nepatinka,
0: gerai,
4: kas man erzina.
0: Sakykit.
4: Turiu labai gerą draugę, nuo vaikystės draugės. Jinai klasės pirmų nebuvo, aš antra mokinė, bet kažkodėl jinai iš manęs viską ėmė visą gyvenimą pavyzdį. Audra daro taip, Audra taip, Audra jau padarė taip. O dabar jinai visą žinę, labai sunku bendrauti. Aš baigus medicinos institutą, jinai politechnika, jau labai skirtingos mūsų specialybės. Bet jinai labai gydinasi medicinoje, daug straipsnių skaito, daro konspektus. Kokia tema be palies? Ir sveikatos, tai tik tai jos teisybė. Ir vienu žodžiu tu atsilikus, jinai man sako.
0: Oi.
4: Medikas turi visą laiką mokytis. Palieks karo temą, palieks kokią politinę. Visur jinai atkerta savo.
0: Oi.
4: Man jau nemalonu paskambinti, aš bijau, kad nepaliestų. Vakar, pavyzdžiui, normaliai bendravom telefonu ant galo. Aš paklausiau apie saulėgražų aliejų, jinai iš karto veto, niekas nekepa ant saulėgražų. Ir aš sakau, Dijolė, baik, Dijolė, aš jau negaliu klausytis.
0: Gerai, ačiū labai, ačiū.
1: Laikykitės,
0: taip. Dar pabaigai taip vieną elektroninį laišką noriu paskaityti, kurį Tomas parašė. Sako, mane labai erzina bosas, jis yra švedas, planuoti nemoka iš vis baisu. Čia nu švedų tokia... Skandinavoje tokia latiputė, pašalėmėse.
1: Pašalė.
0: Pašalė.
1: Atšalė.
0: Ačiū labai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kavalavaza klub ar imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt, ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
7: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
8: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl verta.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jo išsakyta kritika švietimo ministrei Ramintai Popovienei nereiškia, jog ją reikėtų pašalinti iš pareigų. Anot šalies vadovo, šiuo metu ne galvų kirtimo metas, reikia ieškoti sprendimų, kad pažadai mokytojams būtų įgyvendinti. Šalies vadovas šią savaitę pareiškė, jog norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas ar imituoti jų sprendimą. Reaguodama į Nausėdos kritiką, pati Popovienė teigia, kad gerbė prezidento nuomonę, tačiau problemų sprendimas tikrai nėra imituojamas. Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų susijusių su paviešinta informacija apie Raudondvario dvarą. Tarp šių dviejų darbuotojų, nuo savivaldybės administracijos vadovo, yra ir Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičiane. LRT tyrimų skyrius rugpjūčio viduryje paskelbė, jog Raudondvario dvaras tapo Lietuvos socialdemokratų partijos aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir Sinkevičiane. Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad ekspremjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai 2024 metų Seimo rinkimuose dalyvavo dar neatlyginęs sostinės savivaldybei 16,5 tūkstančių eurų teismo priteistos baudos ir apie tai neinformavęs kandidato anketoje. Pasak komisijos, dėl to nėra pagrindo Seimui spręsti klausimą dėl Palucko parlamentaro įgaliojimų nutrukimo prieš terminą. Tokį sprendimą komisija priėmė 7 nariams balsavus už, 1 prieš ir 2 susilaikius. Išvadai nepritariusi komisijos narė Gitana Matukaitienė visgi mano, kad Paluckas pažeidė rinkimų kodeksą.
1: Konstitucinis teismas 25 metais išaiškino, kad asmuo negali būti renkamas, kol jo atžvilgiu priimtas baigiamasis teismo aktas nėra visiškai įvykdytas. Todėl mano vertinimu, nagrinėjamas asmuo netliko jam skirtos bausmės.
0: Kita komisijos narė Jolita Baušytė atkreipė dėmesį, kad tyrimo medžiaga rodo ir institucijų neveikimą.
2: Ir turime situaciją, kai teismo nuosprendžiu nustatytas įpareigojimas atlyginti žalą. Šis įpareigojimas faktiškai nebuvo įvykdytas daugiau kaip 12 metų. Ir todėl kyla pagrįstas klausimas, ar valstybės institucijos tinkamai gyvendino teismo nuosprendžio vykdymo ir jo kontrolės funkcijas. Ir šiuo atveju kaip ir trūko atsakomybės.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos tyrimas gegužę buvo pradėtas po opozicinių konservatorių kreipimuose. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas nurodė atlikti tranzitu per šalies uostus gabenamų grūdų kilmės patikrinimą. Jis sušaukė neįlinį ministrų kabineto posėdį, kuris vyks penktadienio rytą. Posėdį atitinkamos ministerijos ir tarnybos turės pateikti informaciją apie krovinių apimtis ir kilmę. Teigiama, kad premjerui neseniai lankantis Kyjive buvo gauta ir patvirtinta informacija apie neįprastai staigų grūdų iš Rusijos tranzito ir perkrovimo paklausos padidėjimą. Rusija aktyviai rengia sabotažo operacijas prieš Daniją, ypač jos gynybos pramonę. Tokį pareiškimą išplatino Danijos žvalgybos tarnyba. Jame nurodoma, kad socialiniuose tinkluose Rusijos tarnybos verbuoja eilinius danus, kad čia darytų nuotraukas, kurias būtų galima panaudoti planuojant sabotažo aktus. Tarnyba dalinasi informaciją apie šiuos metodus anot pranešimo, todėl kad jie neturi atrodyti kaip iš šnipų filmo. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš Semilnų Jėnos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: Nu ką, dovanų metas prasidėjo Lietuvoje, 14 valandų ir 10 minučių, sakom labas tiems, kurie tik dabar įsijungė, laukiam ir pačiu metu, nes žaidimas ne ta žodis Lietuvoje, startuoja dabar.
3: Hei, hei, labas, kažkaip prisiminiau šitą dainą, žinai, kur, taip, jeigu tik dabar prisijungėte, tai pats metas, ypatingai jeigu supratote, kad gal jau rytai vėsesnė reikia kojinių, o geriausios, aišku, kojinės yra Lietuvos.
2: Geros, jo tikrai šiltutės, tokios su pukeliu, aš vakar
3: tikėsiu,
2: frotė, tai žodžiu, rudenį jūsų kojytės bus šiltos ir viskas bus gerai.
3: Gerai.
2: Gerai, žiūrim. Žodžiu, pakeitėm vieną žodį dainoje, jums reikia pasakyti, kuri žodis netinkamas ir koks turi būti iš tikrųjų.
3: Gerai. Tai aš čia viską darau.
2: Taip.
3: Sveiki. Kas mums paskambino?
4: Rokas.
3: Rokas, iš kur?
4: Iš Dabravo.
2: Gerai, Rokai. Rokai, bandom žaist?
4: Bandom.
3: Linkiu sėkmės ir dėmesio. Vienas žodis čia netinka. Nebus jau nieko atskirai, kartu atradom savo rojų.
4: Nebus jau nieko atskirai.
3: Kartu atradom savo rojų.
2: Kartu atradom savo rojų.
4: Sukūrėm savo rojų.
3: Sukūrėm.
2: Netrado, sukūrė. Taip, kaip patys ir norėjo.
3: Rokai, čia jūsų mėgstama daina?
4: Padainuojam kartais.
2: Kartais padainuojam. Šaunuolį, gerai, tai gero dainavimo, o dabar dar gausite įsidabravo dovanų koinės. Ačiū ir iki.
4: Valio.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir

0: Žilvino Žvagulis ir du Donatai su sena gera diena, neliūdėk liūtę. Ir iš tikrųjų, ko čia liūdėti, rytoj penktadienis?
1: Taip.
0: Ano, pritari.
1: Aišku, taip.
2: Jaučiam pulsą.
0: O ir orai visai neblogi.
1: Taip, ir visai netrukus pristatysime jums šviežiausią sinoptikų prognozę, bet prieš tai norim sužinoti, kokiegi orai jūsų miestuose, miesteliuose,
0: širdelėse,
1: užsieniuose ir visur kitur. 1-823, paskambinkit, papasakokit.
0: Gerai, ruduo, tai svarbiausiai aš mėgstu sakyti, pakartosiu, priminsiu, kad svarbiausiai, kad širdutėje būtų ne ruduo.
1: Taip, svarbiausia, išties.
0: Gerai, tai jungiame mūsų orų korespondentų liniją ir žiūrėkim, kaip ten yra pas jūs.
1: Alo.
0: Alo, laba diena.
1: Alo, labas. Kuo vardu?
0: Alo, pabėgo klausytojas, gerai, kitą kalbinam. Alo, laba diena.
1: Sveiki.
3: Laba diena.
1: Kas mi paskambino?
3: Antanas.
1: Gerai, Antanai.
0: Antanai, kur esat?
3: Šiaip Kaune. Oras 23,5 laipsnį. Saulėta, gražu.
1: Super.
0: Puiku. Gerai,
1: žodžiu, viskas,
0: ačiū
1: viskas
0: Kaune. Gerai.
1: Lietus, alio? Alio, labas? Ne. Alio?
4: Labas diena.
1: Labas, ko vardu?
4: Jurgita.
1: Iš kur jūs, Jurgita?
4: Iš Vilkaviškio rajono.
0: Gerai, kaip Vilkaviškė.
1: Gerai. Mhm.
4: Gražus oras, saulėta, vėjelis yra bet šilta.
0: O kiek? Nematė termometro?
4: Palaukit, tai pasakysiu.
0: O gerai, Ilma, gerai, reikia žinokit mums nuodugnėjai, kad žinotumėm tiksliai.
4: 20.
0: O, puiku.
1: Blogai, tikrai.
0: Ačiū. Dar kokį vieną.
1: Dar vieną. Mhm. Gerai. Lietus, alio. Sveiki.
0: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas man paskambino?
0: Labadiena.
5: Labadiena.
1: Ne, panašu, kad nepavyks. Sveiki, labadiena.
0: Sveiki.
6: Sveiki.
0: Ko vardu?
6: Violeta.
0: Violeta, o jūs iš kur esat?
6: Šilalės rajono.
0: Iš Šilalės rajono. Mhm, kaip ten?
6: Oi, lyja.
0: Lyja, Šilalės rajono.
6: Lyja visą, palyja nustoja, lyja nustoja, nu baisu.
0: Bet ir vakar, man atrodo, ten tuose kraštuose lyjo, ar ne?
6: Taip.
0: Gerai, ačiū.
1: Puiku.
0: Bet čia gal grybų lietus?
1: Viskas. Bet...
0: Gal reikia kažkokio pozityvo?
1: Toks miksas, žinai, miksas. Tokia Lietuva atrodo maža, bet visko yra.
2: Apie orus.
0: Na, o tu, mano mielo lietutė, papasakok apie rytojų.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 šilumos, naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16 šilumos, o dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 17, tik Kaune ir Klaipėdoje 19 šilumos.
0: Tai, žodžiu, mes rytoj su visa Lietuva solidarizuojamės ir tegul, kaip ten sako žemaičiai, tegul lin visur, ane? Nu ir gerai.
1: Tegul lin.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Labai gerai, pasveikinkime vieni kitus ir mes dabar norime važiuoti pas nuostabę mamą, pas nuostabę mūsų klausytoją, pas Rūtą, kuri švenčia šiandien savo gražų jubiliejų.
2: Lekiam. Ir ji yragi Alytaus progimnazijos bibliotekininkė. Tai va, man paskambinti, ar ne?
1: Gali paskambinti.
2: Gerai, aš paskambinsiu tuomet ir pabandysim perduoti linkėjimus.
1: Kol su mano renka telefono numerį, jums primenu, turbūt jūs žinot, lietus.fm, ten užregistruokite savo mylimo žmogų. Ateičiai, žinot. Yra tokia nuoroda, pasveikinkim vieni kitus, viską ten supildot ir laukit.
2: Alo.
1: Labą dieną, ar čia Rūta?
3: Labą dieną,
1: taip. Rūta, jums skambina...
0: Radijo stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu, mėla Rūta.
3: Ačiū.
2: Rūta, sveikinimai jums ir tiesioginėme radijo stoties Lietus eteryje. Balsas toks, nežinau, nesuprantu emocijos. Ar švenčiate, ar viskas gerai, ar tiesiog ramiai darbuojatės, nes šiandien dar nebus baliaus, kaip sakoma.
3: Švenčiam.
2: Ai, tai viskas gerai, tai žodžiu gali.
1: Ir gerai, taip ir turėjo.
2: Kažkaip truputį išsigandau, galvau, gal kas nutiko, gal toks neramus tas balsas man pasirodė. Tai Rūta, mėloji, leiskite mums tuomet toliau triukšmauti, nes iš tikrųjų gimtadienis ypatingas, įspūdingas ir garbingas, galima sakyti. O jau kaip jumis džiaugiasi, žinokit, jūsų kolegos sakė visoj progimnazijų šventę. Tikrai. Ir ta proga, sakė, visa bendruomenė nori pasveikinti ir tarti štai kokius žodžius. Kai apsiniaukė saulės spindulys, kada laukai ir pievos ištuštėja, matai, kaip grimsta metai vis gilin ir pajunti, kad pusė kelio jau praėjo. Dar kiek jėgos, kūrybinės minties. Ir dienos metai lekia greitai. Mes linkim iš viso širdies su ugnele širdy toliau gyventi. Nesakome, kad laimė lietus per kraštus, bet linkime dangaus saulėto.
3: Ačiū, labai netikėta, bet labai labai malonu. Ačiū jums labai nuoširdžiai.
1: Oi, būkite sveika, būkite laiminga ir tegul viskas būna 10 iš 10. 11 iš 10, ką ten 10 iš 10.
2: Tikrai. Gerų metų jums.
1: Gerų metų, iki. Būkite
3: laiminga. Ačiū, iki.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad diskutuojant apie visuotinio šaukimo įvedimą, prioritetas turi būti kokybiškas karo prievolininkų parengimas, o ne jų kiekis. Anot jo, kalbant apie visuotinio šaukimo įvedimą, nevertėtų minėti konkrečių datų. Jis žada analizuoti praėjusią savaitę paskelbtos apklausos rezultatus. Jį parodė, kad 76% Lietuvos gyventojų pritarė tam, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030.

0: metų. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras anksčiau yra sakęs, kad kariuomenės tikslas per artimiausius 3 metus yra pašaukti beveik visus norinčius ir galinčius ir pasiekti 7-8 tūkstančių karo prievolininkų per įvairias formas kiekį. Švietimo mokslo ir sporto ministerija paskelbė savo vertinimą dėl tarptautinės krepšinio federacijos sprendimo panaikinti dalį Rusijos ir Baltarusijos atstovams taikytų ribojimų ir leisti dalyvauti FIBA organizuojamose krepšinio varžybose. Ministerija pareiškė, jog griežtai smerkia tarptautinių sporto organizacijų bei sporto šakų federacijų sprendimus švelninti ribojimus Rusijos ir Baltarusijos atstovams. Tačiau ministerija vis dėlto patvirtino, kad suprasdama situaciją siūlo Lietuvos sportininkams neboikotuoti varžybų užsienyje. Vyriausybė žada iki 2028 metų antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vadovė Gražina Belen mano, kad tai būtų svarbus žingsnis, mažinant jų prieinamumą vaikams. Jos teigimu, dabar verslo atsakomybės trūksta, jie ir toliau pardavinėja tokias cigaretes su kvapais ir skoniais, nors tai draudžia įstatymai. Pardavėjus susilaikyti nuo pažeidimų neskatina ir baudos, nes jos dabar yra nedidelės.
1: Nu, mes žiūrėtume ne tik tai, sakykime, į draudimus nukreiptas priemonės, bet ir į prevencinės priemonės. Kartais atrodytų, kad netgi informacijos tokios apie tas pačias vienkartinės gal elektroninės cigaretės trūksta, nes būtent kalbant apie vaikus ir jaunimą, kad tai yra vis dėlto gaminys su nikotinu ir ko anksčiau pradedamas juos vartoti, tuo greičiau išsivysto priklausomybė, jau nekalbant apie kitas kvėpavimo takų ligas. Įvairias medžiagas, kurios tikrai gali sukelti ir vėžinius susirgimus.
0: Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis 2024 metais elektroninės cigaretės Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė sulaukę vidutiniškai 12 ir 90 metų, o kasdien jas vartoti pradeda sulaukę vidutiniškai 13,5 metų. Baltieji rūmai spaudžia Jungtinių Valstijų kosmoso įmonės, taip pat ir milijardieriaus Ilono Masko kosmoso bendrovės SpaceX atsisakyti Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono kvietimo dalyvauti kitą savaitę Paryžiuje vyksiančiame kosmoso aukščiausio lygio susitikime. Apie tai skelbia amerikiečių žiniasklaida. Anot jos, Baltųjų rūmų pareigūnas privačiame pokalbėje su kosmoso įmonėmis pareiškė, kad dalyvavimas 2 dienų renginyje galėtų atrodyti kaip nebylus pritarimas Europos Sąjungos politinėms pozicijoms. Paryžiuje vyksiančiame aukščiausio lygio susitikime, kuriam per kartu pirmininkaus Prancūzija ir Vokietija, laukiama pasaulio lyderių iš maždaug 120 valstybių, kurie susirinks aptarti su kosmoso naudojimu susijusiu iššūkiu. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, temperatūra naktis svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Kiek suprantu, mes abu kviesime pakeliauti šiandien.
2: Keliausim. Ir žodžiu, šiandien viskas labai paprastai, žinokit, vyksta. Kaip radijas yra gyvas organizmas, čia vyksta tikras gyvenimas, tai mes irgi įsikvėpėm ir kalbam su jumis apie tai, ką patys galvojam, ką patys sutinkam. Ir šiandien sutikom kolegę, kuri grįžo iš įspūdingo, žodžiu, pasikeliavimo, nežinau kaip čia pasakyti, žodžiu, įkeliavo ir po
1: Šiaurės Ameriką.
2: Po Jungtinių Amerikos valstijų, ten, žodžiu, dalis buvo
1: po ir po Šiaurės Ameriką įkeliavo, jo. O žiūrėk, o dabar aš noriu grįžti, žinai, prie ko?
2: Nu.
1: Dabar jeigu tu sakai, radijas yra gyvas organizmas, tai vat, pavyzdžiui, o tai mes kuri organizmo vieta?
2: Aš galvoju, kad mes, žinok, esam...
1: Burna?
2: Ne, smegenis. Žarnynas.
1: Gerai. Bet pats žarnynas ir jau jo pabaiga ten.
2: Gerai. Ne, pats žarnynas.
1: Einam žaisti.
2: Nes tu žinai, kad, pavyzdžiui, aš nuo žarnyno labai labai daug kas priklauso.
1: Taip, pavyzdžiui, smegenų
2: jeigu tau,
1: veikla irgi.
2: Jeigu tau skauda pilvą, tu nieko nenori daryti.
1: Taip.
2: Jeigu, nežinau, kažkas suvalgai, iš karto pilvas duoda žinoti, ar gerai, ar negerai pasielgiai.
1: Eik
2: mes
1: tu.
2: Toks indikatorius esam.
1: Jo, bet ir truputėlį ir burna, ir lūpos, ir viskas, po truputį balso stygos.
2: Ai, nu tai čia jau taip.
1: Grįžtam į žaidimą.
2: Gerai.
1: Labą dieną.
3: Alio, labą dieną. Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Alvydas.
1: Alvydai, malonu, iš kokio miesto esat?
3: Rokiškis.
2: Ar žinote, kad visai netrukus galite laimėti lietaus kojines?
3: Bet gerai, ruduo reikėtų.
2: Nu va, tai žodžiu, linkiu sėkmės, jūs Aurimo komandoje ir kur jūs keliausite, Aurimai?
1: Alvydai, mes šiandien su jumis keliaujame į Afriką. Vardinysiu visokius dalykus, jeigu tai yra Afrikoje, sakykite į temą, jeigu ne Afrikoje, sakykite ne į temą.
3: Supratau.
1: 3, 2, 1 ir važiuojame. Akropolis.
3: Taip.
1: Gizos piramidės.
3: Ne.
1: Etna.
3: Taip.
1: Viktorijos krioklys.
3: Ne.
1: Everestas.
3: Ne.
1: Ir žinokit, kaip bebūtų gaila, bet turiu pasakyti, kad vienintelis teisingas atsakymas ir buvo tas paskutinis, ne.
2: O.
1: Alvydai. Gerai, ačiū, kad bandėt vienas taškas. Akropolis yra Graikijoje, Gizos piramidės yra Afrikoje, Etna yra Italijoje, Viktorijos krioklys yra Afrikoje ir Everestas iš tikrųjų yra Nepale ir Kinijoje, ten Santūroje. Tai dėja, šiandien mes turime vieną tašką. Ačiū ir iki. Bandom?
2: Mhm.
1: Bandom.
2: Taip.
1: Šau.
2: Lietus, alio?
4: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
4: Orlandas iš Vilniaus.
2: Orlandas.
4: Rolandas.
2: Rolandai, ar jūs esat kada už to Atlanto buvęs? Kažkur žodžiu, ar Jungtinėse Amerikos valstijose, ar Kanadoje? Ne?
4: Ne.
2: Žodžiu, aš jums galiu papasakoti, Rolandai. Mes pamatėm kolegės nuotraukas iš atostogų Kanadoje ir taip susižavėjom, kaip ten gražu, kokia graži gamta. Ir aš pagalvau, kad apie tą Kanadą pasitikrinam, ką žinom. Tai aš jums vardinsiu įvairiausius dalykus, o jūs jau nuspręskite, ar jie yra kažkaip susiję su Kanada, ar ne. Gerai?
4: Gerai.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Ledo rytulys.
4: Taip.
2: Klevo lapas.
4: Taip.
2: Kengura.
4: Ne.
2: Klevų sirupas.
4: Taip.
2: Bebras.
4: Ne.
2: Sakė.
4: Ne.
2: Justin Bieber.
4: Taip.
1: Tai viena klaida buvo.
2: Viena klaida su tuo bebru. Žinokit, ir bebras pasirodo, kad yra oficialus šalies gyvūnas, simbolis, suvaidinęs didžiulį vaidmenį Kanados istorijoje bei dėl kailių prekybos. Žodžiu, ir tas bebras yra susijęs su Kanada, bet tai nekeičia esmės, nes jūs esate nugalėtojas, surinkęs 1, 2, 3, 4, 5, 6 taškus.
1: Puikiai. Sveikinam ir linkime, kad nors aplankyti Kanadą.
2: Su lietaus kojinėm.
1: Taip, su lietaus kojinėm.
5: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Informuoja radijo stotis Lietus.
4: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusribė baro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: Nu va, klausyk, prisikarksėjom. Praeitą valandą kalbėdom klausytojus, visi daug kas sakė, kad nelyja ir visai neblogas oras, o tada paskambino iš Šilalės, ar ne, klausytoja. Sakė, baisu, lin pas mus, jau antrą dieną, tada mes sakėm, nu palaukit ir pas mus kažkada pradės lyti. Ir va, ir pradėjo. Prisišaukim. Kaip bus rytoj?
2: Žodžiu, tai aš noriu pasakyti, kad visgi to lietučio bus.
1: Tai jau yra, viskas.
2: Ir jau yra, ir reikėtų priprasti, susitaikyti penktadienį daug kur trumpi lietus vietomis, smarkus ir superkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16 šilumos. Ir visgi didžiosiuose miestuose neperkops to, žinai, 20 laipsnių kartelės, nes dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils tik tai iki 17, o Kaune ir Klaipėdoje 19 šilumos.
1: Nu, bet tik tai, nu, tai normalu, tai ruduo jau. Viskas čia gerai. Trečia nuotaika pakels antikvarininkas Šprosko dantys ir daina Mangai. Mangučiai.

0: klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Čia Lietus.
1: Su daina. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
2: Šiandien yra broninės, tai norime pasveikinti kiekvieną Lietuvos bronytę su vardadieniu. O dabar mes vienai ypatingai bronytė skambinsim, nes jos vartimo žmogus pranešė mums apie
3: tai. Taip, aš irgi tėtą bronę sveikinu su vardadieniu.
2: Ir aš sveikinu tavo tėtą bronę.
3: Gerai.
2: Bendraujat?
3: Nu, susitinkam per balius.
2: Labai gerai.
3: Nu.
2: Turi būti. Gerai.
3: Tai jūs, gerai.
2: Tu paskambinsi?
3: Skambinu.
2: Gerai.
3: Dukra sugalvojo.
2: Gerai.
3: Paklausim, ką veikia.
2: Ką veikia? Švenčio vardadienį?
3: Kokį tortą valgo?
2: Kokį tortą?
3: O gal kaip tik trūksta, gal laukia, kol atveš?
2: Kažką. Bet bronelė neatsiliepia. Mm-hmm. Gerai, bandom gal kažką kitą. Mm-hmm. Ką kita?
3: Ką kita, ne? Mm? Gerai, tai mes galim pasveikinti Vilmą, jos gražus jubiliejinis gimtadienis, užregistravo sveikinimą Zita. Oi, kas čia buvo, dar vis dar skambina bronytį. Gerai, pabandom jai prisiskambinti ir perduoti linkėjimus. Taip. Mm-hmm. Kas neskuba?
4: Klausau.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Ar čia Vilma?
4: Taip.
2: O jum Vilma paskambino, žinokit.
1: Radio stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu. Simona ir Aurimas.
4: Ačiū labai.
3: Lietus, Lietus, Vilma jums skambina, mus girdi visa Lietuva. Su nuostabiu gimtadieniu, būk laiminga, linksmos dienos. Gražių tau visų metų ir dar daug visko.
4: O jei, kaip ačiū, labai ačiū.
2: O žinokite, jūs, Vilmo sveikina Edvinas, Laimis, Zita ir Gintas. Ir mes, aišku.
4: O jei, kaip ačiū, labai nusėdino, labai ačiū.
2: Meilis, Laimis, sveikatus, gerai atšvęsti ir taip, kad viskas būtų labai gerai.
3: Girdim, kad klausot, tai jau dabar galite ant viso garso pasileisti, nes dar ir dainą pagrosim jums gimtadienio progą.
4: Labai dėkui jums, jiems ir visiems. Labai gražios dienos, visiems ačiū.
3: Jums gerų metų, iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Rivona gamintojo sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 €. 1 litro 6 vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Rasa Light tik 2,16 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 3,88 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5,88 €. O 18 cm aukščio lauko augalas viržys vos už 98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubus galingai audrai ir šiandien elektros vis dar neturint maždaug 4000 vartotojų, prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad šių žmonių situaciją galima apibūdinti kaip kritinę. Šalies vadovo patarėjo teigimu būtina imtis visų neatidėliotinų priemonių siekiant atkurti elektrą bei užtikrinti būtinas paslaugas.
1: Priemonės standartinės ir spartinti ir kabeliavimą, ten, kur iš tikrųjų jis turės poveikį didžiausiam gyventojų skaičius, su tinklų nepavyks kabeliuoti ir nėra tokio tikslo, taip pat generatorių įsigijimas, plėsti bendradarbiavimą, ypatingai su ESO, su savivaldybėmis, kad elektrikai, turintis leidimus dirbti ir atstatyti elektrą, dirbtų ne miškininkais, ne pjautų su benzopjūklais užvirtusius medžius, bet kuo greičiau galėtų nėti elektros energiją.
0: Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad lėtas elektros tiekimo atstatymas parodė akivaizdžias pasiruošimo tokioms ekstremalioms situacijoms spragas. Anot ministro, rengiamas priemonių planas, kuris turėtų padėti išvengti tokių audros pasekmių. Jis esą bus svarstomas artimiausiu metu, bet planą įgyvendinti pavyks tik iki 2030 metų.
2: Akivaizdu, kad reikia siekti tokių

0: priemonių paketo, kuris leistų, na, mažų mažiausiai dvigubai mažiau vartotojų palikti po tokios audros ir lygiai taip pat užtikrinti, kad per pirmasias 3 paras elektros energijos tiekimo atstatymas jau turėtų siekti bent jau 80% vartotojų.
1: Nei prezidento patarėjas, nei ekonomikos ir inovacijų ministras neatsakė, ar po šios audros pasitiki ESO vadovu Renatu Radvila. ESO dėl to turėtų spręsti pati Ignitis grupė, visgi pabrėžiama, kad ESO turėtų skirti didesnę savo pelno dalį elektros tinklo atsparumui didinti. Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl 2 darbuotojų veiksmų susijusių su LRT tyrimų skyriaus paviešinta informacija apie Raudondvario dvarą. Tarp šių 2 darbuotojų nuo savivaldybės administracijos vadovo yra ir Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja premjero Mindaugo Sinkevičius su toktinė Aistė Sinkevičiane. Rūpičio viduryje paskelbta, jog Raudondvario dvaras tapo Lietuvos socialdemokratų partijos aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir Sinkevičiane. Švietimo mokslo ir sporto ministerija paskelbė savo vertinimą dėl Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimo panaikinti dalį Rusijos ir Baltarusijos atstovams taikytų ribojimų ir leisti dalyvauti FIBA organizuojamose krepšinio varžybose. Ministerija pareiškė, jog griežtai smerkia tarptautinių sporto organizacijų bei sporto šakų federacijų sprendimus švelninti ribojimus Rusijos ir Baltarusijos atstovams. Tačiau vis dėlto patvirtino, kad suprasdama situaciją siūlo Lietuvos sportininkams neboikotuoti varžybų užsienyje. Ką tik išleistos $1 monetos su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo atvaizdu sulaukė didžiulio pirkėjų susidomėjimo Jungtinėse valstijose, kaip praneša CNN, per kelias valandas monetų kalikla išpardavė visus turimus rinkinius. Net buvo įvesti ribojimai, vienam namų ūkiu buvo leidžiama pirkti tik 2 monetas. Monetos yra auksą primenančios spalvos, averse pavaizduotas Donaldo Trumpo portretas bei užrašai, o reverse pavaizduotas prezidento antspaudas ir skaičius 250, kuris simbolizuoja Jungtinių valstijų 250-asias metines. Apie orus. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir Simonų Jėnos portale 15 min. Dabar 16:03.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: Simona, žiūrėk, turbūt vis dar cukinijų metas.
2: Dar
1: net jeigu ir jos nuskintos, tai vis tiek, man atrodo, pilni namai, žiūrėk, aš tokį suradau ir pats norėčiau pabandyti tokį greitą receptą tiems, kurie turi cukinijų.
2: Nagi.
1: Cukinijų blineliai, tokie man dar visai nematyti, neregėti ir gal visai norėčiau pats pabandyti. Žodžiu, reikia 2 nedidelių cukinijų, 100 gramų varškės sūrio. Fetos sūris irgi tinka, jeigu nenorite varškės sūrio. Aš maždaug 8 saulėje džiovintų pomidorų, 1 kiaušinio, 5 šaukštų miltų, 2 skiltelių česnako, druskos, pipirų ir aliejaus kepimui. Sutarkuojam cukiniją, tada truputėlį užbarstom druskytės, palaukim, kad paleistų vandenį, tą vandenį nupilam. Tada supjaustom varškės sūrį ir džiovintus pomidorus tokiais kubeliais, nu tokiais gabaliukais. Tada į dubenį dedam tą cukiniją, visą tą, ką supjaustom, ar ne, tą sūrį, tuomet saulėje džiovintus pomidorus, įberiam miltų, įmušam kiaušinį ir suformuojam tešlelę.
2: Tešlelę,
1: spaudžiam česnakiuką, pipiriuko dedam ir, žodžiu, ir kepam tokius blinelius. Su feto sūriu ir cukinija ir džiovintai saulėje pomidorais,
2: gal ir skanu
1: turėtų būti jo.
2: Gal ir nieko.
1: Valgom su jogurtu, pavyzdžiui.
2: Gerai, man tinka.
1: Ir man tinka. Gerai, gal jūs turite kitokį receptą?
2: Gal jūs kažką gaminate ir norite pasidalinti. Gal iš tikrųjų ir su cukinijom kažkokį receptą dar turite, ar su pomidorais? Aš šiandien savo paskutinius beveik nuskiniau. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Kestutis.
2: Kestuti, ką gaminat šiandien, ką valgot?
3: Na, aš kažką irgi čia panašiai, kad cukinė galvoram. Nu, tokia kaip susirpas cukinė, irgi spurkiai, kad paleisti vandenį. Tai išmaišyt blynus su kiaušiniu, apilt ant dupo. Ir paskui išsupilt visą tą cukiniją, kažkos ten biškai paršiuko, pomidoriuko, ant visų sūrio ir jokaitė.
1: Ai, orkaitė.
2: Čia kaip apkepas toks gaunasi, ar ne?
3: Čia kaip jau, kaip blinas gal kitos toksai ir ant jau ten viskas sudėsta, tik tai iš cukinijos.
1: Oi, bet visai skanu. O tada kokiu padažiuko, ar su ko, su grietinė valgot, su jogurtu?
3: Čia gal su grietinė galima, tik dabar galvo pabandyti, kaip niekad nedarėt, tik sakau, pabandyti kažką darėt.
1: Turėtų būti skanu, aš manau. Gerai, ačiū.
2: Gerai, puikiai.
1: Bet tai žmonės turi cukinijos, tai reikia kažką su tuo daryti. Šiaip visai skanu dalykas. Alio, laba diena.
2: Sveiki.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą dieną. Kuo vardu?
4: Arūnas.
1: Arūnai, labai malonu, ką jūs skanaus gaminat?
4: Nieko negaminu, paprasčiausiai valgau žalę cukiniją. Jauną cukiniją supjaustau plonai, apibarstau druskytės, atsiranda tokių sulčių, suprantat. Ir tada dar biskį pipiriuko, dėdėl liežuvio, jinai prosas ištirpstant liežuvio. Pas skaniausias, pas natūraliausias, nieko nereikia jos gamyti.
2: Va.
1: Tiesiog natūralė tarkuota cukinija, taip.
4: O kodėl? Netarkuota, supjaustyta.
2: Supjaustyta,
4: taip. Ratukais gražiai plonai supjaustyta.
1: Šiaip Liuks. Skanu, galima ją vieną. Tarp kitko, mūsų kolegė Kotryna, kai gamino šaltibrašius, tai sakė, cukinija naudoja vietoje gurko.
2: Bet čia įsivaizduoja, koks geras pakaitalas visokiems čipsams vakare. Supjaustyti cukiniją, traška taip pat.
1: Nulis kalorijų.
2: Taip,

0: Hostess Lietaus.
1: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 €. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes reikčiams robus 25, o visai FoamFlex produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži!
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Reklama.

0: Pradėjęs sutėlėtus Robbie Williams ir nuostabi dina Feel, metas pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia rytoj penktadienį.
1: Apie orus.
0: Na, Simona, bent kažką iš to gero, iš
2: Tai viskas puiku tiesiog.
0: Jo? Gerai. Atsiprašau, aš jau kažką
2: penktadienį daug kur, trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija.
0: Aš bijojau.
2: Taip, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje bus 19 šilumos.
0: O man tai žinok jau, nes aš tarp raudonų rūtų, geltonų rūpų.
2: Lūpų
0: Lūpų pasakyki pupų, nes glaudus lūpų. Nu, pasakyk.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
1: Stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: Tineko.
3: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
6: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99, o kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima, tai ko reikia.
8: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
9: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60, grilio prekėms iki 60, sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: vietos.
1: Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Jau po truputėlį pabaigam šios dienos laidą su daina ir aš žinok, žiūriu dabar, na, žodžiu, čia turbūt jau visa Lietuva žino ir turbūt ne tik Lietuva, kad praeitą savaitę nuvilnijo, nuskambėjo, nuaidėjo labai smagiai Jessica Shine 2 koncertai Vingio parke, bet žinok, na, nebūna turbūt namų be dūmų. Po savaitgalį praūžusio Jessica Shine koncerto Vingio parke, kai tu aistros dėl bilietų platformos bilietai.lt veiklos. Dalies gerbėjų teigimu atvykus renginį paaiškėjo, kad jų oficialiai pirkti bilietai sistemoje jau yra pažymėti kaip panaudoti.
3: O.
2: Tai vat, nukentėjusiai buvo priversti pirkti naujus bilietus vietoje. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pabrėžė, kad vartotojai turi aiškį teisę atgauti pinigus. Jeigu, pavyzdžiui, paslauga nesutikta, ne dėl pirkėjo kaltės organizatoriai privalo kompensuoti ne tik pirminius bilietus, bet ir papildomai renginio vietoje patirtas išlaidas. Tai, vat, tai žodžiu, nukentėjusiems pirkėjams rekomenduojama išsaugoti visus pirkimo čekius, kreiptis į paslaugos tiekėją raštu, o jeigu šis nesutinka, tai tuomet jau galima kreiptis į vartotojų teisės. Apie tai plačiau portale Žmonės LT.
3: O kaip dabar, pavyzdžiui, įrodysi, kad tu neįėjai? Nu šiaip.
2: Tai aš taip įsivaizduoju, jeigu buvo pirkta bilietai LT platformoje, ar ne, tu turėjai bilietus, ir, bet aš kiek suprantu, kad greičiausiai matė sistema, kad žmogus joks kitas neįėjo, bet tiesiog tie bilietai LT negalioja bilietai, bet tada ten turbūt vietoje prie įėjimo turbūt galėjai nusipirkti į tą vietą, nes nebuvo laisvų bilietų.
3: Taip.
2: Tai du kartus mokėjai, tada jau gali įeiti. Tai už tą pirmą kartą tau turbūt turi būti gražinti pinigai.
3: Ai, taip
2: bet,
3: sakai.
2: Bet gal žmogus galėjo ateiti. Aš čia tik tai taip interpretuoju. Bet žmogus galbūt galėjo ateiti be pinigų. Nu, tai nieko nenorėdamas į Vingio parką ir ką tada būtų neįėjęs.
3: Nu, bet čia, žinai, kaip ir ne Jessicos kaltė.
2: Tai ne, tai o, nieks ir nesako, platforma bilietai LT. Tai.
3: Jessica, taip, gerai viskas yra, o mes sakom, kad labai gerai. Mes kažkaip, žinai, man atrodo, kad visada yra gera, kai yra tos naujienos, kurias mes aptariam, smagios, linksmos, ypatingai džiaugiamės, aišku, visais vaikiukais ir visom vestuvėm, tai dar vienos vestuvės Lietuvos įžymybių pasaulyje, tai susitokia dainininkė Rūta Lūp ir prodiuseris Edgaras Žaltauskas ir nu, labai kažkaip džiaugiamės, nes tikrai Rūta ir pas mus čia radio namuose neretai užsuka ir man atrodo ir džinglų mum pridainavusi.
2: Taip, ir Rūta dar, kai tarkim einate į Jaručio koncertą arba kai girdite eteriją, tai žinokite, tai Rūta pritarintysis vokalas yra.
3: Taip, tai žodžiu, labai sveikinam, tai laimės ir viso ko.
2: O tai ką dabar, Rūta Lūp prilūpins vaikiukų?
3: Aš nežinau.
2: Kaip gerai, nu laukiam, mes laukiam.
3: Na, gerai, tai mes norime palinkėti jums, kad jūsų ketvirtadienis būtų geras, šiltas, šviesus, va kažkaip irgi tas debesis nuslinko ir vėl kažkaip visai nieko, ar ne?
2: Taip.
3: Taip ir gyvenime turbūt reikia kažkaip tą debesį pralaukti ir paskui vis tiek prašviesėja.
2: O rytoj mūsų laukia penktadienis.
3: Uhu!
2: Iki.
3: Būkit geri, vieni kitiem, iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 €, kilogramas slyvų tik 1,19 €, kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 28 €, o kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
6: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pripažįstama, kad maždaug 7 tūkstančių šiandien elektros vis dar neturinčių gyventojų situacija yra kritinė. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba pabrėžia, kad kelių tūkstančių vartotojų padėtį būtina spręsti netidėliotinai, o savivalybės ir seniūnijos privalo aprūpinti žmonės būtiniausiais produktais ir vandeniu. Energetikos ministras Lukas Savickas pripažįsta, jog lėtas atstatymo tempas atskleidė akivaizdžias pasirinkimo ekstremalioms situacijoms spragas. Anot ministro, šiuo metu netenkina ne tik tinklo atsparumas, bet ir pajėgų mobilizavimas, gyventojų aprūpinimas generatoriais bei informavimas. Finansų ministerija prieš 2 savaites šalį nusiaubusios audros poveikį energijos skirstymo operatoriui vertina maždaug 18 milijonų eurų. Su Lietuvos Seimo pirmininku susitikusi Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanovskaja perspėjo, jog Rusija gali pasinaudoti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą provokuodama NATO valstybės. Jos teigimu pasienyje su ES ir Ukraina statoma nauja karinė infrastruktūra bei dislokuoti raketų Oreshnik pajėgumai. Savo ruoštų Seimo vadovas patikino, kad Lietuvos tarnybos stebi minėtas statybas ir kontroliuoja situaciją. Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad ekspremjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai 2024 m. Seimo rinkimuose dalyvavo dar neatlyginęs sostinės savivaldybei 16,5 tūkstančių eurų teismo priteistos baudos ir apie tai neinformavęs kandidato anketoje. Pasak komisijos, dėl to nėra pagrindo Seimui spręsti klausimo dėl Palucko parlamentaro įgaliojimų nutrukimo prieš terminą. Tokį sprendimą vyriausiųjų rinkimų komisija priėmė 7 nariams balsavus už, 1 prieš ir 2 susilaikius. Išvadai nepritarusi komisijos narė Gitana Matiekuvienė visgi mano, kad Gintautas Paluckas pažeidė rinkimų kodeksą.
1: Konstitucinis teismas 25 metais išaiškino, kad asmuo negali būti renkamas, kol jo atžvilgiu priimtas baigiamasis teismo aktas nėra visiškai įvykdytas. Todėl mano vertinimu, nagrinėjamas asmuo netliko jiems

0: ir tos bausmės.
1: Kita komisijos narė Julita Baušytė atkreipė dėmesį, kad tyrimo medžiaga rodo ir institucijų neveiksnumą.
2: Ir turime situaciją, kai teismo nuosprendžiu nustatytas įpareigojimas atlyginti žalą. Šis įpareigojimas faktiškai nebuvo įvykdytas daugiau kaip 12 metų. Ir todėl kyla pagrįstas klausimas, ar valstybės institucijos tinkamai gyvendino teismo nuosprendžio vykdymo ir jo kontrolės funkcijas. Ir šiuo atveju kaip ir trūko atsakomybės.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos tyrimas gegužė buvo pradėtas po opozicinių konservatorių kreipimuose. Lenkijos naikintuvams teko perimti virš Baltijos jūros už 40 km šiaurėje nuo Ustkos pasirodžiusi Rusijos lėktuvą IL-20, apie tai pranešė gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Anot jo, tai dar vienas incidentas virš Baltijos jūros, kuriame dalyvavo Rusijos žvalgybinis lėktuvas, jis skrido neįjungęs identifikavimo prietaisų ir kėlė grėsmę civilinėje aviacijai. Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Lenkijoje pirmą kartą bus nugriautas plokščių namas daugiabutis. Kaip praneša vietos žiniasklaida, pastato Kelsų mieste šiltinimas ar kapitalinis remontas buvo pripažintas netikslingu ir ekonomiškai nenaudingu, todėl priimtas sprendimas visiškai jį nugriauti. Teigiama, kad jo vietoje bus pastatytas naujas šiuolaikiškas socialinio būsto kompleksas. Skaičiuojama, kad apytikslė projekto kaina siekia maždaug 10 milijonų eurų. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, temperatūra naktis svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

Kartais tiesiog paimu teatrališkai už širdies ir galvoju, kaip gerai mūsų muzikos redaktorius Marius parenka dainą, kad atrodo iš karto turiu apie ką kalbėti. Mylintys gyvenimą, būkite pasveikinti, startuoja širdelės. Bene, kaip aš visuomet sakau, pati gyvenimiškiausia laida Lietaus etrija. Na ką, gyvenimą gyvenantys, brangiai mano, būkite pasveikinti, leiskite ir man Kotrynai su jumis pasisveikinti. Pradedu širdelės, o širdelės iki 18 valandos, kaip visuomet. Lietaus klausytojai, su savomis gyvenimiškomis istorijomis, stabdo akimirką ir pasigarsinę savuosius radio imtuvus, klausosi mėgstamų dainų, o dainų įvairumas, o stilių... Net nepasakosiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, kas būna šią valandą, bet aš tikrai tikiu, kad vyki vienas. Tas, kuris išgirsta savo mėgstamąją dainą, iš karto pasimatavęs šypsena tuo metu, kol dainavo kartu su Lietumi, toliau su ta šypsena neria į vakarą ir noriu tikėti, kad šiais ketvirtadienio vakaras taip pat bus smagus jums, mylėjai Lietuvos klausytojai. O to smagumo, jeigu tik tai nereikėtų varžyti savęs gero elgesio taisyklėmis, tai tikrai tikiu būtų jo kur kas daugiau. Na kągi, primenu elektroninio pašto adresą svirdelės@lietus.fm. Primenu, mylėjai Lietuvos klausytojai, kad laukiu jūsų atsakymo į klausimą, tai ką grojam? Ir aš tikiuosi, jūs ne tik tai parašysite, bet taip pat ir papasakosite, kuo gyvi esate. Miglė rašo, pirmiausia, Miglė, sveikinu tave sugrįžus į Lietuvą. Beje, Miglė buvo ta, kuri man čia siuntė, atrodo, prieš savaitėlį žinutę, prašydama dainos, nes kartu su mačiute apsikabinusios Londone. Vienai kitai žiūri ir braukia atsisveikinimo ašarėlės. O dabar rašo Miglė, labas Kotryna, grįžau namo, prasidėjo mokykla, kaip aš jos nekenčiu. Miglė, kaip aš tave suprantu. Miglė toliau rašo, bet mokytis reikia. Svajoju būti dizainerė ir nors dar tik tai rugsėjo 3-oji, dar vis gyvenu vasarą ir tomis nuostabiomis akimirkomis, o skrydis buvo nepakartojamas, tai ta nostalgija, kuri vis dar gyvena manyje ir atsispindi mano dainos pasirinkime. Aukščiau nei kyla lėktuvai. Nežinau, kas ten per žavus garbanius ją atlieka, jei žinoma, jie turite, būkit gerai širdelio, sugrokite. Ir beje, linkėjimai senelėms, kurie visą laiką klausosi Lietaus. Na tai ką, Miglės seneliai, jūs pasigarsinkite radintuvą žinodami, kad viskas gerai su jūsų gražulyte, jei čia Lietuvoje toliau protingai sieks savų profesinių aukštumų. Na, o tau, Miglė, man belieka tik tai priminti, kad tas žavus garbanius yra dovimi ir štai čia Lietuvoje skamba tavo pageidauta daina.

0: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Liepaus.
1: Labas, čia GM ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Rivona gamintojos sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 €. 1 litro 6 vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens rasa light tik 2,16 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
6: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes logai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį, įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas, fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
7: Reklama.

0: tuo Asta rašo sveika, Kotryna, norėčiau paklausyti Kastyčio Kerbedžio V4. O jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, šią akimirką, kai Lietuvoje laikrodžiai rodo 26 minutės po 17 valandos, va taip, jeigu reikėtų stebinti iš jūsų interviu, sakyčiau, ponia arba ponaitė, ką norėtumėte išgirsti Lietuvos eterį ir tikėčiausi spontaniško, greito, neapgalvoto arba kaip tik ilgai širdėje nešioto jūsų atsakymo, rašykite laiškučius žurnalistai smalsiai Kotrynai sirdelės etelietus.fm ir tas jūsų atsakymas, tas jūsų muzikinis pageidavimas iš karto šoka į Lietuvos eterį. Simonas rašo, labas širdelė. Dirbu autobuso vairuotoju ir šiuo metu bandau įveikti spūstis Vilniuje ir spėti pagal grafiką. Aš žvil pro studijos langą, dieve, ale spūstis kokia, Gedimino prospektas užakintas, surakintas. Beje, visiems stovintiesiems kamštukuose palinkėsiu kantrybės. Rašykite laiškus ir dalėse talietus.fm, nuotaiką prablaškysiu, spūščių tikrai pažadu neišvaikysiu, na bet bent jau būsite su gera, ramia savo nervų sistema. Na, o Simonas rašo, o kad spėčiau, reikia Vytauto Kernagio koja spaudžia gazą.
1: Sena gera daina.
0: Jeigu ką primenu, sirdelės etelietus.fm.

0: Norintiesiems dienos, laiką leidžiantiesiems kartu su Lietumi primenu elektroninio pašto adresas ir dėlės etelietus.fm. Bie, Kristina, tai tu čia norėjai Donato Montvedo ryto saulė. Lyg kartu su Lietumi aš trumpai apie orus, o tada skamba tavo daina.
1: Apie orus.
0: Tai ką, mylėjai, klausytojai, planuojantys, organizuojantys, strateguojantys rydieną, skubu su pranešimu. Sinoptikai sako, kad naktį mūsų šalyje daug kur trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis galima perkūnė, vėjas pietų pietvakarių 8-13, pajūrė gūsiai 15-17 metrų per sekundę ir naktį temperatūra svyruos tarp 11-16 šilumos. Kai manote, rytojaus dienelė bus ramesnė? Sinoptikai sako, ne. Diena daug kur palis, beje, tai bus trumpalaikiai stiprų lietus, kai kur griaudės perkūnė, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis vėjo gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16 šilumos. Diena Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 17, Kaune ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Jeigu netenkina orų prognozė rydienai, tai gal daina galėtų padėti? Širdelės eta lietus.fm.
1: Širdelės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Enihel Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
4: Mama, dar 10 minučių.
5: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Lietus.
0: Radijo stotis Lietus.

Eimantas šypsosi Lietuvos besiklausydamas, rašė, kad jam iki pilnos laimės šią akimirką norėtųsi Salben ir Jovitos dainos išgerus truputį. Na tai aš tikiuosi, kad man jau nuo tokios dainos apsvaigo galva, šypsena platinuotika gera. Eimantai, dėkoju už gerą piliulę tiems, kurie galbūt be nuotaikos šią akimirką. Lietuvoje 17:42, jeigu norisi dainos, jeigu norisi kažkokių tokių širdžiai mielų permainų čia ir dabar, rašykite laiškus ir dalėse tai lietuvos.fm, su daina iš tikrųjų daug kas gali pasikeist. Na, bent jau aš tikrai tikiu, kad ir Goda įtikėjusi, kad ruduo jau gražiai prasidėjo, artėjant auksiniam metų laikui, norėtųsi išgirsti Egidijaus Sipavičiaus atliekamą dainą Rudeninis paukštis. Na tai ką, Goda, aš tikrai tikiu, kad ruduo atėjo ir greitai viskas bus auksu pasipuošę. Mėmėliai Lietuvos klausytojai, nebūtinai daina turi būti su rudeniu, o šioje vietoje aš dedu daug taškį. Tai kasgi turėtų skambėti Lietuvos eteryje? Brūkštelėkite žinutę sirdelės@lietuvos.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kraunam tvarką į vežimus, nes Maxima yra švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima, tai ko reikia.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

tai bus grojaraštis, norisi dainuoti drauge. O tik tai, kad nemigdytų kamščiai ir tas laukimas, juose pagalvau, dieve, kas tenai miega, kas tenai snaudžia. Aš pilnai sutinku su tuo, kad dar jeigu saulelė glosto savaisiais spinduliais vairuotoje, kuris stovi ne savo valia, aš tikrai tikiu, kad gali ir miegelis traukti. Bet Jurga, kaip pati rašo, geriausia išeitis tokioje situacijoje būtų kokia nors greita Adrinos daina. Aš tikiuosi, įkvėpėt Adrinos, iškvėpėt Adrinos kartu su Lietumi, padainavot, atsigavot. Jurga, ir toliau palinkėsiu gero saugaus kelio. Giedrė klausėsi Evgenijos Redko atliekamą dainą Įkliuvau. Na, beje, kaip Giedrė rašo, šis kūrinys visada man pakelia nuotaiką. Ketvirtadienio pavakarę, nu jau beveik ir vakarą. Jaučiu, mėlyje Lietuvos klausytojai, kad reikia kažko tokio, kas garantuotų galimybę jums tiesiog leisti savoms emocijoms lietis laisvai. Ir aš džiugiuosi, kad besiklausydami lietaus, jūs turite galimybę, nu bent jau trumpam susikoncentruoti į save. Ir aš tikrai tikiu, kad tada ne tik tai nuotaika gera, tada ne tik tai darbai einasi sava suplanuota vaga, bet galų gale net ir kamščiai kažkaip tai išsisklaido. Čia turėjau galimybę prieš kokį pusvalanduką gerai taip apkalbėti situaciją Vilniuje, ką matau iš studijos lango, dabargi žiūriu, dieve, alegi kad švaru, ramu, ne mašinuko. Mėlyje Lietuvos klausytojai, va, jeigu norėsite ateityje išbandyti dainos magiją Lietuvos etrija, likite ir toliau kartu su širdelėmis. Primenu, lygiai 18 valandą jūsų dėmesio 200 sekundžių informacijos. Beje, ne tik tai apie dienos magiją, bet ir apie dienos politinį, ekonominį, socialinį gyvenimus, net ir apie orus, viską jums papasakos Aurelija Gintautaitė, pristatydama 200 sekundžių informacijos. Kažkaip man šį ketvirtadienio natą labai sekasi su Jurgum, su Jurgitom. Jurgita rašo, Kotryna, labai noriu dainos apie Jurgitą, nes aš esu Jurgita. Antrojo kurso Vilniaus dailės akademijos skulptorė, ragais nagais kabinuosi mokslus, kurie man būnant 45 sekasi

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Beveik prieš visą savaitę šalį nusiaubus galingai audrai ir elektros vis dar neturint maždaug 4000 vartotojų, prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad šių žmonių situaciją galima apibūdinti kaip kritinę. Anot prezidento patarėjo būtina imtis visų neatidėliotinų priemonių, siekiant atkurti elektrą bei užtikrinti būtinas paslaugas.
1: Priemonės standartinės ir spartinti ir kabeliavimą, ten, kur iš tikrųjų jis turės poveikį didžiausiam gyventojų skaičiui, visų tinklų nepavyks kabeliuoti ir nėra tokio tikslo, taip pat generatorių įsigijimas, plėsti bendradarbiavimą, ypatingai su ESO, su savivaldybėmis, kad elektrikai, turintis leidimus dirbti ir atstatyti elektrą, dirbtų ne miškininkais, ne pjautų su benzopjūklais užvirtusius medžius, bet kuo greičiau galėtų nėti elektros energiją.
0: Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad lietas elektros teikimo atstatymas parodė akivaizdžias pasiruošimo tokioms ekstremalioms situacijoms spragas. Ministro teigimu rengiamas priemonių planas, kuris turėtų padėti išvengti tokių audros pasekmių. Jis esą bus svarstomas artimiausių metų, bet planai gyveninti pavyks tik iki 2030 metų.
2: Akivaizdu, kad reikia siekti tokių priemonių paketo, kuris leistų mažų mažiausiai dvigubai mažiau vartotojų palikti po tokios audros ir lygiai taip pat užtikrinti, kad per pirmasias 3 paras elektros energijos tiekimo atstatymas jau turėtų siekti bent jau 80% vartotojų.
0: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba tuo metu skelbė sudarinusi beveik 66 milijonų eurų ESO investicijas oro linijų pakeitimui požeminiais kabeliais. Šiomis lėšomis bus finansuojamas dar 825 km kabelių tiesimas. Su Lietuvos Seimo pirmininku Juozu Oleku susitikusi Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanovskaja perspėjo, jog Rusija gali pasinaudoti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą provokuodama NATO valstybės. Jos teigimu pasienyje su ES ir Ukraina statoma nauja karinė infrastruktūra bei dislokuoti raketų Oreshnik pajėgumai. Savo ruoštų Seimo vadovas Juozas Olekas patikino, kad Lietuvos tarnybos stebi minėtas statybas ir kontroliuoja situaciją. Serbija tiria organizuotą grupuotę, kuri įtariama sprogmenų ir dronų gabenimu į ES šalis, taip patvirtino vietos prokurorai ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 4 asmenys. Grupuotė, kuriai pareigūnų teigimu priklauso dar 3 nariai, yra įtariama sprogmenų ir dronų įsigijimu Serbijoje, prieš juos pergabinant į iš anksto suplanuotas ir suderintas vietas bloko šalyse. Prokurorų teigimu grupuotė buvo išaiškinta jau balandį prie dujotiekio netoli šalies šiaurinės sienos su Vengrija radus sprogmenų. Vokietijos tyrėjai nuo vietos žiniasklaidos taip pat tyrė galimus ryšius tarp šios grupuotės ir Leipcigo sprogdinimo.

Prancūzija šiais metais išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, pasižymėjusią karščio bangomis, sausra ir didžiuliais gamtiniais gaisrais. Apie tai pranešė šios šalies aplinkos ministrė. Prancūzija prisijungė prie Belgijos ir Jungtinės karalystės, kurios taip pat fiksavo karščiausias vasaras per visą stebėjimų istoriją po sezono, kuris nualino Europą. Apie orus Lietuvoje, penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Liūtis, lietus.
1: Širdelės su Kotryna. Lietuje 10 minučių po 18 valandos, gero ketvirtadienio vakaro linkiu visiems ir visoms. Ir tiems, kas darbuose, ir tiems, kas studijuose, ir tiems, kas keliuose, ir tiems, kas virtuvėje, ir tiems, kurie lovelėje, ar darbalo žino, ką daro. Aš įsivaizduoju tie, kurie šiuo metu darbuose lieja 9 prakaitą išgirdę. Mano ta mintė, kad kai kas lovelėje net krūptelėjo nuo tokių žodžių, nu, mėlėjai, yra kaip yra, ar ne? Ir žinot, kas yra džiugu, kad nesvarbu, kur esate, nesvarbu, ką veikiate. Gerai jausti, kad vis dėlto vakarojate kartu su Lietumi, beje, tai jūsų buvimą kartu išduoda ir sveikinimų gausa. Ogi žino, mėlėjai, kur reikėtų minti tą kelią, kur reikėtų pravert kokias duris, kad galėtų ateiti į pas Lietų į svečius ir sakyti, na tai ką, mėlėjai, ar ne metas jums kartais maniškius pasveikinti? Sakau, metas, mėlėjai, Lietuvos klausytojai, metas, nepamirškite, bet kuriuo paros metu esate laukiami lietus.fm, ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, nes mes iš tikrųjų nuo pat ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro sveikiname jūsiškius, džiaugiamės jūsiškiai, beje karts nuo karto prisipažįstame meilį jūsiškiams, nu ir ką, ar taip gyvename? Ir, sakyčiau, visai neblogai sutarėme. Tai ką, šiandien yra rugsėjo 3 diena, kuomet savo vardadienius švenčia Auksė, Berta, Bronislovas, Grigalius, Mirga, Pijus ir Sirtautas. Jau supratote, ar ne, kad varduvinikus pasveikinti būtina. Priminsiu dar kartelį lietus.fm. Na, o jeigu tarp jūsų yra solenezantas, jubiliatas, sukaktuvininkas, tai oi laukiu, būtent jūsų sveikinimu šią akimirką ir laukiu. Šiandien Renaldas švenčia savąjį 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį, tai gražus gyvenimo kelias, kuriame svarbiausia, Renaldai, aš tikrai tikiu, kad jūs jau supratote, ne metai yra svarbu, o tai, kiek meilės, šilumos, gėrio yra palikę šalia esantys žmonės. Betgi svarbiausia, ir tu esi tų žmonių kontekste. Tu esi žmogus, kuris tyliai ir atkakliai kuria savo šeimos laimę. Tavo darbštumas, tavo rūpestis ir meilė šeimai yra didžiausia dovana, o vaikų akise visada esi tas žmogus, į kurį galima atsiremti, kuriuo galima didžiuotis ir kurį galima mylėti visą širdimi. Taigi, gerbiamas Renaldai, 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga būkit laimingas ir saugokite tai, kas gražiausia yra jūsų paties rankomis sukurta. Gražaus jubilėjinio gimtadienio proga linkėjimus siunčia Laura, nu, be Lauros prie šių linkėjimų prisidedu aš ir dar Katažina, dainuodama dainą, myliu gyvenimą.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įranka ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.

0: 18 valandų 21 minutė šį ketvirtadienio vakarą. Noriu tikėti, kad Neringa, švenčianti savai 37-ąjį gimtadienį, šypsosi. Neringa, Neringa, tai kieno šypsenėlė šį vakarą gražiausia? Tegul tavo širdyje visuomet būna šviesu, gyvenimas būna dosnus, sveikata, sėkme ir jaukiausiamis gyvenime akimirkomis. Neringai 37-ojo gimtadienio proga linkėjimus siunčia Vilma. Šiandien Deividas švenčia savo į gimtadienį. Mielas Deividai, su gimtadieniu. Tegul šie metai atneša tau naujų tikslų, tvirtos sveikatos ir kasdieninio džiaugsmo. Labai labai tave myliu ir džiaugiuosi, kad esi šalia. Deividai gimtadienio proga patį su tokiais meilės gražiais linkėjimais. Sveikina Lina su visa šeima. Ir aš tikiuosi, Deividas taip pat šypsosi. Na, aišku, nu kurgi nesišypsos, kai apie gerą žmogų taip mylinčiai kalba visa šeima. Aš džiaugiuosi galėdama sveikinti ir šeimas, bet tokias tvirtas, gražias šeimas. Ir kai žmonės, visi svečiuodami mūsų puslapyje internete lietus.fm, ne vienas, o keli palieka sveikinimus gražiai šeimai su kaktuvių proga. Tada suprantu, kad tokius žmonės būtina sveikinti. Nežinau, kuris iš jų ragelį pakels.
1: Klausom.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą, mėla Kotrina.
0: Gerai girdėti, ponė Elvydai. Spėju ir galvoju, kuris iš jų dviejų pakels ragelį. Ar Aldona?
1: Mes dabar su žmonės nekėjom, nes kartu sakau skambinę man.
0: Na, tai aš ir jaučiu, kad kažkaip tai skuros tai kaista, iš kurios pusės tos mintys mane siekia. Aš taip ir pasimetus esu. Pasirodo Elvydas ir Aldona. Žodžiu, mylėjai mano gerieji žmonės, leiskite pasveikinti jūs abu šiandien švenčiančius 38-asias vestuvių metinės. Beje, jeigu jūs, būdami visada su lietumi, jau turbūt nekartą esate girdėję iš mano lūpų klausimą, tai kuriam su kurio labiau pasisekė? Ar Alvydui su Aldona, ar Aldutei su Alvydu?
1: Jo, labien, bet jau man labiau pasisekė.
0: Na tai, ar dabar po 38 metų verta prisimint, koks buvote tada jaunuolis, galbūt be perspektyvo, o dabar Alvydai, Aldona laiminga, jūs sėkmingas, beje, vaikai taip pat apie jūs pasakoja gerumo kupinas legendas ir galiu pasakyti, ne tik tai vaikai, bet ir jūs pažįstantis žmonės, beje, tarptų sveikintojų šiandien yra ir Vilma, kuri jums abiems šiai šauniai gražiai darniai porai 38-ųjų vestuvių metinių proga palinkėjo laimės, sveikatos, meilės kupinų metų, kad mėgaukitės kiekvieną akimirką, kad draugė kurtumėte ateitį, kad prisimintumėte, kokia yra jūsų graži istorija. Ir tikrai tikiu, Alvydai, tikiu ir Aldutė tą patį paliūdės, nugi būta gyvenime jūsų visko, ar ne?
1: Jau visko būtų, per 38 metus visko būtų.
0: Per tą laiką kiek kartų skyrėtės?
1: Kad neturim laiko.
0: Šaunuoliu, o čia būt yra. Mėly Lietuvos klausytojai, žinokite, kad tai ir yra geriausias laimingos santokos receptėlis. Neturėti laiko kada skirtis, bet kad gyvenime būna, jausmai kunkuliuoja, emocijos trykšta, tai faktas. Ir beje, kaip sako jūsų vaikai, tai tik tai metai. Išmokė, kad meilė tai ne viena graži gyvenimo diena ir ne vestuvinis pažadas. Meilė per gyvenimą besikeičiantis dalykas ir svarbiausia, kad meilė keitėsi kartu su jumis. Iš pradžių jį būna jauna, viržli, pilna svajonių, o vėliau tampa ramesnė, gilesnė, išmintingesnė. 38 metai. Kokia tai didelė dalis gyvenimo. Svarbiausia, kad yra dvi širdys, nepasimetusios tarp darbų, rūpėšių, kasdienybės. Svarbiausia, kad yra dvi širdys, nepamiršusios, kad iš viso didelio pasaulio jos surado būtent viena kitą. Todėl tokios gražios sukakties proga leiskite perduoti nuo Vytauto, nuo Janos jums šilčiausius, gražiausius linkėjimus. O tie, besidžiaugdami jūsų gražia meilės istorija, sako, tai tegul tik tai metai ir toliau skaičiuoja laiką, o jūsų meilė tai, dėl ko tas laikas buvo vertas gyventi. Taigi, gerbiamas Alvydai, brangioji Aldona, būkit sveiki, laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Nežinau, pamatysiu rankelės, paspaučiu, skrustukus pabučiuosiu ir pasveikinsiu nuo savęs tuos žmonės, nu tuos šaunius, gražius, darbščius, gyvenimą mylinčius žmonės. Aldona ir Alvydai, laimės jums, meilės ir gražios, gražios lenties.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro ir būtinai, Alvydai, perduokit linkėjimus Aldutei, gerai?
1: Ai, girdė.
0: Aldona, myliu, bučiuoju, apkabinu ir visą ko paties geriausio. Jums abiems nuo dušios linkiu.

0: 8:33, ketvirtadienis. Šiandien Sofija švenčia savo 60-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Noriu tikėti, kad ryte prabudusi buvo visai su kitokiamis mintimis, negu kad vakar užmigusi. Saulė švietė, lietus lyjo, vietus pūtė. Žodžiu, visko šiandien būta. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Sofijos ieškau.
1: Radot.
0: Gera girdėti, Sofija, tai ar tiesa, kad šį rytą prabudote su visai kitokiomis mintimis, negu kad vakar užmigote?
1: Ne, su tokiom pačiom.
0: Tai tik tai nesakykite, kad Dieve, apsaugok mane rytoj nuo netikėtų svečių, nuo seniai matytų žmonių, kurie veržiasi mano gyvenimą su karščiausiais linkėjimais. Sofija, juk tikrai ne apie tai galvojat?
1: Tikrai ne. Tikrai
0: tikiu, ne. Tikiu, mieloji, tikiu, nes jūsų entuziazmas balse, jūsų drąsa keliant nepažįstamiems ragelį, išduoda, kad iš tikrųjų esate staigmenoms atviras žmogus. Žinot, aš tikrai tikiu tuo, kad jau kas, metai žmogaus smalsumo neįveiks, metai žmogaus žingeidumo nesumažins, o jeigu širdį nesutema, jeigu balsė girdėti jaunystė bėgantį, tekina, na, tai belieka tik tai sveikinti tokį žmogų. Leiskite palinkėti jums neprabangių dovanų jubiliejinio gimtadienio progą, o tai, kas gyvenime svarbiausia – sveikatos. Nežinau, kam žmonės linki jums ramybės, bet linkiu meilės ir žmonių, su kuriais gera būti savimi. Tegul kiekviena diena atneša bent mažą džiaugsmelį, o širdie visada gyvena šiluma ir tikėjimas gražiais dalykais. Ačiū, Sofija, kad esi mūsų gyvenime, branginame mūsų draugystę ir apkabiname tave visą širdimi. Jubiliejinių gimtadienio proga šiandien sveikina Džioli ir Gintelis.
1: O Dieve, mūsų nespėjusi.
0: Štai iš kur, kaip aš sakau, tos geros nuotaikos vėjai pūčia. Sofija, palinkėsiu visą ko paties geriausio, visą ko paties smagiausio ir kad va ta gera nuotaika jūsų balse aidėtų visada.
1: O Dieve, ačiū.
0: Gero vakaro, iki malonaus.
1: Būtų, žinokit, apsirikusi, kas sveikinti.
0: A, ne? O, bija, o gal galime bent jau sugėdinti tuos žmonės, kuriuos norėjote įvardyti ir kurie iki šiolį kažkodėl tai jūsų dar Lietuvos eteryje nepasveikino?
1: Ai, ir tegu nesveikina, galvojau, kad tu
0: išprotėjusios
1: draugės
0: čia sveikina. Išprotėjusios draugės. Anu greitai pas Sofiją, jis svečiuosi jūsų pasilgo. Žodžiu, Sofija, būkit sveika laimingai ir sėkmės, dar kartelį sėkmės jubiliejinio gimtadienio pro. O štai čia tikras įrodymas, kad metai nenašta, kad metai gali būti tiesiog geros nuotaikos prabanga. Kotryna rašo, Rokai, esu dėkinga, kad dar vieną dieną po saulę turime draugę, jau beveik 8 metus. O galiausiai šiandien puikiai proga tau priminti, koks nuostabus esi. Pravažiavome kartu su mašina iš Lietuvos į Prancūziją ir žinok, tu esi mano princas. Sveikinu su dar viena nuostabia mūsų meilės diena. Rokai, nugi jauti, kaip Prancūzijos paveikta Kotryna lydosi sveikindama tave šiandien su jūsų meilės diena. Oi, ta lemur, tužur. Rokai, būk sveikas, būk laimingas. Danguolė šiandien su dukrytėmis sveikina Žydrūną 54-ojo gimtadienio proga ir pasirodo Žydrūno gyvenime šiandien 4-osios vestuvių metinės. Ačiū tau už mūsų šeimą, už namus, į kuriuos visada gera grįžti. Ačiū už tavo rūpestį, už meilį ir už tai, kad kiekvieną dieną mes taip gražiai renkamės vienas kitą. Mylim tave su gimtadieniu, mūsų mylimas Žydrūnai. Žydrūnai, būkit sveikas, būkite laimingas.

Nepamirškite greitų metų Lietuvoje rubriką Daina meiliai ir jeigu norite savai meiliai paskirti dainą, rašykite žinutę širdelės eta lietus.fm. Širdelės. Šiandien Jolanta švenčia savąjį gimtadienį ir Jurgita, Ligita su šeimomis noriu pasakyti pačius gražiausius žodžius. Ačiū. Ačiū, kad esi mūsų šeimos širdies. Už tavo meilę, mamą, už šilumą, rūpestį ir jaukumą, kurį visada jaučiame būdamos šalia tavęs. Tu esi žmogus, kuris suburia, apkabina, paguodžia, visada randa vietos savo širdelėje kiekvienam iš mūsų. Tai tegul gyvenimas tau, mamytė, dovanoja. Kuo daugiau gražių akimirkų, sveikatos, šypsenų ir dienų kupinų meilės. O mes pažadame būti šalia, mylėti, saugoti, branginti tave, taip kaip tu brangini mus visus. Mylime tave. Jolanta, linkėjimai nuo Jurgitos ir Ligitos su šeimomis. Danguolė Rasai šiandien siunčia linkėjimus. Mylėk, švytėk ir būk laiminga, Rasa. Tebūnie šio gyvenimo šūkis. Mylėkite, švytėkite ir būkite laiminga. Monika Rūtai siunčia žinutę. Žinau, sesė, kad vėluoju vakar, rugsėjo 2-ąją, buvo ta diena, bet... Mielas sesė, Rūta, tu mano, su gimtadieniu. Linkiu tau gyvenime kuo daugiau tikro džiaugsmo, gražių akimirkų, meilės, žmonių, šalia kurių visada būtų gera būti. Tegul išsipildo net pačios slapčiausios tavo svajonės, o kiekviena nauja diena te atneša kažką gražaus ir svarbiausia sesė. Noriu, kad žinotum, jog esi man labai labai brangi, kad ir kiek metų praeitų, kad ir kur gyvenimas nuvestų, aš tikrai tikiu, kad tu visada būsi mano sesė ir labai svarbus žmogus mano gyvenime. Štai taip, Rūta Rūtelė, vakarykščio gimtadienio proga šiandien keliaudama pro klevą, pro rugius. Monika siunčia pačiai linkėjimus gimtadienio proga, kad ir kur jūs gyvenimas nuvestų. Aš tikiuosi, žemai tu kai paimsius už parankės ir Monika ir Rūta ir ves pro klevą, pro rugius.

0: kaip ketvirtadienio vakarą greitai bėga laikas. Lygiai 19 valandą jūsų dėmesio 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaitė, kuri papasakos viską apie svarbiausius šios dienos įvykius. 18 valandų 52 minutės pats metas kviesti jūs į romantiškiausią valandos rubriką.
1: Daina meiliai.
0: Būna dienų, kuomet vyrai moterims dainas dedikuoja, bet ši diena yra ta, kuomet vien moteris apie saviškius galvoja ir viena iš jų yra Saulė, kuri Irmantui skiria Ingos Jankauskaitės atliekamą dainą Mano vienintelis. Kaip sako Saulė, Irmantai, tuo viskas ir pasakyta.

0: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, aš Ovidijus.
2: Aš Česlovas Gabalis. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad beveik prieš dvi savaitę šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei ESO išaugo maždaug 1 milijonų eurų ir sieks apie 18 milijonų eurų. Ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami, apie tai praneša Finansų ministerija. Po pasitarimo dėl audros padarinių prezidentūroje ji pranešė, jog atnaujinus faktinius elektros tiekimo atkūrimo terminus ir klientų, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas duomenis, preliminariai automatiškai skaičiuojamų kompensacijų suma padidėjo nuo 5 iki maždaug 6 milijonų eurų. Tiesioginių nuostolių kompensacijų suma apie 2 milijonai eurų kol kas nekinta. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad diskutuojant apie visuotinio šaukimo įvedimą, prioritetas turi būti kokybiškas karo prievolininkų parengimas, o ne didesnis jų kiekis. Anot jo, kalbant apie visuotinio šaukimo įvedimą, nevertėtų minėti ir konkrečių datų. Jis žada analizuoti praėjusią savaitę paskelbtos apklausos rezultatus, kuri parodė, kad 76% Lietuvos gyventojų pritarė, jog šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras anksčiau yra sakęs, kad kariuomenės tikslas per artimiausius 3 metus yra pašaukti beveik visus norinčius ir galinčius ir pasiekti 7-8 tūkstančių karo prievolininkų per įvairias formas skaičių. Vyriausybė žada iki 2028 metų antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vadovė Gražina Belen mano, kad tai būtų svarbus žingsnis mažinant jų prieinamumą vaikams. Jos įgimų dabar verslo atsakomybės trūksta ir toliau pardavinėja tokias cigaretės su kvapais ir skoniais, nors tai draudžia įstatymai. O pardavėjus susilaikyti nuo pažeidimų neskatina ir baudos, nes jos dabar nedidelės.
1: Kartais atrodytų, kad netgi informacijos tokios apie tas pačias vienkartinės gal elektroninės cigaretės trūksta, nes būtent kalbant apie vaikus ir jaunimą, kad tai yra vis dėlto gaminys su nikotinu ir ko anksčiau pradedamas jos vartoti, tuo greičiau išsivysto priklausomybė, jau nekalbant apie kitas kvėpavimo takų lygą, įvairias medžiagas, kurios tikrai gali sukelti ir vėžinius susirgimus.
0: Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis 2024 metais elektroninės cigaretės Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė vidutiniškai sulaukė beveik 13 metų, o kasdien jas vartoti pradeda sulaukė vidutiniškai 13,5 metų. Vokietijos policija tyrė praėjusios nakties bandymą užpulti gynybos bendrovę po to, kai Münchene tuo metu nežinomi asmenys įmetė padegamuosius įtaisus į statybvietę priešais technologijų bendrovės Rode und Schwarz būstinę. Apie tai pranešė Bavarijos televizijos ir radio korporacija. Vienas iš įtaisų užsidegė šalia statybinių konteinerių priešais įmonės biurą. Tyrimo metu policijos pareigūnai sulaikė du įtariamuosius, remiantis policijos duomenimis, tai 28 metų moteris ir 38 metų vyras. Abu yra Bulgarijos piliečiai. New Yorko valstija uždraudė valstybinių mokyklų mokiniams naudotis dirbtinio intelekto technologiją iki 8 klasės imtinai. Tokį sprendimą priėmė New Yorko meras Zohranas Mamdani. New Yorko valdžia aiškina, kad tokiu būdu siekia apriboti dirbtinio intelekto įtaką kritinio mąstymo ugdymui bei mokinių ir mokytojų santykiams. Naujosios taisyklės numato, kad visose klasėse bus užblokuoti dirbtinio intelekto įrankiai, taip pat pokalbių robotai sukurti kaip virtualų.

kompanionai. Apie orus Lietuvoje penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Semilų Jėnos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Kotryna. Ketvirtadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai skaičiuoja prasidėjusią 13 minutę po 19 valandos. Tai aš tikiuosi, mėly Lietuvos klausytojai, kad jau įsivažiavę į vakarą rasite vieną kitą minutėlę, pasišnekučiuosime kažkaip, pasilgau jūsų minčių, jūsų protingų išvalgų, jūsų gero humoro jausmo. O jau, kad šį vakarą geras humoro jausmas irgi bus reikalingas, kaip sakau, žmonės, pasibėdavokit. Na, jeigu norite praplėsti savo minčių auditoriją, ir bent jau išgirsti, ką kalba vienas kitas Lietuvos klausytojas, o mūsiškiai, patikėkite manimi, jeigu jau prakalps, tai prakalps taip, kad ir išmintis, ir patirtis, ir gyvenimo pamokos, ir paskatinimai, ir padrasinimai, viskas viename. Tai rašykite laiškus, kas per bėdos, kas per problemos neduoda ramybės. Viena mergina rašo širdelę, prašau, tik tai neminėkite mano vardo. Susipažinau su vyru, kuris yra už mane šiek tiek žemesnis. Pirmiausia, laiško autorės, žinutė mane pradžiugino, galvoj, dieve, nu nors kažkas pradės džiaugtis tuo, kad surado tai, ko ieškojo, kad štai net ir rudenį gali meilį įsižiepti, o toliau laiško autorė rašo. Pirmas jausmas buvo, oi ne, netinka. Bet kuo toliau bendrauju, o bendrauti labai įdomu ir ugnelė jau tarp mūsų yra, tuo labiau man ugnis tampa tiesiog, na, pirmu dalyku, o vat ūgis kažkaip nueina į antrą planą. Tiesa, kol kas jokių intimumų nebuvo, bet žmonės sako, kad mylint visi yra lygus. Tai neturiu pagrindo liaudimi netikėti. O kaip yra iš tiesų, klausia ta, kuri šį vakarą nenori, kad skelbčiau josios vardo, o juk vis dėlto bėda ir problema bus susijusi su ūgiu. Pamenu, savo laiku pasinaudojo tokių gražių, įdomių amplua scenoje Inga Valinskienė ir Deivis, pamenate?
1: Ten ir šaukštų kalnų balti angelai.
0: Aha.
1: Meilės skaitra, ryto aistra.
2: Jėga.
0: Jie to ir naudojosi. Ji aukštesnė, jis žemesnis. Nu bet, girdit, meilės kerai, meilės medus. Ir atrodo, o kas gali būti blogo toje poroje, kur ji aukštesnė, o jis yra žemesnės. Tai mergina tebūnė šio vakaro herojų aukštesnė, aš taip ir pavadinsiu, klausę. Jūsų visų mėlėjai Lietuvos klausytojai, ar ūgis yra problema ir kam tai yra didesnė problema, ar vyrams, ar moterims. Ir iš tikrųjų, dažnas iš jūsų, galbūt savame gyvenime, irgi esate iš tų tokių kontrastingų savų ūgių pora ir jau kas, nu jūsgi žinote, ar ne? Ką žmonės kalba dažniausiai, kai žmonės pradeda kalbėti apie tai, tai va su tuo savo liežuviu netinkamoje vietoje ir netinkamu metu dažniausiai ir greuna pačias šauniausias būsimas meilės istorijas. Taigi, ar ūgis yra problema ir kam tai didesnė problema, vyrams ar moterims? Laukiu jūsų atsakymų sirdelės eta lietus.lt.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Aš žinau, kad šį vakarą manęs laukia laiškų gausa. Žmonės papasakos, kas jų manimų ūgis yra problema. Tai labiau vyrams ar moterims. Primenu adresą jūsų laiškams. sirdelės@lietus.fm. O jeigu norite su manimi plaukti ketvirtadienio vakarą link sveikinimo, nepamirškite lietus.fm. Širdelės. Klausiate, kas, Lietus FM? Taip, neapsilankę rasite nuorodą, pasveikinkime vieni kitus ir sveikinkim vieni kitus. Progų šį vakarą šypsotis yra be galės. Šiandien savo gimtadienį švenčia Rasa, 55-asis jubilėjinis, gražusis, čia jau cituoju sveikintojus, draugės, sesės, kaimynės, kolegės. Žodžiu, saviškis norėtų Raseliai gimtadienio progą linkėjimus perduoti. O ta tokia šaunis magi trijulė. Oi, turėtų ką papasakoti apie jubiliatę. Na tai, aš tikiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, kad jūs pažįstate Rasą, kuriai šiandien 55. Jubilėjinio gimtadienio progą sveikina Dainora Silvija ir Rasa, palinkėjusios sveikatos, meilės, šviesių dienų ir žmonių, su kuriais gera juoktis, gera svajoti, gera dalintis gyvenimo, tegul kiekviena diena būna kupina mažų stebuklų, šilumos ir laimės. Šiandien ir Rūta švenčia savąjį gimtadienį, kur čia pas mūsų Rūtos telefono numeris yra Lince. Nu, kas gali taip pasirašyti? Tik arba pusėserė, artimiausia, arba geriausia draugė. Tuoj mes solenizantės ir paklausim, jeigu jį ragelį pakels. Kas? Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau Rūtos.
1: Rūta.
0: Rūta, o kas Lince yra jūsų gyvenime?
1: Lincė?
0: Aha, aš taip spėjau arba pusėserį, arba geriausia draugė.
1: Augiai.
0: Draugė.
1: Labai gera draugė.
0: Na tai va, tai ta Lincė, Lincukė, Lincelė. Savo Rūtai, Rutikiai, Ruteliai gimtadienio progą linkėjimus siunčia. Sako, eik per gyvenimą aukštai iškėlus galvą, lai negandos dar labiau sustiprina, užgrūdina tave. Linkiu, kad čia metai tau būtų visų svajonių išsipildymo metai. Apkabinu, laikykis, šoku į glėbį ir bučiuoju. Tai va taip, Lince šiuo metu kabo pačiai ant kaklo su sveikinimais ir linkėjimais, linkėdama beje visą ko paties geriausio. Rūta, Rūtelė, ar pati jau sau pažadėjote, kad šie metai bus patys geriausi jūsų gyvenimo metai?
1: Taip, tikrai.
0: Tikrai, ar jau kažką esate padarėsi, kad bent jau tokie žodžiai taptų kūnu?
1: Taip.
0: Taip, nu ir gerai, Rūta, tikiu jumis, kaip kažinkas, linkiu jums visą ko paties geriausia ir kaip Lince sakė, tegu vis dėlto, jeigu ir pasitaikys gyvenimo kelyje vieną kitą negandą, tai te sustiprina ir užgrūdina tave. Rūta, linkėjimai gimtadienio vakarą.
1: Ačiū labai.
0: Iki malonaus. Labai širdelė, kaip norėčiau šį vakarą pasveikinti gimtadienio progą savo sesę, sesutę, sesų Lailą, Vilmai. Aš tikiuosi, kad Vilma irgi bus linksma, norinti pabendrauti, pašnekėti, linkėjimus išklausyti, dovanas priimti. Nu, nesu ta, kuri galėčiau eterio bangomis dovanai teikti, bet aš tikiuosi, kad linkėjimų autorius jau yra įteikęs solidžią, apčiuopiamą, sunkiai pro duris pralindusią dovaną. Nu, kokia brolis gali dovanoti savai sesiai. Mielai Vilma, Vilmutė, Vilmužėlė, brangioji sesė, leiskite pasveikinti jūs šį vakarą gimtadienio progai ir nuo jūsų brolio, Andriaus, labai noriu perduoti linkėjimus, o jisai nori, kad jūsų gyvenime netrūktų šypsenų, gražių akimirkų, meilės, žmonių, su kuriais gera būtų, tegul išsipildo net ir tos svajonės, apie kurias garsiai nekalbi, taigi gražios šventės sesė, tau linkiu ir žino, kad mes visi tave labai labai mylime. Sesė Vilma, linkėjimai jums nuo broliaus Andriaus.

Aš taip ir įsivaizduoju, kaip kad šio vakaro herojai, būdama aukštesnė, klausosi kaip josios simpatija, meilė, būdamas žemesnės, jai dainą dainuoja, ir mylinčiamis akimis iš apačios žiūri, bet svarbiausia, žinot, kas yra gražu. Meilės istorijos pradžia abiems jau šiurpuliukai kūnų bėga, beje, mergina prisiminė, ką liaudis sakydavo, čia žinoma, perfrazuoju tą posakį, ar ne, kad vis dėlto mylint visi lygus, betgi, kaip ji pati rašo, ašgi neturiu pagrindo liaudimi netikėti, o kaip yra iš tiesų, ar ūgis yra problema ir kam tai yra problema, daugiau vyrams ar daugiau moterims, klausia ta, kuri šį vakarą yra aukštesnė. Virga, anksčiau irgi sakiau, tik ne žemesnis, o ir mano eks buvo aukštas, kaip istorija rodo, tai santykių nepadeda ūgis išsaugoti, ir Virga yra teisi. Ramūnė rašo, o man dzin ūgis, man dzin ir smūgis, kaip žmonės sako. Svarbu, kad geras būtų. Ramūnė ieško gero žmogaus, žinutėje net pabrėžta didžiosiamis raidėmis. Ieško gero žmogaus. Ramūnė, nu jeigu toks geras žmogus atsilieps, aš jeigu ką, tavo elektroninio pašto adresą, gerai? Tam žmogui duosiu. Greta rašo, pas mane taip pat žemesnis vyras. Iš pradžių gal kiek keista buvo, tačiau dabar jau viskas gut pripratau ir normaliai viskas atrodo. Taigi ne su ūgiu gyvensi, o su žmogumi, sako Greta, kuri tiesiog dalyjasi savo patirtimi. Bet gal ir iš tikrųjų pirmiausia, tik tai santykių pradžioje tas ūgis krenta į akis. O gal grešiais laikais, kaip mergičkos moka fotografuotis, kokius rakursus sugeba išgauti, o kai dar tose technologijose filtriukų yra, nu tai aišku, galbūt pradžioje tik ir bus problema tas ūgis, o po to, jeigu istorija gera, jeigu aistra, jeigu ir smūgis, tai koks tenai tas ūgis? Karalienė rašo, aš jaučiuosi nesmagiai, bendrauti kaip su draugu galėčiau, bet jeigu rinčiausi savo vyrą, tai būtų minusas jo ūgis. Na, aš suprantu, kad svarbiausia yra geras žmogus, bet kažkaip minus 10 cm ar daugiau jausčiausi psichologinį diskomfortą. Gal vėliau ir įprasčiau, nežinau, negaliu garantuoti, bet kai žinai, kokio vyro nori, visada tada tokį ir gauni. Ne veltui ši moteris save karalienę pavadino. Vat ką reiškia šių laikų, ar ne, išsikeltas tikslas. Ko norėsi, tokį ir gausi. Beje, dažnos moterys gi manifestuoja, ar ne, tą savai svajonių princą. Jurga rašo, mes su vyru vienodo ūgio širdelė, 1,75 m, be galiu... Ai, štai ką rašo, bo jo jaunystė buvo... Sunki, daug fiziškai dirbo, užtat sūnus 1,97 m. Atkreipiau dėmesį, kad mažiem vyram patinka aukštos, o aukštiem mažos, gal taip ir turi būti. Nežinau, ar taip turi būti Jurga Jurgelė, bet vis dėl to, kad moterims dažniausiai kažkodėl tai vyro ūgis tampa problema, tai štai, kame yra šio vakaro temos bėda. O kodėl taip? Vyrai kažkodėl tai tyli iki šios akimirkos. Vyrai, ką jūs galvojate apie tai? Ar ūgis yra problema? Taip, ne? Laukiu jūsų atsakymų. Sirdelės @lietus.fm

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: 19:42, reikia šį vakarą nunešti linkėjimus Gabrielei, kuriai suėjo 20. Oi, norinčių čia prilinkėti visko yra. Aš tikrai tikiu, kad Gabrielė.
2: Alo.
1: Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Radijos stoties Lietuvos Kotryna. Ieškau Gabrielės.
2: Taip, čia pasakėt.
1: Gabrielė, laukiu, kol pakelsiu ragelį ir sakau Lietuvos klausytom. Jau turbūt ši mergina nuo pat ankstyvo ryto susilaukė gausybės sveikinimų, linkėjimų. Na, tai gal bandėjai skaičiuoti, gal rekordus sumušiai šiais metais?
2: Ne, nesumušiau rekordų.
1: Žodžiu, normaliai, tradiciškai, kaip ir visuomet, ar ne? Iš pradžių šeima, po to draugai, po to giminės, po to bendramoksliai, po to tie, kas buvo su manimi kieme, tie, kas lankė burelius. Nu, Gabrielio, sakyčiau, kokie 150 tai būtų, ar ne?
2: Na, tiek daug nesekiu.
1: Aišku, gerai. Na, tu turbūt esi tas žmogus gerai išauklėtas, kuris sako, svarbiausia ne kiekybė, svarbiausia yra kokybė.
2: Taip.
1: Gabrielė, leis tave pasveikinti jubilėjinio gimtadienio progą čia. Eglė, Artūras, Dovidas, Vilius, mažoji Gabija sveikina tave ir linki. Pirmiausia, žinoma, kad septusi mokslai ir kad viskas gerai klostytusi. Beje, tau prašė perduoti sėkmės važiuojant į kavinę švęsti ir kiek suprantu, tu jau esi kavinėje, ar ne?
2: Taip.
1: Tai geros tau sočios vakarienės, kad torto žvakutės būtų ryškiausios, kad noras sugalvotum nu tokį ir kad tas noras būtinai išsipildytų. Tai ką, Gabrielė, sveikinu tave.
2: Ačiū jums labai.
1: Gerą vakarą, linkėjimai visai šauniai šeimynai ir tiems, kurie šį momentą šaukia valio Gabrieliai, būdami šventinėje vakarienėje. Tarp mūsų yra dar viena Lietuvos klausytoja, šiandien švenčianti savo gimtadienį. Jaunatvišką gimtadienį, dieve, aš net nebepamenu savęs. Meluoju, pamenu. Dabar, kai pasakiau, kad nepamenu, iš karto prisiminiau, kokia buvau, kai man buvo 18. Oi, būtų tokių, kurie aš sakytų, neduok dieve, Kotrynai sugrįžti į 18-osius. O galbūt reikėtų kada nors pakalbėti apie tai su jumis, mėlyi Lietuvos klausytojai. Kokie buvote, kai jums buvo 18? Pašėlę, padūkę, įdomu, kokiamis madomis tuo metu domėjotės. Ai, gera tema, viskas rezervuoju šią temą ateičiai. Gabija. Branginybė šeimos. Artimųjų turtelį, kurgi tu gražuolė, protingolė, šaunuolė. Šiandien Gabija 18-ojo gimtadienio proga sveikina visa šeima. Sako, kaip mes tave mylim, kaip mes tave Lietaus eteryje apkabinam. Gabija, esi ilgai lauktas ir išsvajotas žmogus mūsų gyvenime ir kaip mes džiaugiamės, kad tau šiandien sukako 18. Branda, puoškis gyvenimu, mėgaukis gyvenimu, leisk palinkėti tau, kad tavo gyvenimas būtų turiningas, įdomus, o ateitis nestokotų gyvenime gausos. Dovanų, šypsenų, nuotaikų ir gerų žmonių linkime dukreliai 18-ojo gimtadienio proga. Gabija, šeima tave myli, apkabina ir dar prie linkėjimo dovanoja gražią, šaunę, smagę muzikinę dovaną.

kad ir toliau ateityje žmonės pergyvens dėl ūgio poroje. Tikrai nemanau, kad taip visada bus. Galbūt pradžioje santykių aišku ir bus tokių, kurie nužiūrinės, įvertins dievę. Na, bet tie, kurie santykiuose vienas kitą pamylė, proto netekė ar vaikščios su centimetru, ne, jiems ūgis beje yra pati mažiausia problema. O štai viena mergina rašo: prašau, tai neminėkite mano vardo. Susipažinau su vyru, kuris yra už mane šiek tiek žemesnis. Pirmas jausmas buvo, oi ne, netinka, bet kuo toliau bendrauju, o bendrauti labai įdomu ir ugnelė yra, tuo labiau man ūgis tampa antrailių dalykų. Tiesa, kol kas jokių intimumų nebuvo, bet žmonės sako, jog mylint visi lygus, tai neturiu pagrindo liaudėme netikėti. O kaip yra iš tiesų? Ar ūgis yra problema ir kam tai problema, daugiau vyrams ar moterims? Šiandien klausė tą, kurią aš aukštesne pavadinau. Laima rašo, man tai būtų nesmagiau šalia smulkesnio vyro nei žemesnio, nors aišku norėtųsi ir kad nors mano ūgio būtų, o prie smulkaus kažkokia dramblota jaučiuosi. O Laima iškėlė dar visai kitą požiūrį į kūnų skirtumų bėdą ir problemą. Nu, moteros, kas čia dabar per kompleksų vakarienę ketvirtadienio vakarą? Labas. Širdelė, mano vaikinukas yra mano ūgio, bet tikrai ne žemesnis, na gal ten centimetrų aukštesnis, bet kadangi aš mėgstu be galo aukštakulnius ir dar ne bet kokius, bet labai aukštus, na man gražu, tai gaunosi aš už jį aukštesnė. Jis kompleksavo ir kai susipažinome, norėjo visą mano avalynę pakeisti, bet po to mes vieną vakarą pasikalbėjome ir išsiaiškinom, jog tai net ir gražu, nes mes tikrai tinkame vienas kitam ir dėl tų centimetrų nesukome galvos. Dabar vėl aviu aukštus kulnus. Žinoma, jis kai kada apsimauna batus su paaukštintu padu, o čia tai protinguolis, madą išmanantis vyrukas. Bet toliau rašo, mergina, esu aukštesnė, bet to metais ir vyresnė, bet visa tai nekliudo ją mane vadinti savo mažytę. Girdi, aukštesnioji. Ji ir aukštesnė, ji ir vyresnė, ir pasikalbėt su savo meilė. Beje, sugebėjo taip, kad visas josios aukštakulnių arsenalas liko toje vietoje ir nepajudinti. O čia tai moteris. Kažkaip tai jau buvau beprarandanti viltį, kad šį vakarą vyrai neatsilieps, atsiliepė. Rašo Gediminas. Šiaip pastebėta, kad prie aukštų panų žemesni labai limpa. Turbūt čia toks Napoleono kompleksas. Kol mažas, bet stiprus ir va, kai aukšta, tai tada su manimi. Šiaip senėlių pridėjo Gediminas savoje žinutė. Ai, Gediminai, čia įdomu tavo išvalgos ar gyvenimiškosios patirtys. Nu, gerai. Reda rašo, aš už savo vyrą esu aukštesnė 6 centimetrais ir mėgstu aukštakulnius. Man visiškai nusispjaut, kaip mes atrodom iš šalies. Pati žinau, kad gerai atrodom, ar kas ką galvoja, manęs tai neliečia. Man taip gerai ir tiek. Vaiva, o aš nesmagiai jaučiausi, jeigu mano vaikinas būtų žemesnis už mane. Paprasčiausiai, aš pati esu gana aukšta, tai tiesiog į žemesnius vaikinus stengiuosi neįsižiūrėti. Ei, merginu, ale, kodėl jūs neduodate šanso tiems, kurie dieve man? Štai kame yra bėda, galbūt reikėtų pakalbėti kažkaip tai su nuomonės formuotojas apie tai, kad tas didysis skyrybų skaičius Lietuvoje galbūt yra susijęs su tais tokiais keistais stereotipais. Na nežinau, tokia jau yra Vaiva, nes rašo, aš esu sau įsiteigusi tą, kad žemesniam iš karto sakau ne. Liūna, kažkaip tai dabar taip norisi visus tuos už Vaivą žemesnius apkabinti. Galų galėt tiems visiems akis pasižiūrėti ir pasakyti, nu ką, vyrukai, Vaiva ne jums, nu ir ką. Aš tikiuosi, kad surasite savęs vertes, gražias. Norite aukštos, prašau jums aukštą. Žilvinas rašo, ne visi aukšti vaikinai ir vyrai mūrai ažuolai žemaūgiai yra gyvenimo moterų siena. Žilvinai, bravo, bravo, bravo, bravo. Čia yra, kaip sakau, graži, protinga, su geru humoru jausmu, filosofinė atsvara toms, kurios kažkodėl tai
Būdamos aukštos, iš aukšto į žemesnius nežiūri. Aneta, mano vyru ūgis 1,70 m, mano 1,78 m, jaučiamės nuostabiai, jis puikus grybautojas, o aš langus gerai plaunu. Pasirodo, ūgis šeimoje gali pasitarnauti linkėjimai. Aneta, tavo grybautojai. Loreta rašo, mūsų poroje aš esu aukštesnė už vyrą, 12 cm. Tuokiantis jis man nupirko batelius su 5 cm kulniuku, sakė, aukšta moteris atrodo dieviškai, niekada ne vienas iš mūsų nekompleksavom dėl ūgių, bet kompleksavo aplinkiniai. Jau 27 metai einame susikibę už rankų ir jeigu abu jaučiamės gerai, koks skirtumas tie ūgiai. Mano visada pratraukdavo bendravimas, kaip tu jautiesi šalia žmogaus, ar įdomu su juo. Šiai dienai net nepastebi jokių skirtumų ir neklausykite aplinkinių, klausykite širdies. Inga rašo, atsakymas autoriai, nežiūrėkit, kaip jūs atrodote stovėdami vieną šalia kito, geriau žiūrėkite, kaip jaučiatės, būdami šalia vienas kito. Ir jeigu jau randate žmogų, su kuriuo yra emocinis ryšys, įdomu, gera ir dar gera ta chemija. Būtų labai gaila, kad visą tai atmestumėte dėl kažkokių kelių centimetrų. Ir sonata, paskutinioji, kurios laiškelį apžvelgsiu, matau studijos telefonas skaista. Elektroniniai laiškai krenta, sonata rašo. Labai sunku yra iš pradžių, kad tavo draugas truputėlį mažesnis. Betgi paskui pripranti ir viskas gerai. Ir dar ką, pamatai, kur kažkada nekreipiai dėmesio, yra labai daug tokių porų, tai dėl to sėkmės laiško autoriai linkiu ir pirmin, tik pirmin, nes nuo likimo nepabėgsi. Ai, na aišku, kad nuo likimo nepabėgsi, dzintas ūgis. Svarbu, kad mylėtųsi, kad gerbtųsi, kad būtų galima šniukučiuotis, va, grybauti, langus plauti, na, jeigu reikalas bus, susiglausti ir gražiai, gražiai sušokti lėtą šokį.

Laidelės su Kotrina. Lietuje 11 minučių po 8, jaukumus ketvirtadienio vakarą linkiu visiems tiems, kurie galbūt ką tik tai parbėgo į namučius, parsinešė tą truputėlį su savimi kvepinti rudeniško rūką į namus ir sako brrr, šilumos norisi. Mėlėjai Lietuvos klausytojai, pasigarsinkite savo radijo imtuvus, a žinote visą tiesą apie žmonės gimusiuosius rugsėjo 3 dieną? Kokie šilti žmonės, kas galėjo pagalvoti? 1875 metais gimė Ferdinandas Poršas, austrų automobilių inžinierius, jis geriausiai žinomas dėl jo sukurto Volkswagen Beetle modelio ir jo indėlio į Vokietijos tankų modelių Tiger 1, Tiger 2 ir Elephant plėtojimą. 1907 metais gimė Juozas Miltinis, teatro režisierius, aktorius, Panevėžio dramos teatro įkūrėjas. 1856 metais gimė Luisas Henris Sullivanas, pirmasis dangoraižių architektas mūsų pasaulyje. Na, o šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius, šią dieną astrologai sako, pirmiausia, jie yra apdovanoti šaltų mąstymų, aštrių imlumų, gebėjimų numatyti įvykių eigą ir gilę mintimi, tačiau labai šilti, labai draugiški žmonės, stengiasi save parodyti garbingu, ryštingu, valingu žmogumi, bet iš tikrųjų po šiomis savybėmis yra slepiamas per didelis jausmingumas ir pastovi nervinė įtampa. Save visą laiką turi prilaikyti dėl nesaugumo jausmo. Išvalgumas ir pragmatiškumas suteikia jėgų ir laikui atėjus pažadina prigimtinius organizacinius gabumus, bei pasinaudodami savo intuiciją ir leisdami įsiveržti kūrybiniai galiai, išsivaduoja iš alinančių smulkmenų ir tuomet nuveikia didžiausius savo gyvenimo darbus. Beje, atradę savo vietą po saulę, jie sugeba įsileisti savo vaizduotę jaudulį, kuris atveria erdvės didžiai kūrybai. Ir mėly Lietuvos klausytojai, jeigu jūs šį vakarą švenčiate savo gimtadienį, klausotės, ką astrologai kalbate apie save ir sakote, nu pala, dar manyje niekas nėra atsivėrę, dar nesu niekam radęs įkvėpimo, tai leiskite palinkėti, kad vis dėlto šie metai būtų jūsų gyvenime lūžio metai, kad atrastumėte tai, kad turite, kad puoselėtumėte tai, ką galite, galų gale, kad stebintumėte pasaulį vien tik tai tuo, koks esate iš tiesų. Na tai ką, mėlyjai solenizantai, šypsenos jūsų veiduose, džiaugsmo jūsų širdyse ir aišku, meilės, meilės, meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jei kažkas namuose nori
3: žaisti online,
2: kažkas turi
4: pristatymą per Zoom'ą,
2: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
2: ir visi nori,
3: kad nestriktų.
2: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Reklama.

0: taisyklės.
1: Lietuvoje 20:21 širdelėse ketvirtadienio vakarą. Siunčiu didžiausius, šilčiausius linkėjimus Laurai, kuri švenčia savo gimtadienį. Laura rašo, sveikinu pati save, nes niekas manęs nesveikina. Laura, Laura, Laura. Leist palinkėti, kad tavo vardas gerų žmonių lūpose skambėtų, kad žmonės į tave žiūrėtų ir sakytų, a, kokia graži, kokia šauni, tai būna ji tokia visada nuostabi. Nežinau, Laura, ko tau dar prilinkėti, bet aš tikiu, kad tie, kurie vis dėlto klausosi lietaus, na kažkaip tai atkus žmonės. Nu kaip galima palikti Laura be linkėjimų? Primenu, jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, nebūtinai šį vakarą. Galbūt esate planuojantis savoje ateitį, koks nors, na, žmogus, kuris iš tikrųjų pasiėmęs užrašų knygutę, galvojate, aha, reikia nepraleistite tos Onos gimtadienio, dėdė Vacys užpyks, tada kalėdų senelis namus neteis, aha, tai vat ir suplanuokite savo gyvenimą, sveikindami saviškius, besisvečiuodami mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Noriu tikėti, kad šiandien savo 81-ąjį gimtadienį švenčianti Regina tikrai nemiega. Guvi. Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
1: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau Reginos.
2: Taip.
1: Reginutė, laukiau, kol ragelį pakelsit, sakau klausytams. Noriu tikėti, kad Regina šį vakarą švenčianti savo 81-ąjį gimtadienį yra energinga, guvi ir jūs pakėlėt ragelį. Nu, žinokit, Regina, vien tik tai tas jūsų klausau, mane išmušė už pusiausvyros. Sakykite, ponė, greitai, iš kur semėtis jėgų energijos džiaugsmo ir balso stiprumo būdama tokių gražių jaunatviškų metų?
2: Iš anūkų, iš pranūkų.
1: Supratau. Žinot, kaip sako, ar ne, vyresnioji karta, jeigu nori būti amžinai jaunas ir bendrauk su amžinai jauna karta. Tiesa?
2: Taip.
1: Tiesa. Mieloji Regina, dabar jau kreipiuosi į jūs kaip šeimos narys. Mamyte, su gimtadieniu. Tu mūsų šeimos šviesa, meilė, įkvėpimas, tavo energija, gyvenimo džiaugsmas, gebėjimas skleisti šilumą aplink save, žavi ir įkvepia. Linkime jums, kad gyvenimas ir toliau būtų pilnas gražių kelionių, spalvingų akimirkų, mylimų žmonių ir priežasčių šipsotis. Tegul kiekviena diena būna tokia graži kaip šie žiedai, o širdie visada te žydi meilė, ramybė ir džiaugsmai. Ačiū, kad esi mūsų mama, šiandien sveikina gimtadienio proga Raimonda, Rolandas, Ilona ir Lina. Labai labai mylim ir apkabinam. Tai tokie linkėjimai jums, mieloji, gražaus 81-ojo gimtadienio vakarą.
2: Ačiū labai, ačiū ir jums, ir mano vaikučiams brangiausiems, ačiū.
1: Reginutė, bet pažadėkit, kad ir toliau būsite tokia. Susiskambinam po 4 metų, kai bus jūsų jubiliejinis, gerai?
2: Nu, jei tik sulauksim.
1: Aš nežinau kaip jūs, bet aš jau laukiu, norėdamas su jumis susitikti. Gero vakarėlio, mieloji Reginutė, būkit sveika, laiminga. O čia tai moteris. Pavydu. Aš nebereikalo kiekvieną kartą vis kalbu apie tuos ilgamžiškumo receptelius, nugi patikį noriu gyventi ilgai. Užkalbėti jūs negyvai. Įsivaizduoju, sėdi koks žmogiriukas ir sako, dieve, kiek jį gali kalbėti? Galiu, mylėjai Lietuvos klausyti, nu ką padarysi?
3: Klausau.
1: Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
1: Radio stoties Lietuvos, Kotryna, Aivaro ieškau.
3: Taip.
1: Aivarai, aš trumpam, netrukdysiu ketvirtadienio vakarą. Noriu tik tai perduoti Vaidos žodžius. Su gimtadieniu vyreli, su 40-uoju tave.
3: Nu, dėkui.
1: Aivarai, agyvas žmogus tu esi dar. Girdžiu, gi vaikai iš proto išvaryt gali, ar ne?
3: Gali.
1: Nu, bet tu vis dėlto esi žmogus drąsus, žengęs į naują gyvenimo 10, tikiuosi, visas tas savo paties sukurtas gražiausias, triukšmingiausias negandas, visas gyvenimo keliu, bet svarbiausia, mylėk ir toliau savo Vaidą, gerai?
3: Taip.
1: Gerą vakarėlį tą. O jūtupas, o čia tai žmogus ir vaikų turi, ir ūkį turi, ir žmona laiminga, ir šunys loja. Aivarai, palinkėsiu taip ir toliau.

0: Keliu ragelį, sakau, Lietus, Egidijus iš Prienų, sako, būkit gera, pasveikinkite mano vaikus su prasidėjusiais mokslo metais. Aš tikiuosi, kad vaikai šiuo metu Lietuvos klausosi, nes, kaip sakoma, su Lietumi yra kur kas smagiau negu kad ruošti pamokas. Andželika, Smiltė ir Andriau, linkėjimai jums nuo tėčio Egidijus, kuris jums naujųjų mokslų proga palinkėjo ir žinių, ir draugų, ir sėkmės visose pamokose. Taigi būkit sveiki, būkit laimingi ir aš tikiuosi, tokie ir būsite. Kalbu apie Andželiką, Smiltę ir Andrių. Šiandien Renata yra palikusi žinutę, norėdama pasveikinti Jolantą gimtadienio proga. Beje, gimtadienis tai ne eilinis, net ne kasdieninis. Nors visi gimtadieniai būna kartą metuose, bet šis... Tokia riba, dalienti, kaip sakytų, chiromantai gyvenimo liniją į dvi dalis. Sako žmonės, kad jeigu nepasisekė pirmoje gyvenimo dalyje, visuomet yra viltis, kad antroje pasiseks. Tai ir noriu palinkėti jubiliatei 50-mečio proga tos tokios paprastos, žmogiškos sėkmės. Jolanta Jolantėlė, aš taigi apie pačią. Renata yra palikusi žinutę, norėdama šį vakarą pasveikinti jūs jubiliejinio gimtadienio proga. Linki savai, draugiai, visko. Bet svarbiausia, sako, noriu, kad ši diena tavo gyvenime būtų pati gražiausia. Šviesos tau, šilumos, tikrumo, nes tu esi nepaprastai ypatinga. Tegul gyvenimas tau dovanoja tiek meilės, kiek daug pati jos atiduodi kitiems. Būk laiminga, apkabinu ir viso ko paties geriausio tau. Mano draugė Jolanta, iš širdies linkiu. Tai taip, gražiai apie Jolantą, apie 50-metį Jolantą, šį vakarą draugė Renata. Draugai Kaunas.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakar.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau Mindaugo.
1: Taip.
0: Mindaugai čia draugai Kaunas yra palikę tokią žinutę. Linkim sveikatos, sėkmės, geros nuotaikos, kuo daugiau gražių akimirkų gyvenime, kad niekada netrūktų gero juoko, smagių istorijų, skambių dainų ir žmonių, su kuriais gera leisti laiką kartu. Tai kiek suprantu, gerbiamasis Olenizantė, kad tie draugai Kaunas arba draugai iš Kauno ne kartu šiuo metu su jumis.
1: Ne.
0: Ne. O jau buvo ar dar bus?
1: Tikriausiai bus.
0: Ei, draugai, obie Mindaugai, iš kur jūs esat?
1: Kybartai.
0: Dabar kreipiuosi į draugai iš Kauno. A kodėl Mindaugas šį vakarą Kybartuose vienas? Kodėl liūdi, ką jums sunku buvo draugai Kaunas? Sėsti mašinuką, nuvežti dovanų, smagumą žmogui, kurį šį vakarą, sakyčiau, taip labai gražiai, ramiai, pakėlęs ragelį neišsiduoda. Švenčia gimtadienį ar nešvenčia gimtadienio? Mindaugai, tai jūs švenčiat ar nešvenčiat?
1: Tai aišku, kad švenčiam.
0: Mindaugai, o dabar aš patikėjau, kad švenčiat galų gale. Kaip aš sakau, galima ir tyliai švesti, bet taip švesti, ar ne? Kad šiais laikais niekas be reikalo ir nesužinos, niekas be reikalo į namų duris nepasibels, o tik tai tie, kurie su reikalu neš didžiausias dovanas, gerą nuotaiką, šypsena veide ir tokį smagumą jūsų balse. Tai ką, Mindaugai, kaip čia draugai iš Kauno palinkėjo? Skambių dainų ir žmonių, su kuriais gerą laiką leist kartu.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Dar norėčiau palinkėti ir Donatui, ir Jolantai, ir tiems mokinukams Andželikai, Smiltei ir Andriui, kad gyvenime visko būtų, net jeigu ir šalia esantys žmonės sakys, žinot, vat noriu aš jums padovanoti debesų krūvą, jūs prisiminę, kad dainuoja du Donatai, sakytumėt, o man nereikia debesų, visko, gausos, šypsenos plačios ir nuotaikos geros.

0: Tiek to.
1: Meilės istorijos.
2: Tai nėra paprasta istorija, tai net nėra sveikinimas. Tai žodžiai, kuriuos ilgai nešiojausi savyje. Tai mano padėka žmonėms, kurie buvo šalia, kai buvo lengva ir kai buvo sunku. Kurie vienai par kitai palietė mano gyvenimą ir visam laikui pasiliko mano širdyje. Ne jos paviršyje, o pačioje giliausioje vietoje ten, kur saugomi patys brangiausi žmonės. Aš neprisistatysiu, kas esu. Man atrodo, kad šį kartą vardas nėra pats svarbiausias. Tikiu, kad suprasite mane iš šių žodžių ir iš mano dėkingumo. Ir iš žmonių, kuriuos šiandien noriu paminėti. Ne visada žmogui pavyksta pasakyti tai, kas svarbiausia ir kas labiausiai spaudžia širdį. Kartais žodžiai užstringa, kai reikia juos ištarti į akis. Bet jausmai juk niekur nedingsta, jie gyvena viduje, laukia momento, kada bus išgirsti. Galbūt per laišką, galbūt per kitą žmogų. Galbūt tiesiog per nuoširdžiai parašytą sakinį, ir jeigu šie žodžiai pasieks jūsų širdis, vadinasi, aš jau padariau mažą, bet man labai svarbu žingsnį. Pirmiausia, noriu padėkoti savo mamytei Danutei. Mama, tavo meilė, rūpestis, kantrybė, širdies šiluma yra tai, ko niekas negali pakeisti. Galbūt ne visada mokėjau parodyti, kaip stipriai tai vertinu, bet mano širdyje tu visada buvai ir liksi ypatingoje vietoje. Vytautai, ačiū tau, kad esi šalia mamytės gerasis žmogau. Noriu padėkoti ir savo broliui Valdemarui, nes jis yra mano vienintelis brolis. Ne visada pasakau tai garsiai, ne visada randu tinkamus žodžius, bet aš tavimi didžiuojuosi. Man gerai žinoti, kad šiame gyvenime turiu brolį, žmogų, kuris yra mano kraujo, mano šeimos, mano širdies dalis. Nuoširdžiai dėkoju tatai Virgutei ir taip pat Valdemarui už buvimą mano gyvenime, už gerumą, už jūsų šilumą. Mano gyvenime yra daug dėdžių, bet tik tai vienas, dėdulė Vidmantas, užima tokią ypatingą vietą mano širdyje. Vidmantai, tu man buvai daugiau negu kad dėdė, tu man atstojai tėvelį. Už tavo buvimą, už tavo žodžius, už tavo ranką tada, kai jos reikėjo. Aš tau dėkoju iš viso širdies. Tokie dalykai yra nepamirštami, jie lieka žmoguje visam gyvenimui. Donatai, Genute, prašau atleiskite man už kvailus poelgius, už neapgalvotus žodžius ir už viską, kuo galėjau jūs įskaudinti. Kartais žmogus tik tai vėliau supranta, kiek daug reiškia artimųjų kantrybė ir gebėjimas atleisti. Ačiū jums už tai. Taip pat nuoširdžiai dėkoju dėdė Juozui, tatai Vydai, už jūsų gerumą, paprastumą, šilumą ir už tuos skanius cepelinus, kuriuose buvo ne tik tai maistas, bet ir namų jausmas. Jūs visi esate mano gyvenimo dalis, kiekvienas iš jūsų palikote manyje savo pėdsaką. Vieni mokėte stiprybės, kiti kantrybės, kiti meilės. Atlaidumo, paprasto žmogiško gerumo. Gal ir ne visada mokėjau tai parodyti. Gal ne visada buvau toks, kokio iš manęs tikėjotės, bet čia nenoriu, kad žinotumėte. Aš viską jaučiu. Viską prisimenu ir už viską esu dėkingas. Aš jūs visus labai myliu, gal tyliai. Gal ne visada taip, kaip reikėtų parodyti, bet tikrai iš viso širdies. Aš jūsų nuo širdies atsiprašau už savo klaidas. Už akimirkas, kai buvau neteisus, kai skaudinau, ar nuvyliau. Prašau, atleiskite man. Ir ne todėl, kad noriu pamiršti, kas buvo, o todėl, kad noriu širdyje nešiotis daugiau meilės, ramybės ir dėkingumo. Iš viso širdies dėkoju jums už tai, koks esu, kur esu. Ir už tai, kad esate mano gyvenime. Ir jeigu kartais nemokėjau pasakyti šių žodžių anksčiau, sakau juos dabar. Jūs esate labai brangus ir mano širdyje visada bus vieta kiekvienam iš jūsų.

Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.